0: zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
1: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kriptoulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
2: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo koje polako, ali sigurno ide prema svojem finišu, pokazalo je da papirnati favoriti ne mogu mirno ući na teren i odigrati susret na pola snage, a otpisani outsideri ni u kojem slučaju ne žele biti samo prolaznici. Koliko je takav odnos snaga pokazao da je ukupno gledajući kvaliteta svjetskog nogometa ipak u padu? Pitam Zorana Vulića, nekadašnjeg Vatrenoga.
2: Mislim da ste u pravu, nogomet, kad gledate ovo svjetsko prvenstvo, vi ste na svakom svjetskom prvenstvu vidjeli nekog mladog igrača koji bi iskočio zbilja iz ono odbite. U ovome, ajde, možemo reći da je taj Olise, ali mislim da je Olise već poznati široj javnosti. Vi ste uvijek imali neke igrače koji bi baš ono pokazali na sebe da su van serijski igrači. Više takvih igrača nema. A što se tiče nogometa, mislim da sve ti afrički igrači igraju po Europi. Druge momčaje su toliko su ojačale da zbilja ne možete više nikoga pocijeniti.
1: Meni se čini da je europski pa i donekle svjetski nogomet bio dugo talac tika take, koja je očito kao forma pročitan i sada su sve reprezentacije u problemu kad imaju niski blok i 9 ili 10 igrača ispred sebe u obrani. Jedini način da se to probije su maštovita krila koja će znat proći i podvaliti loptu ili u sredinu ili na rub 16-terca da se tamo nešto više učini. Međutim, meni se čini da takvih specijalista nema previše.
2: Pa nema, još tih možete vidjeti starog Mesija, možemo vidjeti u francuskoj reprezentaciji. Kad jedan Brazil izgubio takve igrače, on ima sada jedino Viniciusa, onda znate gdje je nogomet otišao. Mislim da taj niski blok, ako se vi sjećate, prvi je proizveo Mourinho sa Interom kad je osvojio tu ligu prvaka, tako da nije ni to neviđeno. Mislim da ta tika taka više ne prolazi, danas nogomet sve više sliči na rukomet. Momčad se vrati, stane u dva bloka i vi kružite okolo i ako nemate kvalitetne individualce, teško ćete to probiti.
1: Kad smo već kod Brazila, u biti ono što radi Ancelotti je, rekao bih, jako slaba kopija Reala s time da jedina prva violina je Vinicius i dok on može vući sve u redu, međutim kad on ima loš dan ili kada je udupliran i onda Brazil djeluje kao prosječna ekipa, što je za petorostrukog svjetskog prvaka tužno.
2: Je, slažem se s vama u potpunosti, mislim da je dao dozu jednu talijanskog nogometa u brazilski nogomet. Brazil do ovoga svjetskog prvenstva nikad nije tako igrao, iako je, ako se sjetimo, izgubio od u zadnjem svjetskom prvenstvu, ja mislim, njegovi predzadnje u Njemačke 7-1, ali to opet bio Brazil koji je volio igrat, koji se volio nadigravat. Ovaj Brazil sve se svodi na Vinija i ako Vini šta napravi, to je to.
1: A sad o tragičarima, Njemačka i Nizozemska, to je pomalo zabrinjavajuće, jer neke prognoze, ajmo tako reći, kazali su novi prvak svijeta bit će Nizozemska. Da, ali u nekom drugom filmu.
2: Je, slažem se s vama. Meni recimo nije iznenađenje Njemačka. Njemačka je sve, a samo nije Njemačka više. Tako da jednostavno i oni su u jednom velikom padu. Što se tiče Nizozemaca, Nizozemci imaju jednu dobru grupu igrača. Ja bi se složio s vama da su bili u jednom krugu, u krugu favorita za ovo svjetsko prvenstvo. Za mene favoriti ovog svjetskog prvenstva su Francuzi i Argentina i mislim da u ovom trenutku igraju najbolji nogomet.
1: E sad ćemo malo o susretu između Hrvatske i Portugala koja se igra u petak ujutro u 1 sat. Čini mi se da se niko ne ljuti, da su to dvije reprezentacije koje će nakon ovog svjetskog prvenstva zbog bioloških razloga morati otići u rekonstrukciju.
2: Je, slažem se s vama, mislim da dvije reprezentacije pomalo jedna mešla starih i mladih. Mi, hvala Bogu, imamo dobre mlade igrače koji dolaze. Cučić Baturina, drugi Cučić, pa mali Vušković, pa nije ni Guardiol star, pa nije ni Šutalo star. Tako da mi jednu grupu igrača mladih imamo malo prema naprijed kaskamo, ali mislim da ćemo i to dopuniti u skoro vrijeme. Tako, a što se tiče Portugala, Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva.
1: Koliko je psihološka blokada, ajmo tako reći, za Vatrene ta, što oni na službenoj utakmici nikad nisu dobili Portugalce, a često su primali bizarne golove?
2: Pa slažem se s vama, ali ovo je svjetsko prvenstvo, ovo je jedna nova utakmica, drukčija utakmica. Ja bih rekao da zakon velikih brojeva mora i proraditi na našu stranu. Mislim da smo mi, sa što tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo, drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
1: S obzirom na značaj utakmice, čini mi se da će to biti taktikom opterećena utakmica u kojoj će se čekati greška suparnika. A ono što možda je najviše Hrvatskoj odgovara, Portugalci sigurno neće juriti kao Englezi, recimo.
2: Portugalci gledaju jedan sličan nogomet nama, znači oni imaju isto tu igru kratkog pasa, čekanje tog trenutka kad će gurniti loptu prema Cristianu. Mislim da to nama u ovom trenutku i odgovara. Ja bih volio da Cristiano igra u prvom sastavu. I još jedan put vam govorim, ko bude bolji u tom srcu, u srcu, sredini igrališta, da će pobijediti tu takmicu. Oni imaju zbilja tu, još jedan put ponavljam, zbilja možda tri najbolja igrača na svijetu momentalno, ali nismo ni mi slabi, vjerujte mi da mi možemo parirati.
1: Procjena rezultata?
2: Pa bit će vam 0-0 prije početka.
1: A nakon toga i 120 minuta naši omiljeni penali. Možemo?
2: Pa onda je Livi na sceni i mislim da prolazimo. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, štovani slušatelji, Hrvatska i Portugal u noći četvrtka na petak, odnosno u jedan sat ujutro, u međusobnom susretu odlučivaće koja će reprezentacija zakoračiti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. U oči te utakmice puno je kombinacija razmišljanja i kalkulacija i naravno, kako mi ne bi bili generali poslije bitke, mi smo pozvali bivšeg vatrenog Krunu Jurčića i sadašnjeg uspješnog trenera, da ga pitamo, da ste vi trener, kako biste pripremili momčad za utakmicu, ajmo kazati, prvenstva?
1: To su teška pitanja. Najprije morate živjeti s tim momcima i morate biti duboko unutra u tom problemu slaganja i pripremanja utakmice da bi mogli konkretnije pričati o samoj utakmici. Ono što ja mogu reći je da je pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno. Nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bih prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najjače snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerojatno će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice. Tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natrčavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba. Mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultata.
0: Meni Hrvatska sliči na dizelaša kojem treba nekoliko stotina kilometara da se razradi i onda povuče je uzbrdo. Koliko su ove tri uvodne utakmice bile dobre za uspostavljanje nekakvog balansa unutar momčadi koja nije u idealnom stanju?
1: Pa to je ono nešto zabrinjavajuće, sad što ste vi rekli, to je nešto malo zabrinjavajuće. Mi evidentno kaskamo za ovim svjetskim trendovima. Ako vidite, sve ove ekipe imaju dosta brzih, potentnih, moćnih igrača. Nažalost, u tom segmentu mi kaskamo i moramo se, kažem, opet vraćati na onaj naš način igranja nogometa, to je spuštanje nivoa izvođenja utakmice. I to je jedino što možemo u ovom trenutku, jer evidentno, i to je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo, da mi nemamo te moderne, brze igrače kao što imaju druge reprezentacije, ali kažem opet, mi imamo tu nekakvu svoju prepoznatljivost i kroz tu prepoznatljivost, a prije svega to je ta kontrola ritma, mi smo napravili izvanredne rezultate na posljednja dva svjetska prvenstva. I to nam opet daje nekakvu ideju da mi možemo i u ovom svjetskom prvenstvu računati na naše uspjehe.
0: Ako gledamo uloge, rekao bih, podjednako veterana Modrića i Ronalda, čija će aktivnost na terenu biti od većeg značaja?
1: Pa ja mislim da je od većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno, bez njega mi ne možemo uspostaviti, to se pokazalo na ovoj zadnjoj utakmici protiv Gane, kada su nivo i svoje izvedbe podigli Modrić i Kovačić. Onda smo mi djelovali kao ekipa. Ronaldo može biti opasan u smislu realizacije i kroz tu realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi.
0: Da, ima tu puno čimbenika koje treba dobro posložiti i izvagati. Međutim, ja sam onako u glavi odvrtio nekakav scenarij utakmice koju očekujem u petak ujutro, a to je da će se do 70. minute bez puno rizika igrati više manje onaj usporeni hodajući nogomet i da će se onda pred kraj pokušati iskoristiti umorne noge s jedne i s druge strane. Koliko je to realno?
1: Realno je, sam ja rekao da znači obe ekipe teže u nekakvom kontroli ritma, držanju lopte i posjeda. i naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca i u tom nekakvom mrtvom načinu igranja do 70, kako ste rekli, do 70. minute.
0: Hodajući nogomet.
1: Bojim se da u tom hodajućem nogomet mi gubimo jer oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu, njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača, naši se dižu, možda njihovi, možda ne, ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj.
0: Koliko bi Kramarić mogao biti joker zovi?
1: Kramarić uvijek bio bitan član ove reprezentacije, uvijek je davao te nekakve pogotke koji su bili fundamentalni, koji su okretali smjer naše nogometne i reprezentativne priče. Uvijek je bio zahvalan i mislim da je još uvijek iskoristiv.
0: Već imamo parove, barem tri para osmine finala, pa da čujemo vašu prognozu rezultata. Kanada, Maroko.
1: Maroko me je možda najugodnije iznenađenje ovog svjetskog prvenstva. Igra jedan prekrasan nogomet, jako puno brzih igrača, moćnih igrača, driblera, puno tih mladih igrača koji su oni našli u svojoj dijaspori. Uglavnom su tu dečki koji su pohađali te akademije u Španjolskoj, Francuskoj, tim zemljama. I mislim da su puno bolja ekipa od Kanade i tu tipujem na Maroko.
0: Nedodirljiva Francuska i Paragvaj.
1: Francuska je jedna druga dimenzija, znači mi možemo komentirati ovo svjetsko prvenstvo. Sve ekipe na jednu stranu, a na drugoj strani je Francuska. To su jednostavno ljudi zvijeri. Oni se jednostavno igraju nogometa, to je tolika koncentracija, individualne kvalitete, individualne moći. Ja ne vidim načina da bilo koja ekipa njih zaustavi do trona svjetskog prvaka.
0: Sudar zvijezda, Brazil, Norveška.
1: Pa dobro, Brazil vidim da se polako diže, iako se muče, nemaju ni oni više onu prepoznatljivu kvalitetu, nemaju takav izbor pojedinaca kao što recimo ima Francuska. Muče se u svojoj izvedbi, imaju puno pozicija upitnih, naravno sada na ovoj prepreci oni će ići dalje, ali mislim kad dođu na ove vrhunske ekipe da će imati puno problema.
0: Da, svi će oni slaga taktiku do utakmice kao i uvijek, a mi ćemo držati palčeve našim vatrenima da napokon u službenoj utakmici kažu Portugalu bye bye.
1: Pa bilo bi u redu, mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već je 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
0: Kruno, hvala i uživaj u nogometnim jutrima.

0: vesti. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Svjetsko nogometno prvenstvo koje polako, ali sigurno ide prema svojem finišu, pokazalo je da papirnati favoriti ne mogu mirno ući na teren i odigrati susret na pola snage, a otpisani outsideri ni u kojem slučaju ne žele biti samo prolaznici. Koliko je takav odnos snaga pokazao da je ukupno gledajući kvaliteta svjetskog nogometa ipak u padu? Pitam Zorana Vulića, nekadašnjeg Vatrenoga.
1: Mislim da ste u pravu, nogomet, kad gledate ovo svjetsko prvenstvo, vi ste na svakom svjetskom prvenstvu vidjeli nekog mladog igrača koji bi iskočio zbilja iz ono orbite. U ovome, ajde, možemo reći da je taj Olise, ali mislim da je Olise već poznati široj javnosti. Vi ste uvijek imali neke igrače koji bi baš ono pokazali na sebe da su van serijski igrači. Više takvih igrača nema. A što se tiče nogometa, mislim da sve ti afrički igrači igraju po Europi. Druge momče su toliko su ojačale da zbilja ne možete više nikoga pocijeniti.
0: Meni se čini da je europski pa i donekle svjetski nogomet bio dugo talac tika take, koja je očito kao forma pročitan i sada su sve reprezentacije u problemu kad imaju niski blok i 9 ili 10 igrača ispred sebe u obrani. Jedini način da se to probije su maštovita krila koja će znat proći i podvaliti loptu ili u sredinu ili na rub 16-terca da se tamo nešto više učini. Međutim, meni se čini da takvih specijalista nema previše.
1: Pa nema, još tih možete vidjeti starog Mesija, možemo vidjeti u francuskoj reprezentaciji. Kad jedan Brazil izgubio takve igrače, on ima sada jedino Viniciusa, onda znate gdje je nogomet ošišao. Mislim da taj niski blok, ako se vi sjećate, prvi je proizveo Mourinho sa Interom kad je osvojio tu ligu prvaka, tako da nije ni to neviđeno. Mislim da ta tika taka više ne prolazi, danas nogomet sve više sliči na rukomet. Momčad se vrati, stane u dva bloka i vi kružite okolo i ako nemate kvalitetne individualce, teško ćete to probiti.
0: Kad smo već kod Brazila, u biti ono što radi Ancelotti je, rekao bih, jako slaba kopija Reala s time da jedina prva violina je Vinicius i dok on može vući sve u redu, međutim kad on ima loš dan ili kada je udupliran i onda Brazil djeluje kao prosječna ekipa, što je za petorostrukog svjetskog prvaka tužno.
1: Je, slažem se s vama u potpunosti, mislim da je dao dozu jednu talijanskog nogometa u brazilski nogomet. Brazil do ovoga svjetskog prvenstva nikad nije tako igrao, iako je, ako se sjetimo, izgubio od u zadnjem svjetskom prvenstvu, ja mislim, njegovi predzadnji u Njemačke 7-1, ali je to opet bio Brazil koji je volio igrati, koji se volio nadigravat. Ovaj Brazil sve se svodi na Vinija i ako Vini šta napravi, to je to.
0: A sad o tragičarima, Njemačka i Nizozemska, to je pomalo zabrinjavajuće, jer neke prognoze, ajmo tako reći, kazali su novi prvak svijeta bit će Nizozemska. Da, ali u nekom drugom filmu.
1: Je, slažem se s vama. Meni recimo nije iznenađenje Njemačka. Njemačka je sve, a samo nije Njemačka više. Tako da jednostavno i oni su u jednom velikom padu. Što se tiče Nizozemaca, Nizozemci imaju jednu dobru grupu igrača. Ja bi se složio s vama da su bili u jednom krugu, u krugu favorita za ovo svjetsko prvenstvo. Za mene favoriti ovog svjetskog prvenstva su Francuzi i Argentina i mislim da u ovom trenutku igraju najbolji nogomet.
0: E sad ćemo malo o susretu između Hrvatske i Portugala koja se igra u petak ujutro u 1 sat. Čini mi se da se niko ne ljuti, da su to dvije reprezentacije koje će nakon ovog svjetskog prvenstva zbog bioloških razloga morati otići u rekonstrukciju.
1: Je, slažem se s vama, mislim da dvije reprezentacije pomalo jedna meskla starih i mladih. Mi, hvala Bogu, imamo dobre mlade igrače koji dolaze. Cučić Baturina, drugi Cučić, pa mali Vušković, pa nije ni Guardiol star, pa nije ni Šutalo star. Tako da mi jednu grupu igrača mladih imamo malo prema naprijed. Kaskamo, ali mislim da ćemo i to dopuniti u skoro vrijeme. Tako, a što se tiče Portugala, Portugal ima, bazira se sve na Cristiano Ronaldo, iako za mene, moram reći, Portugal ima najbolji vezni red svjetskog prvenstva.
0: Koliko je psihološka blokada, ajmo tako reći, za Vatrene ta što oni na službenoj utakmici nikad nisu dobili Portugalce, a često su primali bizarne golove?
1: Pa slažem se s vama, ali ovo je svjetsko prvenstvo, ovo je jedna nova utakmica, drugčija utakmica. Ja bih rekao da zatim veliki brojeva mora i proraditi na našu stranu. Mislim da smo mi, sa što tiče majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo. Drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
0: S obzirom na značaj utakmice, čini mi se da će to biti taktikom opterećena utakmica u kojoj će se čekati greška suparnika, a ono što možda je najviše Hrvatskoj odgovara, Portugalci sigurno neće juriti kao Englezi, recimo.
1: Portugalci igraju jedan sličan nogomet nama, znači oni imaju isto tu igru kratkog pasa, čekanje tog trenutka kad će gurniti loptu prema Cristianu. Mislim da to nama u ovom trenutku i odgovara. Ja bih volio da Cristiano igra u prvom sastavu. I još jedan put vam govorim, ko bude bolji u tom srcu, u srcu sredini igrališta, da će pobijediti utakmicu. Oni imaju zbilja tu, još jedan put ponavljam, zbilja možda tri najbolja igrača na svijetu momentalno, ali nismo ni mi slabi, vjerujte mi da mi možemo parirati.
0: Procjena rezultata?
1: Pa bit će vam 0-0 prije početka.
0: A nakon toga i 120 minuta naši omiljeni penali.
1: Možemo... Pa onda je Livi na sceni i mislim da prolazi. Mislim da smo mi kraljevi prolaska i da će to tako biti ovaj put.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, štovani slušatelji, Hrvatska i Portugal u noći četvrtka na petak, odnosno u jedan sat ujutro, u međusobnom susretu odlučivaće koja će reprezentacija zakoračiti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. U oči te utakmice puno je kombinacija razmišljanja i kalkulacija i naravno, kako mi ne bi bili generali poslije bitke, mi smo pozvali bivšeg vatrenog Krunu Jurčića i sadašnjeg uspješnog trenera, da ga pitamo, da ste vi trener, kako biste pripremili momčad za utakmicu, ajmo kazat, prvenstva?
1: To su teška pitanja. Najprije morate živjeti s tim momcima i morate biti duboko unutra u tom problemu slaganja i pripremanja utakmice da bi mogli konkretnije pričati o samoj utakmici. Ono što ja mogu reći je da je pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno, nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bi prizabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije. Ono što je bitno, da mi moramo igrati svoj način nogometa, znači staviti loptu pod kontrolu. Isto to žele raditi i Portugalci, jer dolazimo iz sličnih nogometnih škola, tako da moramo se držati naše najjače snage, a to je naš centralni dio ekipe, naša vezna linija. Vjerovat će izbornik Dalić opet pojačati taj centralni dio ekipe, znači stavit će na bočne pozicije vjerojatno profile veznih igrača, Baturinu, Vlašića, kao što je recimo stavio sad protiv Gane, da pokušamo dobiti tu dominaciju u centrali. Ako dobijemo tu dominaciju, onda ćemo mi kreirati ili mi ćemo kontrolirati način izvedbe te utakmice. Tako da to je nekakav način kako mi možemo igrati. Mi se ne možemo natječavati u svakom slučaju sa Portugalom, niti treba. Mi trebamo igrati svoj način nogometa i kroz taj način tražiti neka pozitivna rezultata.
0: Meni Hrvatska sliči na dizalaša kojem treba nekoliko stotina kilometara da se razradi i onda povuče je uzbrdo. Koliko su ove tri uvodne utakmice bile dobre za uspostavljanje nekakvog balansa unutar momčadi koja nije u idealnom stanju?
1: Pa to je ono nešto zabrinjavajuće, sad što ste vi rekli, to je nešto malo zabrinjavajuće. Mi evidentno kaskamo za ovim svjetskim trendovima. Ako vidite, sve ove ekipe imaju dosta brzih, potentnih, moćnih igrača. Nažalost, u tom segmentu mi kaskamo i moramo se, kažem, opet vraćati na onaj naš način igranja nogometa, to je spuštanje nivoa izvođenja utakmice. I to je jedino što možemo u ovom trenutku, jer evidentno, i to je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo, da mi nemamo te moderne, brze igrače kao što imaju druge reprezentacije, ali kažem opet, mi imamo tu nekakvu svoju prepoznatljivost i kroz tu prepoznatljivost, a prije svega to je ta kontrola ritma, mi smo napravili izvanredne rezultate na posljednja dva svjetska prvenstva. I to nam opet daje nekakvu ideju da mi možemo i u ovom svjetskom prvenstvu računati na naše uspjehe.
0: Ako gledamo uloge, rekao bih, podjednako veterana Modrića i Ronalda, čija će aktivnost na terenu biti od većeg značaja?
1: Pa ja mislim da je od većeg značaja uloga Modrića, jer on se nalazi u tom centralnom dijelu naše ekipe. Jednostavno, bez njega mi ne možemo uspostaviti, to se pokazali na ovoj zadnjoj utakmici protiv Gane, kada su nivo i svoje izvedbe podigli Modrić i Kovačić, onda smo mi djelovali kao ekipa. Ronaldo može biti opasan u smislu realizacije i kroz tu realizaciju može jako pomoći svojoj ekipi.
0: Da, ima tu puno čimbenika koje treba dobro posložiti i izvagati. Međutim, ja sam onako u glavi odvrtio nekakav scenarij utakmice koju očekujem u petak ujutro, a to je da će se do 70. minute bez puno rizika igrati više manje onaj usporeni hodajući nogomet i da će se onda pred kraj pokušati iskoristiti umorne noge s jedne i s druge strane. Koliko je to realno?
1: Realno je, sam ja rekao da znači obe ekipe teže nekakvom kontroli ritma, držanju lopte i posjeda. i naravno da ta možda utakmica neće prštati od nekakvog velikog intenziteta. Mi moramo biti svjesni toga da je Portugal jedna ekipa koja je složena od izuzetnih pojedinaca i u tom nekakvom mrtvom načinu igranja do 70, kako ste rekli, do 70. minute.
0: Hodajući nogomet.
1: Bojim se da u tom hodajućem nogometu mi gubimo jer oni ipak imaju veću individualnu kvalitetu, njihovi igrači igraju u vodećim svjetskim klubovima. Možda su njihovi igrači za nijansu umorniji od naših igrača, naši se dižu, možda njihovi, možda ne, ja vidim šansu tu negdje u toj nekakvoj formi trenutačnoj.
0: Koliko bi Kramarić mogao biti joker zovi?
1: Kramarić uvijek bio bitan član ove reprezentacije, uvijek je davao i davao te nekakve pogotke koji su bili fundamentalni, koji su okretali smjer naše nogometne i reprezentativne priče. Uvijek je bio zahvalan i mislim da je još uvijek iskoristiv.
0: Već imamo parove, barem tri para osmine finala.
1: Brzih igrača, moćnih igrača, driblera, puno tih mladih igrača koji su oni našli u svojoj dijaspori. Uglavnom su tu dečki koji su pohađali te akademije u Španjolskoj, Francuskoj, tim zemljama. I mislim da su puno bolja ekipa od Kanade i tu tipujem na Maroko.
0: Nedodirljiva Francuska i Paragvaj.
1: Francuska je jedna druga dimenzija, znači mi možemo komentirati ovo svjetsko prvenstvo. Sve ekipe na jednu stranu, a na drugoj strani je Francuska. To su jednostavno ljudi zvijeri. Oni se jednostavno igraju nogometa, to je tolika koncentracija, individualne kvalitete, individualne moći. Ja ne vidim načina da bilo koja ekipa njih zaustavi do trojnaste svjetskog prvaka.
0: Sudar zvijezda, Brazil, Norveška.
1: Pa dobro, Brazil vidim da se polako diže, iako se muče, nemaju ni oni više onu prepoznatljivu kvalitetu, nemaju takav izbor pojedinaca kao što recimo ima Francuska. Muče se u svojoj izvedbi, imaju puno pozicija upitnih, naravno sada na ovoj prepreci oni će ići dalje, ali mislim kad dođu na ove vrhunske ekipe da će imati puno problema.
0: Da, svi će oni slagati taktiku do utakmice kao i uvijek, a mi ćemo držati palčeve našim vatrenima da napokon u službenoj utakmici kažu Portugalu bye bye.
1: Pa bilo bi u redu, mi moramo biti pozitivni, mi moramo biti zahvalni cijeloj toj generaciji koja već je 10 godina skupa sa gospodinom Dalićem, koja već 10 godina na najljepši mogući način prezentira Hrvatsku. Moramo im samo biti jedan veliki suport i moramo biti jako pozitivni.
0: Kruno, hvala i uživaj u nogometnim jutrima.

0: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Hrvatsku iščekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala naša će reprezentacija u Torontu pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo fazu obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
0: Utakmica počinje noćas u 1 sat prema našemu vremenu uz prijenos na našem drugom programu. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: O toj će temi pretpostavljamo i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda. Oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Nekoliko ukrajinskih gradova noćas su ponovno bili meta ruskih napada. Pozivajući se na vlasti, list Kiev Independent prenosi da je u Kijevu poginulo 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. Novine prenose i da je riječ o jednom od najžešćih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje. Sinoć je stigla najavljena promjena vremena. Oko 19 sati nevrijeme je zahvatilo Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija, od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Meteorolozi upozoravaju da su i danas mogući lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrime uz osjetan pad temperature u većem dijelu zemlje.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako smo već čuli, bit će promjenjivo oblačno, mjestimica uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji i do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irina Dizdarević.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Kazivao sam ti putove svoje i ti si me čuo. Pravilima me svojim nauči. Pokaži mi put odredaba tvojih i o čudesima ću tvojim razmišljati. Daleko me drži od puta zablude i zakonom me svojim obdari. Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje. Prema psalmu 119. pred čovjekom su dva puta. S jedne je strane put zablude, a s druge put istine. Dva puta pokazuju da čovjek u životu može birati između samo dvije opcije. Ili bira dobro, ili bira zlo. Ne postoje nijanse, jer u svakoj životnoj odluci naše se mogućnosti svode na to da izaberemo dobro ili zlo. Ponekad imamo sreću pa se pred nas stavlja nešto dobro i uz to dobro nešto još bolje. No puno češće smo pozvani odlučiti između dobra i zla. I to svakog dana. Prilikom svakog susreta, svake prilike za razgovor ili pozdrav, možemo odlučiti hoćemo li učiniti dobro ili propustiti učiniti dobro. Bilo bi dobro posvijestiti si da svaki put kad propustimo učiniti dobro, nismo samo nešto propustili, nego smo svojim propustom dobroti zapriječili da dođe na svjetlo dana. Mjesto koje pripada dobroti zauzet će tada nešto drugo, loše. Zapravo, nema razornije stvari za čovjeka od grijeha propusta. Propust je najveći atentat na ljudsku dušu.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Doljanje trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Sve što trebate za dom, sada na Telekom Stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 2. srpnja u 6 sati. Upozorenje, mjestimice udari bure 35 do 55, podno Velebita do 65 čvorova. Moguće su nevere, uglavnom kroz dan. Stanje, plitka dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana dalje na jugoistok. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura 12 do 24, na sjevernom do 28, podno Velebita do 32, još u početku do 36 čvorova. Na južnom i otvorenom moru srednjeg Jadrana sjeverozapadni vjetar do 14, a na srednjem do 20 čvorova. More 2 do 3, mjestimice 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, ponegdje moguća kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati umjerena do pojačana, na srednjem Jadranu mjestimice jaka, na sjevernom i vrlo jaka bura. Na otvorenom moru i južnog Jadrana slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito. Pretežno vedro, ponegdje uz jači razvoj na oblake, postoji mala mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom.
0: Prognoza vremena za nautičare.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački te Paški most. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, Krčkom mostu, državnoj cesti D99 Križišće Kraljevica, lokalnoj cesti Kraljevica Križišće i Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. A između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, dodatno je zabrana i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se po zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300. Sve je manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčana rastoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dobro jutro želimo našem neumornom sportskom reporteru Krešimiru Gotlinu.
3: Silvio, poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Kanade, koja je jučer proslavila svoj najveći praznik, 1. srpnja, Dan Kanade. Vatromet i diljem ove druge najveće zemlje na svijetu je jedan od najspektakularnijih na slapovima Niagare, koji su za tu priliku reflektorima bili obojani u kanadske boje, bijelu i crvenu. Mi se pak nadamo da će večeras ulice modernog Toronta biti u istim tim bojama zahvaljujući našim navijačima.
4: Toronto, jedna velika stanica, Union Station, čeka se Portugal, evo naše grupe navijača, dečki, od kud ste stigli?
5: Iz Zagreba.
4: Svi?
5: Iz Zagreba.
4: Od kad ste tu?
5: Od jučer.
4: To vam je tek prva, knockout.
5: Tako je, knockout.
6: Pa ćemo vidjeti za dalje.
4: I Portugal, nije lagano, ali nije nemoguće.
7: A, može biti svašta. Biće, busto.
4: Malo ste umorni od putaka?
7: Pa, dugo smo putovali. I hladno nam je bilo u avionu da odmazdaju ovi. Deke su nam trebale.
4: A se zna navijat za Hrvatsku u Kanadi?
6: Da, još nismo.
7: Nismo baš sreli nešto puno naših to danas.
5: Čuvamo se za sutra.
7: Sutra krećemo od jutra.
3: Da, pred nama je još jedna noć spavanja, s obzirom da je tek prošao 1 sat iza ponoći. Vatrini večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal, reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži. No jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza morat će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač. No velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli i Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
2: Mnogi Riječani noćas će od 1 sat poslije ponoći kod kuće, ali i u kafićima pratiti utakmicu. Evo njihovih očekivanja.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
10: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
11: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
12: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
13: Oni su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo, to porto. Njih to porto, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
14: 2-1.
15: 2-0. Budimir i Vlašić.
16: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo. Ali ja se nadam da će naši dobiti.
17: 3-1 za nas. Ja bih voljela da Fruk igra, pa će dati Fruk ovako, ne znam. Možda Modrić 1.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je jučer kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškom mimohodu, a načelnik glavnog stožera general Kundit nije potpisao odluku o slanju vojnika. Premijer Andrej Plenković predsjednika je optužio za protuzakonito postupanje prema Kundidu, kojega je pozvao da zakonski postupa. Milorad Čikanjić.
14: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundit, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
18: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
14: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundidu.
19: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
14: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
18: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
19: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
14: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, po sve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: U Saboru rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, što će neki sigurno iskoristiti za nastavak sage oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800 u svibnju je završila obuku. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
20: Ovo izvješće omogućuje uvid u područje obrane u 25. godini kao prikaz aktivnosti razvoja obrambenih sposobnosti, strukturu obrambenih resursa te ključne razvojne projekte. To je dokument kojim se Hrvatskom saboru i javnosti omogućuje uvid u aktivnosti Ministarstva obrane i Hrvatske vojske i predstavlja mehanizam građanskog nadzora.
2: U saborskoj raspravi i prijedlog o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, koji je jučer odbijen glasovima vladajućih zastupnika na sjednici Odbora za zdravstvo. Podsjetimo, prijedlog je to zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, koja je prikupila 50.000 potpisa građana za svoju inicijativu. Vlada je odbila prijedloga, razloga je objasnio državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, koji je bio na sjednici odbora.
21: 50.000 građana, gotovo 50.000 je potpisalo peticiju kojom traže da se osnuje istražno povjerenstvo u Saboru i da dođu svi od Sanadera do Plenkovića odgovoriti na pitanja kako je to moguće i da li postoje neki elementi gdje se išlo protiv javnog interesa.
22: Želim naglasiti da ovo nije samo financijsko pitanje, to je pitanje zdravstvene politike, to je pitanje upravljanja javnim novcem i to je pitanje odgovornosti izvršne vlasti za odluke koje donosi.
23: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
24: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se unapređuje sustav potrošačkog kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Na dnevnom su redu uz ostalo i dva izvješća za 2025. o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
2: Najavljeno nevrijeme jučer oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji.
24: Prvi dani ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i u Hrvatskoj. Split nikad vreliji, Knin ugrijan na 41 stupanj. Vrućina za sobom već ostavlja ozbiljne posljedice, od požara do više od 1000 umrlih u Španjolskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena, pljusak, tuča, grmljavinsko nevrijeme. Je li ovo obrazac koji postaje novo normalno? Kako se na sve to prilagoditi? Je li ovo tek početak najtoplijeg ljeta do sad? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Svijet. Broj poginulih u katastrofalnim potresima u Venezueli dosegnuo je gotovo 2300, ozlijeđeno je više od 11.000 ljudi. Iako je vlada objavila da ubrzava smještaj raseljenih, stanovništvo je nezadovoljno sporim djelovanjem. Spasilački timovi iz više desetaka država, zajedno uz domaće i dobrovoljce, nastavljaju tražiti preživjele, a broj čudesnih spašavanja se s protokom vremena smanjuje. Danja Dubravac.
0: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
4: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
0: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Možete li se primaknuti svjetlu?
5: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
4: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
5: Dobro.
0: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
6: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
0: Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi. Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
24: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je boravio u Dublinu, i to u povodu obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Izrazio je nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako istaknuo, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Irski premijer Michael Martin odgovorio je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvore preostala poglavlja u pristupnim pregovorima.
24: 4 ljudi poginulo je na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gradonačelnica Mexico City-a Clara Brugada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć već na stadionu Azteka, te naknadno na proslavama diljem grada, i to zbog različitih ozljeda, od prijeloma kostiju do trovanja alkoholom.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Na jedinstvenoj lokaciji dvorca Velikog Tabora u Desiniću večeras počinje Tabor New Frame Film Festival. Ove godine taj festival kratkometražnih filmova donosi 63 ostvarenja iz 30 zemalja, među kojima i nekoliko svjetskih premijera. Najavit će Ivan Žaknić.
3: Više od 60 filmova iz cijelog svijeta podijeljene u tri kategorije, međunarodno, studentsko i hrvatsko natjecanje. Programski umjetnički direktor festivala Dalibor Jakus filmove je uglavnom izabrao s vodećih svjetskih smotri, od Kana i Venecije preko Lokarna i Clermont-Ferrana do Zagrebačkog Anima Festa. Jedno takvo ostvarenje, premijerno prikazano na uglednom Rotterdamskom festivalu, večeras će otvoriti Tabor Film Festival. Riječ je o nizozemsko-palestinskoj drami Posljednji kadar redatelja Parhama Rahim Zadeha o Palestincu koji preuzima fotoaparat i posljednju nerazvijenu rolu filma od brata fotoreportera kojega su ubili u ratu. Među 21 studentskim filmom najviše onih koji se bave intimnim krizama, dok je 13 uradaka iz hrvatskog natjecanja žanrovski različito, na uglavnom oslonjeno na bavljenje obiteljskim i ljubavnim odnosima. U Velikom Taboru očekuju nas 4 svjetske premijere, među njima je i Oso, filmski prvijenac naše poznate pjesnikinje i dramatičarke Monike Herceg. U iduća 3 dana Tabor New Frame Film Festival donosi popratni program koji uključuje koncerte i pub kviz.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
24: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
24: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300, sve manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
24: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
7: U Torontu se uz veliku sparinu u zraku usijava i atmosfera pred utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prodoru u osminu finala svjetskog prvenstva, premda izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi.
8: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
7: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ali rekao je da Hrvatska neće odstupati od temeljnog plana igre, stoga ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kako god igrali, uzevši u obzir kvalitetu protivnika, bit će posla za našeg vratara Dominika Livakovića.
9: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
7: Istaknuo je naš izbornik da će se ključna bitka voditi u sredini terena, s čime se slaže jedan od najboljih veznjaka današnjice, Portugalac Vitinha, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja u svim linijama kako bi se približili svom krajnjem cilju. Biranim je riječima pričao i o našem kapetanu Modriću. Općenito govore Portugalci s uvažavanjem u Hrvatskoj, dok naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani.
8: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
7: Igraće se od 19 po lokalnom, odnosno 1 iza ponoći po našem vremenu. Prijenos je na Drugom.
10: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. U prvoj utakmici dana Engleska je preokretom s 2-1 slavila protiv Konga. Već u 7. minuti Kongoance u vodstvo dovodi Sipenga, a taj rezultat stoji do 75. minute. Tada na scenu pod ko zna koji put stupa Harry Kane i sa 2 gola u 10 minuta odvodi Engleze u osminu finala. Još dramatičniji preokret vidjeli smo u drugoj utakmici dana, kojoj je Belgija nakon produžetaka s 3-2 pobijedila Senegal. Senegalci su do 85. minute preko Diare i Sara imali 0-2, da bi u samo 3 minute Lukaku i Tielemans golovima poravnali na 2-2. Na samom kraju drugog produžetka Tielemans je, nakon što je srušen u kaznenom prostoru, bio siguran s bijele točke i postavio konačnih 3-2. U trećoj utakmici SAD sa 2-0 bio bolji od Bosne i Hercegovine. Balogun je krajem prvog dijela doveo Amerikance u prednost, a isti je igrač sredinom nastavka zaradio crveni karton. Konačni rezultat golom iz slobodnog udarca postavio je Malik Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
11: Hrvatski reprezentativni vratar Ivar Pandur novi je nogometaš Glasgow Rangersa. Prema napisima britanskih medija Luka Vušković karijeru će nastaviti u Brightonu. Stjepan Radeljić prešao iz Rijeke u zagrebački Dinamo, a u pripremnom susretu nogometaši Hajduka pobijedili su Celje s 1-0. Poraz Dine Prižmića u drugom kolu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. Bolje je bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3, 7-5. Dalje među ostalima idu Sinner, Đoković, Koboli, Medvedjev, Tiafoe, Fonseca. U ženskoj konkurenciji ispala je Antonija Ružić porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U nastavku turnira su Sabaljenka Osaka Goff, Pegula Benčić, te Čehinja Barbara Krejčikova koja je eliminirala petu svjetsku igračicu Ruskinju Miru Andrejevu 4-6, 7-5 i 6-4. Drugo kolo igre parova izborili su Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo, te Nikola Mektić u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom. U Zagrebu je krenuo treći iz serije Grand Chess Toura na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. Poslije tri kola rapid turnira najuspješniji je bio Francuz Alireza Firuža s dvije pobjede i jednim remijem. Šarić je izgubio od svjetskog prvaka Indice Gukeša, Firuže te Rumunja Deaka.
1: Oglasi.
12: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
12: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
13: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S dotokom vlažnog i osjetno svježijeg zraka jutro su unutrašnjosti prevladava oblačno, a kiše ima poneprije na istoku gdje ponegdje puše umjeren sjeverozapadni vjetar. Promjenjive na oblake ima na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Pritom duž većeg dijela područja puše umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olojnim udarima. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva, Park iznad Čabra 14, Sljeme 15, Hospić, Otočac i Pazin 17, Bednja, Bilogora, Daruvar i Ogulin 18, Bjelovar, Korice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek i Varaždin 19, Zagreb, Križevci, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 20, Knin i Krapina 22, Malinska i Opatija 23, Kodavoska Prevlaka, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Lastovo i Ploča 25, Dubrovnik, Rab i Split 26, Hvar 27 i Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka u unutrašnjosti je lokalno moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka, na udare olujna bura. Najniža temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
1: Oglasi.
12: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
16: Zrikavci, mir i ljetni džir.
25: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
26: Stop.
14: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
17: Stop Shop, easy shopping.
18: Oglasi.
19: Indutisti Dei De Vita, Radio Pola.

0: Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Ribarska noć i brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: XXL uštede u Plodinama, Doline svježi sir, kilogram 3 euro 29, Rio Mare tuna, 4 puta 80 grama, 4 euro 99, Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10 euro 69, Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmen Amorana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa. Priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmen Amorana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Sommarpo, Radio Pula.

0: Radio Pule. Kolega Danile Pernić i ja smo s vama do 12 sati, a evo u nastavku u kratkim crtama što smo vam pripremili. U 8 sati ide radio kalendar ili ti dogodilo se na današnji dan. U 8 i po ćemo pogledati koja nam je vremenska prognoza za danas i za dane pred nama. Stanje na cestama u 8.40 ili kako izvještaj u 8.40 i u aktualno u Istri, naša redovita rubrika u 9 sati. Što ima novoga, gdje otići, što popratiti, i ovoga četvrtka nije dosadno ni u Puli, ni u Istri. U 9.15 osvrnut ćemo se na činjenicu da ovoga petka, 3. srpnja, Pula će bogatim i raznolikim programom obilježiti blagdan svojega zaštitnika, Svetoga Tome. A o Svetome Tome govorit će nam do Ricardo Lekaj, koji će biti s nama ovdje u studiju u 9 sati i 15 minuta u Parlofonu. I za 10 sati, za vijesti u 10, dolazi nam Natali Palko Zirdum, direktorica turističke zajednice Ližnjan, koja ima za najaviti zaista bogat program koji predstoji Ližnjancima i naravno svim njihovim gostima. Igrat ćemo i kvistru danas u 11 sati i 15 minuta. Vjerujem da ćete biti uz nas, ne naravno samo zbog nagrada, nego zbog toga što volite se igrati s nama. I tako vrlo brzo uz dobru glazu stižemo mi i do kraja našeg jutarnjeg druženja do 12 sati. Vjerujem da će biti to dovoljno razloga da budete uz nas. Pa evo, idemo još malo svirati.
1: Preglednik Radio Pule.

0: Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula. HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama. Prvi u Istri. Radio Pula.
1: Radio Kalendar.
2: Dana 2. srpnja, leti na današnji dan 1900. izveden je prvi uspješni let zračnim brodom ili Zeppelinom. To je bio zračni brod imena Zeppelin LZ-1 koje je proizvela kompanija njemačkog grofa Ferdinanda von Zeppelina. Let je izveden na površinama Bodenskog jezera na jugu Njemačke i to je bio ovako jedan zaista veliki, veliki zračni brod, dug 128 metara, a obujam velikih 11.000 kubnih metara. Tako da, evo, to je bilo vjerojatno zaista čudo industrijskog nekakvog tehnološkog razvoja u ono doba. Hrabri pokušaj Zagrepčana da zaustave kolonu vojnih vozila i tenkova JNA koja je krenula iz tadašnje vojarne Maršal Tito dogodio se 2. srpnja 1991. godine. Kolona vozila i 7 tenkova upućenih u Sloveniju kao pojačanje snage u napadu i tako prolazili su kroz Zagreb, a prilikom pokušaja zaustavljanja kolone poginuo je 32-godišnji Raveno Čuvalo. Na današnji dan poznati kolumbijski nogometaš Andres Escobar ubijen je 1994. godine zbog pogreške koju je učinio na utakmici SAD Kolumbija kada je igrajući u obrani slučajno zabio gol vlastitoj ekipi. Lopta se tako nezgodno odbila i eto, mimo išla vratara i od njegove noge završila ravno u golu. A kolumbijski narkobosovi navodno su imali veliki uložen novac kladeći se u poraz Kolumbije u drugi krug. To je bilo svjetsko prvenstvo u SAD-u. I naprosto, eto, malo je taj autogol njima promijenio neke njihove ideje i planove i tako su mu se zahvalili, nije za zezanje, za kolumbijskim nogometašima. 2. srpnja 1937. godina tihim oceanom netragom je nestala najslavnija pilotkinja u povijesti Amelia Earhart ili Amelia Earhart. Počela je letjeti još sa 22 godine i rušila sve rekorde najboljih ženskih pilota. Najviša visina od 4270 metara. Prva žena koja je preletjela Atlantski ocean i zaista svakakve druge uspjehe učinila. Međutim, na današnji dan 1937. godine netragom je nestala, nažalost. Za kraj, evo, Madoro, to čak i možda nije tako jako interesantno, da budem krajnje iskren. Što još možemo izdvojiti za 2. srpnja? Mislim da bi to bilo to. Više sam malo tu pogriješio, Daniele moj, idem malo u real time, ovo mi se zablokiralo. Ali dobro, evo, možemo reći danas imaju imendane Oton, Martinijan, Višnja, Mladen. I danas je svjetski dan športskih novinara, što nije nevažno, ali je i dan nezaposlenih, što je možda manje važno, jer više takvih nema. Promijenila su se vremena, više niko nije nezaposlen, pa tako ni ovoga 2. srpnja 2026. Malo sam se sad pogubio, idemo i malo svirati, Daniele moje, vidim da nisam došao još na radnu temperaturu.
1: Radio Kalendar.

danas ovoga četvrtka pa sve do sutra, od rano ujutro danas do sutra u 16 sati nastavljaju se radovi na semaforima raskrižju Tomasinijeve i Budičinove ulice, pa tijekom izvođenja radova semafore će biti izvan funkcije, ali promet će se naravno odvijati prema postojećoj prometnoj signalizaciji, pa vas ljubazno molimo za dodatan oprez i poštivanje prometnih znakova i signalizacije, dakle raskrižje Tomasinijeve i Budičinove ulice. U Kararinoj više nema nikakvih problema, prohodna je, stablo je uklonjeno, šteta, nadamo se, biti će pravedno nadoknađena onima koji su je i potrpili. Sutra nam stiže i Giovanotti, hvala Bogu, svi su uzbuđeni zbog toga. Njegov koncert počinje nešto ranije od uobičajenih ljetnih termina, dakle u 8:45, ulaz u arenu predviđen je već od 19 sati. Tako da, eto, organizatori mole publiku da dolazak planiraju ranije, da ne bi propustili početak kao prvo pod broj 1. Pod broj 2 provjerite u koji sektor, na koji ulaz trebate doći, da ne onako ne kružite oko arene predugo, jer će vam otići previše vremena na te stvari. Primate one ulaze A, B, C, QR kod, vidite da to sve dobro znate, ali u svakom slučaju dobro se informirajte, sigurno će biti ludilo u gradu, teško će se moći bilo gdje parkirati. Od 18 sati do ponoći na snazi je i privremena regulacija prometa u okolici arene, tako da znate već ulice u kojima ne možete voziti u to doba, pa evo, prošećite se do grada, uživajte u krasnoj, lijepoj večeri i uživajte i uz Giovanottija i mislite pozitivno ili tim penso pozitivo.

0: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
1: Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: za vrijeme.
1: S nama je Igor Lisac. Igore, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Kišica je pala i nije baš bila kišica, nego baš bila kišurina, zapuhalo je, čak nam je nešto i štete u Istri napravilo i to je to. Sad smo finili i mirni smo ostatak ljeta.
2: A tako, evo jučer, poslije podne je već bilo unutrašnjosti Istre dosta grmljavinskog nevjerojatno praćenog tučom. Na večer je to jako ružno izgledalo na radarskim snimkama, znači sa više strana se su se približavale nestabilnosti, grmljavinsko nevrijeme, no sve to sada iza nas, kako ste rekli, te idemo dalje korakom prema ljetu.
1: Mm-hmm. Što nas očekuje ovih dana? Recite, da.
2: Što se tiče da cjelokupne situacije, biti ćemo dalje pod utjecajem grebena koji jača, no još prije podne pod utjecajem jedne slabije ciklone koja se nalazi u Tirenskom moru i dosta je visinski izražena, ali trenutno nad područjem je pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Što se tiče vjetra, puše bura, slaba do umjerena, more mirno do malo, mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u aerodromskoj postaji u Puli u 8 sati iznosila je 25 Celzijevi stupnjeva, minimalna je bila 20, a maksimalna jučer 34. Tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost 47%. Temperatura zraka u 8 sati, Učka poklon 19, Lanišće 20, Pazin 21, Sveti Ivana Pučini 22, Vransko jezero na Cresu, Labin Svetinčena 23, Poreč Boljun 24, Opatija, Porer, Rijeka, Senj, Vodnjan 25, Polje Čepić, Krk, Aerodrom, Cres 26, Mali Lošinj 27, te Crikvenica i Rad 28 Celzijevih stupnjeva. Možemo i pročitati oborinu koja je izmjerena u posljednje 24 sata, evo Pazin 49 litara po četvornom metru, Polje Čepić 18, Pula Aerodrom 9, Poreč 6, Rab 3, Rijeka 2, te na preostalim postajama manje od 1 litra po četvornom metru, tako da Pazin prednjači po količini oborine. Što se tiče današnjeg dana, očekujemo postupno smanjenje na oblake, no kao što smo rekli, još tijekom dijela prije podneva smanju mogućnosti za kišu. Puhat će slaba do umjerena, južnije ponegdje i jaka bura, a more će biti malo do umjereno valovito, prema otvoreno moguće i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka nešto niža nego jučer, očekuje se 29 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra u petak očekuje nas lijepo vrijeme, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, a poslije podne mjestimice će biti i sjeverozapadnog vjetra koji će biti u prolaznu. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka u odnosu na današnji dan blago raste. Preksutra u subotu možemo ovako ukratko reći sunčano, i dalje će puhat bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će se malo spustiti. Od ostalih dana nedjelja slična suboti.
1: Ok, dakle malo ćemo ipak prodizati. Hvala puno Igore, čujemo se mi tamo negdje 11.45.
2: Tako je, do slušanja još kasnije.
1: Ćao.
2: Pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su na autocesti A1 dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Jasenice Zatonobrovački, te Paški most. Također zabrane su za pojedine skupine vozila i na Krčkom mostu, državnoj cesti D99 između čvora i mjesta Križišće, te dionicama autoceste A7 Rupa Rijeka i Jadranske magistrale. Molimo vozače da više detalja uz aktualne informacije o stanju u prometu. One povremeno su u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: u sedmone života Radio Pula.
1: Devet nam je minuta do 9 sati, do naše rubrike Aktualno, ali mogu vam još najaviti da je odrađen ždrijeb za najdugovječniji pulski ljetni malonogometni turnir Memorial Vlado Peles Kmasni. Dogurao je do 14. izdanja, ovaj turnir igra se od danas do 4. srpnja na igralištu na Vidikovcu i okupit će 16 malonogometnih družina. One će biti podijeljene u 4 grupe, unutar kojih će se danas i sutra razigravati svaka sa svakom, nakon čega će po dvije najbolje izboriti prolazak u subotnju nokaut fazu. Svaki dan utakmice počinju kad već malo temperatura popusti, ali još uvijek će biti jako toplo, u 17:30.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: Vaš dan ide.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Izvedba glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana, Karla Orfa u izvedbi Slovenskog narodnog gledališća opere i balet Ljubljana, što koja se trebala održati sinoć, održati će se večeras u 21 sat i 30 minuta u areni. Sve kupljene ulaznice za jučer vrijede za ovaj novi termin ili ti za večeras i nije ih potrebno mijenjati. U 21 sat u dvorištu crkve Svetog Justa u Galižani, u čarovnom ambijentu jednog od najstarijih sakralnih prostora Južne Istre, nastupit će iznimni hrvatski glazbeni dvojac Hojsak i Novosel, kontrabasist i tamburaš, poznati po spoju vrhunske virtuoznosti, tradicije i suvremenog glazbenog izričaja. Glazbeni festival More i gitare, jedan od simbola Vrsara. Program iz godine u godinu bira Saša Dejanović, on je umjetnički direktor festivala, ali je i prvi za otvaranje tog festivala, Gitaristra 2026. I to 23. je to festival, počinje dakle upravo koncertom Saše Dejanovića od 21 sat u crkvi Svete Marije od Mora. Od danas pa do 5. srpnja u sportskoj dvorani Žatika u Poreču održava se WKF Liga za mlade ili ti Karate One Youth League. Više je tu od 3300 natjecatelja iz 71 države, ulaz je slobodan. Kako smo i rekli na forumu, se organizira zajedničko praćenje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala na svjetskom prvenstvu u nogometu. Cijeli program će raspočinje u 23 sata glazbenim programom za koji je zadužen DJ Vazabi, Stefano DJ Vazabi. Udruga Art Studio po 18. put organizira manifestaciju Dani stvaralaštva koja će kroz izložbe radionice u Puli, Medulinu, Pomeru, Pješčanoj uvali i Vodnjanu okupiti umjetnike zaljubljenike u keramiku. Manifestacija započinje otvorenjem izložbe Mjesta susreta, 9 prostornih intervencija u pod zemlju, dakle u ambijentu pulskih podzemnih tunela Zerostrase. Večeras u 21 sat 60-tak autora će okupiti ta izložba koji će kroz 9 prostornih intervencija predstaviti mogućnosti keramike u dijalogu s prostorom i drugim materijalima. I za kraj, danas na 31. PUF-a odigrat će se prva predstava, znači Pulski alternativni festival. Prva predstava će se igrati u 19.30 na gradskoj tržnici pored fontane. Ta predstava jest predstava Pentisilea, talijanske skupine Teatro dei Venti. A onda u 21 sat u Istarskom narodnom kazalištu, također u sklopu PUF-a, s početkom u 21 sat na rasporedu je Bal, predstava Bal u režiji poljskog kazališnog majstora Jerzija Zona. I to bi vam bilo to.
2: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: XXL ušteda u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 euro. Riomare tuna, 4 puta 80 grama, 4,99 euro. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 euro. Plodine, uvijek od akcije.
3: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Cirkoval, cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20:30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.
7: Evo nas u Parlafonu, nekoliko minutica iza 9:15. Danas, kao što sam i najavio, govorimo o blagdanu Svetog Tome, zaštitnika grada Pule. Ovoga petka, 3. srpnja, ili ti sutra, Pula će upravo bogatim i raznolikim programom obilježiti blagdan svojega zaštitnika. Meni je jako drago da je sa mnom u studiju Don Ricardo Leka, je župnik Pulske katedrale i generalni vikar Porečke Pulske biskupije. Don Ricardo, dobaran dan, dobrodošli u program Radio Pule.
8: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, Radio Pula.
7: Hvala puno. Evo, recite nam, idemo nekakvim redom. Kako to, koja je neka povijesna priča za one koje eventualno ne znaju da nam je Sveti Toma zaštitnik našega grada, otkad je tome tako i zašto je tome tako?
8: Mi smo ponosni ponajprije da ovaj naš grad je zahvaćen duhom radosne vijesti Isusa Krista već u ranom kršćanstvu. U, možemo reći, čak u 3. stoljeću, kao što imamo u Poreču prvu kršćansku zajednicu u 2. stoljeću i prvotna bazilika je bila izgrađena u 3. stoljeću, no ovdje u Puli izgrađena ova sadašnja bazilika, katedrala Pulska, u 5. stoljeću. I vrlo je zanimljivo da upravo uz Pulsku katedralu je također paralelno bila još jedna bazilika, crkva, izgrađena na čast zaštitnika Svetog Tome apostola. I ona je bila čak korištena do 1580. godine, ali onda je bila već zapuštena i u ruševnom stanju, tako da sada mi ne možemo je vidjeti jer se
7: nema nikakvih tragova više.
8: Ima ispod koje treba prokopati i doći i već imamo sigurno, čak imamo jedan dio prezbiterija se može vidjeti kad se ulazi atri, ulazi se u župnu kuću, može se vidjeti dio malo mozaika.
7: Aha.
8: Čak i tamo kad su oko 1860. su i našli jedan relikvijar srebrni sa komadić kosti u relikvijama Svetog Tome apostola koji se danas nalazi u Beču. Tako da već od tada, u ranom kršćanstvu, već se Sveti Toma slavio kao zaštitnik ove prve kršćanske zajednice, kao zaštitnik tada grada Pule.
7: Znači ta mala bazilika njemu posvećena je otprilike isto to 5. stoljeće, 6. stoljeće ili...
8: Ja mislim oko 5. 6. stoljeće.
7: Isto.
8: Znači, bila je paralelno izgrađena uz ovu veliku pulsku katedralu.
7: Zaista zanimljivo. Aha. Nekako je možda, pretpostavljam, druge izvore osim toga što zaista možemo vidjeti, nemamo, je li tako, ali to je, nema boljeg izvora od toga.
8: Da.
7: Ajde, krasno, baš jako lijepo. Koja nam je faza pripreme obilježavanja ove svetkovine?
8: Mi smo već započeli duhovnu pripremu sa trodnevnicom koja je započela prije 2 dana, 30. lipnja, na večer u katedrali u 19 sati. Tako svaku večer imamo kroz 3 dana. Još danas je evo zadnji dan ove trodnevnice duhovne obnove koji predvodi fra Stjepan Brčina, fratar Koventualas koji je isto tu djelovao, živio, osjetio poziv, tako da se odazvao da bi predvodio ovu duhovnu obnovu s jednim timom, slavljeničkim timom mladih koji animiraju slavljenički tim pjevajući, svirajući svetu misu, klanjanje. Tako da zaista ono što ovih dana smo mogli doživjeti, da je katedrala bila zaista puna, a ono što je najljepše vidjeti mlade koji su došli, odazvali se, koji traže Boga, traže ovaj mir Isusa Krista, onaj mir koji je primio i sam Sveti Toma apostol.
7: Znamo li nešto možda, znamo li dovoljno ovako u svakodnevnom govoru tko je Sveti Toma bio, koja je recimo njegova ovako, koje su neke njegove glavne značajke, odrednice njegovog djelovanja?
8: Dobro, svima nama je, nažalost, Sveti Toma poznat samo po jednoj činjenici, kako ga znaju zvati nevjerni
7: Toma.
8: I često mi tako koristimo, ne budi nevjerni Toma, basi nevjerni Toma. Ma, Sveti Toma je upravo nešto suprotno od ovoga nevjerni Toma. Jer Toma je na kraju zaista posvjedočio onu istinsku vjeru. u onom prvom dolasku, kad je uskresli Krist došao među svojim učenicima koji su bili u strahu, u nemiru, u tjeskobi, Toma nije bio prisutan. Ali vidimo, nešto predivno se događa. Zbog samo jednoga Isus ponovno dolazi. Zbog Tome. Evo, u tom trenutku Toma svjedoči vjeru govoreći: Gospodin moj i Bog moj. Evo, to je ispovijest vjere. Mm-hmm. Da je Isus Krist jedini gospodin i spasitelj koji spašava čovjeka, po kojemu primamo novi život. A na kraju vidimo da sveti Toma ovu radosnu vijest koju je primio, doživio u susretu sa uskrsli Kristom, ne drži za sebe, nego iše na kraju do današnje Indije, gdje danas postoji jedna mala kršćanska zajednica koji se zovu Tomini kršćani, koji žive onu vjeru koju je prenio, navijestio sveti Toma apostol.
7: Spominjali smo malo prije, evo tu isto čitam, kako je nekad njegov spomendan bio 21. prosinca kao najkraći dan u godini, a sada je to 3. srpnja. Kako to?
8: Ma, puno je bilo i tih promjena nekih svetkovina, spomendana, blagdana nakon drugog Vatikanskog sabora. Tako da, evo, ja sam mlađa generacija, tako da ja otkad znam za sebe, ja znam da se sveti Toma slavi 3. srpnja.
7: Aha, ok, lijepo. Evo, kao jedno od pitanja koje možemo i uputiti našim slušateljima da se aktiviraju i u današnjem parlafonu, s obzirom da je nekako ipak uobičajeno da se i Dan grada slavi nekako u skladu sa danom Sveca zaštitnika, kod nas to zapravo, eto, nije slučaj, u Puli to nije slučaj, mi to nekako odvojeno radimo, sveti Toma nam je dakle 3. srpnja, a mi Dan grada slavimo u svibnju, pa evo da možda neko od naših slušatelja želi i to prokomentirati, 210-810 naš je broj telefona. Predvidjeli ste i jako lijepi program za obilježavanje svetoga Tome. Evo, možemo uzeti jedan telefonski poziv pa ćemo mi nastaviti. Evo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
7: Poštovanje.
1: Pričajte svetom Tomi.
7: Da, da.
1: Kad je ta sveća? To je uvijek bilo u gradu Puli, koliko se ja sjećam.
7: Sutra je.
1: A sutra je. Uh-huh. A jesu i pjevači sveti Toma?
7: Kako mislite, oprostite?
1: Kad pjevaju pjesme. Naši pjevači, jesu i oni sveti po Toma, šta radnici ovise o pjevačima?
7: Ne znam, nisam.
1: Ne znate, smotrite malo to.
7: Da, dobro, okej. Okay. Okay. Ok, hvala vam lijepo. Ne znam, ovo je bilo ovako jedna subliminalna poruka, nisam ju skroz shvatio. Dobro, u svakom slučaju, sutra počinje program već u 10 sati na Poljani Mate Bolota na Pulskoj tržnici. Velika bit će padela, pripremat će se tradicionalna buzara. Građanima i posjetiteljima bit će besplatno podijeljeno oko 600 porcija, odnosno čak 150 kg pedočana buzara. Evo, to će sigurno biti jako drago svim onima koji budu džirivali po gradu. Već od 10 sati je prva tura, spremna drugu 10:45, odličan glazbeni ugođaj uz DJ Franka, program organizira naravno grad Pula i realiziraju agencija Avenue i Žižo. Pretpostavljam da vi prije tih pedoća ćete sutra jutro malo ipak kontemplirati, malo ćete biti ipak u nekoj introspektivi.
8: Da, mi ćemo ponajprije sutra povodom svetog Tome proslaviti prvu misu u 8 ujutro za sve one koji neće moći djelovati, biti prisutni na svečanoj svetoj misi koja će biti na večer. Tako da sad najavljujem da, evo, povodom blagdana svetog Tome apostola, zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule, održat će se također i 3. pokrajinsko hodočaše pripadnika Hrvatske vojske, policije, vatrogastva te braniteljskih udruga. I svečano euharistijsko slavlje u Pulskoj katedrali započet će u 18 sati, nakon toga uslijedit će svečana procesija ulicama grada Pule, i to sljedećim ulicama Kandlerova, Forum, Sergijevaca, Đardini, Kararina, te povratak Kandlerovom prema katedrali. U katedrali se moli završna molitva na čast svetog Tome apostola i svečani blagoslov koji ćemo primiti sa relikvijom svetog Tome apostola. Svetu misu predvodit će monsignor Mijo Gorski, zagrebački pomoćni biskup, u zajedništvu sa mjesnim biskupom, monsignorom Ivanom Štironjom, vojnim ordinarijem, ostalim biskupima Riječke metropolije te okupljenim svećenicima, jer dolaze svećenici ne samo Porečke i Pulske biskupije, nego i svećenici koji djeluju u vojnom ordinarijatu kao policijski vojni kapelani.
7: Misno slavlje je od 18 sati, je li tako?
8: Tako je, misa započinje točno 18 sati i nakon mise uslijediće, kao što sam evo, najavio, procesija, a nakon svećane mise i procesije ispred katedrale na trgu Svetog Tome Apostola bit će također koncert, nastupit će Stjepan Lah, a sigurno će i nešto i naš Bruno Krajcar.
7: Da, je, naravno, naravno. Krasan je mladi Stjepan Lah, bit će ga jako lijepo ugostiti u našem gradu. Imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, izvolite.
2: Ma, dobar dan.
7: Poštovanje.
2: I vama oba dvoje. Htjela sam pitati svećenika, veličasno je to?
7: Da, da, izvolite.
2: Da, htjela sam pitati da li mislim da ljudi danas vjeruju ono baš iskreno, istinski, i da li, ja mislim da nikad manje empatije, nikad više pohlepe, nikad, to nije kršćanski, ja imam malo više godina. Kršćanski je pokazivati djela, ići u crkvu, ali djela puno znače, a mi to jako malo činimo. A ti svi apostoli koje ste vi nabrojali, znam dobro, crkva mi je bila uvijek u glavi i moji roditelji su nas uvijek vodili u crkvu od malena. Ali sada vidim da te sve pohlepe koje su i ta bogatstva da su nekako u prvim redovima. Da li to se smatra da je to iskreno kršćanstvo, jer dragi Bog bi se bio rodio u velikim dvorima, a ne bi se rodio u štalici kao što se rodio. Drugo, ovakvi ratovi veliki i u tonim svetim zemljama, mislim da to nikako nije kršćanski, kao što kaže i papa, kao što kaže i biskup u Rijeci. Mi moramo sve ljude voliti, mi moramo voliti i crne i bijele i žute. To je kršćanstvo, to dragi Bog propovijeda. Tako i dragi Bog je stišao dole na zemlju da bi nas spasio, a mi sada sve radimo kontra. Ono što vidimo, ne slike svete. I procesija je, onda budu sve te slike i križevi i sve u procesiji. A ono van svega toga, u pjesmama, pa po trgovima, kada su neki, pa to nije za vani nositi. Meni je to kao da se isprdavaju sa time, a ne da to cijene. Sve ta slika, kod nas u mojoj kući isto imamo svećenika, puna je kuća svetih slika i one su samo tamo. I u crkvama freske i slike, a ovo drugo što se radi, to nije kršćanski, ni malo nije. Evo,
7: da,
2: to je
7: Don
2: moje...
7: Ricardo, evo i da vam da jednu povratnu informaciju. Hvala vam puno na komentaru.
2: Evo, hvala
7: lijepo.
8: Ma, istina je da vjera bez djela nije vjera. I vidimo da je puno toga i negativnoga u društvu, ali ja bi se ipak malo usmjerio da malo gledamo ono što je lijepo. Isus je živ, Isus je zaista onaj koji djeluje danas. Ima oni koji su otvoreni prema Isusu Kristu i žive istinski vjeru. Pa ako smijem tu samo evo kratko, ja svaki dan pred sobom, to je svake nedjelje pred sobom gledam jednu predivnu obitelj koji istinski svjedoči vjeru. Jedna obitelj za koje smo evo i čuli, jer su primili nagradu grada Pule, koji su posvojili petero djece sa poteškoćama. Zar nije to vjera? Evo, ima takvih obitelji, takvih bračnih parova, ima mladih koji žive vjeru i naravno da moramo itekako raditi na tome da svaki od nas koji se zovemo kršćani, nosimo Kristovo ime, da budemo svjedoci vjere. Čineći dobra djela, djela ljubavi, djela milosrđa. To je zaista onda pravo kršćanstvo. I svaki od nas mora započeti. Ono što je rekla Sveta Majka Terezija, kad je održala na intervju, ti si jedna mala kap, ja sam jedna mala kap. Ako nas je više, bit će veliki slab. Slab vjere, slab ljubavi, slab djela milosrđa, slab na taj način da ćemo primjećivati čovjeku potrebu, potrebi i služiti i dati se, darivati se poput Isusa Krista.
7: Hvala, don Ricardo Lekaj. Evo, mi ćemo malo napraviti predah uz jednu numeru Stjepan Lah, koji će sutra i nakon misnog slavlja pjevati ispred katedrale. Evo, neka malo zapjeva i u našem današnjem parlafonu, pa ćemo još malo proći kroz sutrašnji program obilježavanja svetkovine svetoga Tome. Slušamo.

0: Evo, nastavljamo naš parlafon, još me nekoliko minutica ostalo. Sa mnom je ovdje u studiju don Ricardo Leka, je župnik Pulske katedrale i generalni vikar Porečke Pulske biskupije. Komentiramo obilježavanje, sutrašnje obilježavanje Svetoga Tome. Zaista je bogat program sutra kroz cijeli dan. Prije jedne kakve zaključne riječi još bih samo napomenuo, dakle, koncert Stjepana Laha, evo čiju smo glazbu upravo slušali, će se održati nakon procesije ispred katedrale, njegov koncert duhovne će to biti glazbe. Naravno, očekujemo jako, jako puno ljudi, a u večernjim satima u 20.30 u utvrdi Kazoni Veki na Monte Paradizu održat će se koncert Odjeci glazbe, to je cjelovečernji nastup pulskog mješovitog pjevačkog zbora Cantus Populi, koji djeluje pod vodstvom dirigentice i osnivačice Tatjane Merkel. Od 21 sat program se nastavlja na višegradskih lokacija. Grupa Indivija će nastupiti, predvođena Frankom Krajcerom. Na forumu će se predstaviti pulske mažoretkinje. Od 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu predstava Mandragora. U 22 sata na Trgu kralja Tomislava sufijski ples. Dakle, zaista jedan bogat dan. Nije sve, naravno, usmjereno ka slavlju Svetoga Tome, međutim, eto, kako je sutrašnji dan, nekako sve doživljavamo, sve što se sutra dogodi, osim naravno Jovanotija, je nekako usmjereno na slavlje i obilježavanje slavlja našega grada. Ovo je, kažete, treći mimohod, jednu tradiciju novu stvaramo nakon jednog dužeg perioda. Pretpostavljam da smatrate da je to dobro, da je to važno i da ćemo u tom smjeru nastaviti i dalje.
1: Naravno, mi smo godinama slavili uvijek svečano Svetog Toma Apostola, našega zaštitnika, no evo prije 4 godine smo započeli sa jednom, to je bila jedna želja dugogodišnja, jer u povijesti na svetkovine, na blagdane zaštitnika uvijek su bile procesije. Evo, poznato nam je i Dubrovnik, Sveti Vlaho, Sveti Duje u Splitu, pa evo Sveti Vid u Rijeci, pa Sveti Mavro u Poreču, a i Pula kao sjedište pulske biskupije zaslužuje također imati procesiju noseći kip i relikvije Svetog Tome Apostola. Tako da evo, mi nastavljamo, ovo je sada četvrta procesija, ali u zajedništvu treća procesija sa hrvatskom vojskom, policijom, vatrogascima koji su uključeni, koji nose kip. I to je zaista dirljivo vidjeti da jedan hrvatski vojnik nosi Svetog Tomu, hrvatska ratna mornarica nosi Svetog Tomu, pa vatrogasci nose Svetog Tomu, pa policija. Dirljivo to vidjeti, da ima oni koji rade na zaštiti, da nas očuvaju od svih ludosti, evo, koji isto traže pomoć i zagovor Svetog Tome Apostola.
0: Lijepo, lijepo. Vi osobno, kako se vi osjećate u ovoj trodnevnici, danas, još sutra?
1: Znate, uvijek kad su neke pripreme, uvijek nešto napeto. Ali kad smo započeli trodnevnicu, zaista slušajući i razmatranje i propovijed, molići pred živim Isusom, pred presvetim oltarskim sakramentom, pa gledajući, kao što sam više puta pokušao naglasiti, prisutnost mladih u crkvi koji kleče i mole pred živim Bogom, u meni je sad jedan mir. Upravo ono što je rekao Isus svojim učenicima, mir vama. Evo, pa ja i to želim, da upravo da svi mi doživimo ovaj mir Isusa Krista. Na taj način mi postajemo graditelji mira u našim obiteljima, na poslu, u ovom gradu, u hrvatskom narodu, u svijetu. Počnemo mir od nas. I neće biti ni rata, ni glada, ni jadi, ni jauka, nego mir Isusa Krista koji je potreban ovom čovječanstvu.
0: Pa neka tako i bude. Don Ricardo Leke, hvala vam puno na gostovanju, a sutra svi zajedno slavimo.
1: Hvala vama i još jedan put se vas pozivam. Dođite na proslavu Svetog Tome u 18 sati sutra u Pulskoj katedrali.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Sve što trebate za dom sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Estate su Radio Pola.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra s Portugalom utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Susret u Torontu počinje u 1 sat iza ponoći, a izbornik vatrenik Zlatko Dalić svjestan je o kakvom se protivniku radi, no poručuje:
2: ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Kiša s grmljavinom jučer je, kao što su meteorolozi najavili, zahvatila i Istarski poluotok. Prema informacijama vatrogasne zajednice Istarske županije, bilo je 30 intervencija zbog posljedice nevremena, dok je u Puli, pored Arheološkog muzeja, vjetar na cestu oborio veliko stablo koje je palo na automobile. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundid postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovijed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj. O toj će temi, pretpostavljamo, i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom je redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Danas zasjeda i Vlada. U saborsku proceduru uputit će konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. Na dnevnom su redu uz ostalo i dva izvješća za prošlu godinu o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Marinko Orva, novi zastupnik talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskome saboru, danas je u prvom službenom posjetu gradu Vodnjanu. Primit će ga gradonačelnik Igor Orlić i dogradonačelnika iz redova talijanske nacionalne zajednice Manuela Džejsa. Razgovarat će o pitanjima važnima za talijansku zajednicu, nastavku institucionalne suradnje i zajedničkim projektima za razvoj Vodnjana. Korva, koji je prije nekoliko tjedana izabran za predsjednika Talijanske unije, u sabor dolazi nakon dugogodišnjeg političkog angažmana u predstavničkim tijelima talijanske zajednice. 8 je godina bio predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije. Predstavom Svjetlo u tami češke kazališne skupine Town to Horse u Puli je sinoć otvoren međunarodni kazališni festival PUF. Predstava renomirane redateljice i koreografkinje Mirženke Čehove ekspresivni je umjetnički projekt koji o vječnim temama ljubavi i smrti progovara kroz mimiku i ples. Prvog dana festivala tradicionalno je izvedeni koprodukcijski kazališni projekt Anno Domini, koji ove godine spaja umjetnike iz Hrvatske i Brazila. Iako se predstava prvotno bavila legendom o golemu, nakon vijesti da je osnivač festivala Branko Sušac preminuo, ovogodišnji Anno Domini postao je omaž legendarnom voditelju pulskog nezavisnog kazališta Dr. Inat. Izvedba glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana Karla Orfa bit će večeras u 21.30 izvedena u Pulskoj areni. Carminu Burano izvodi Slovensko narodno gledalište, opera i balet Ljubljana. Podsjetimo, opera je bila odgođena zbog lošeg vremena. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 49%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 25, a u Puli 26 stupnjeva. More u Puli je 28. U nastavku dana postupno smanjenje na oblake. Puhaće slaba do umjerena, južnije ponegdje i jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito prema otvorenom moru i valovito, a temperatura najviše 32 stupnja. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Alen Vitasović. Vi ćete upravo slušati Čuvaj me u izvedbi mene i moje drage kolegice Silvije Rejec, gdje smo nastupali na ovogodišnjem Miku i ujedno vas pozivam na svoj obitnički 35 godina koncert u Malom rimskom kazalištu koji će se odviti 6.7. ponedjeljak. Pozdrav svima.

0: Cinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta 10. i 11. srpnja. Od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Replay Band i Kambi, a u subotu Gruersi i Minea. Ljetni festival istarskog pršuta. Cinjan, ulaz besplatan.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Amborana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Baladur, moj Baladur.
4: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer s nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: U 10 sati i 20 minuta možda nećemo jesti baš kolače pored oceana kako pjevaju DNC i ali nije baš pored oceana, zapravo neusporedivo je ljepše u Ližnjanu. Idemo do Ližnjana, tamo nam je direktorica turističke zajednice na telefonskoj liniji Natali Palko Zirdum, koju i srdačno pozdravljam. Dobar dan, Natali.
1: Dobar dan, Nikola. Šta drugo reći za ovako prekrasan uvod?
0: Ma kakvi oceani, ma šta se može mjeriti sa obalom u Ližnjanu?
1: Upravo tako. Evo, odmah na početku pozdravljam sve vaše slušateljice, sve vaše slušatelje i sve vas u režiji.
0: Hvala ti puno. Vi ste nedavno najavili više od 100 događanja u mjestima općine Ližnjan. Stvarno ste se onako kolokvijalno rečeno raspucali za ovu sezonu.
1: Pa eto, svake godine se pomiču granice, možda je vrijeme da se i zaustavimo, ali eto.
0: Jel da, ne mora biti taj eksponencijalni rast baš?
1: Ne mora. Negdje mora, negdje ne. Sad ćemo vidjeti kako će sve to ispasti, ja vjerujem da će to biti sve odlično.
0: Ne sumnjam. Čućemo se mikro sezonu više puta, vjerujem da idemo komad po komad, ajmo tako to reći, etapu po etapu, što bi bilo možda najsad mudrije najaviti?
1: Definitivno ono što nas čeka ovaj vikend, to je ribarska noć, Brodet kup u Ližnjanu, fešta koju vole ne samo naši mještani i naši gosti, nego i šire. Privlači zaista veliki broj gostiju i svake godine je sve posjećenija i posjećenija, a brodeti su sve bolji i bolji.
0: Mm-hmm. Koliko se očekuje ljudi? Gledam malo vaše slike na vašim stranicama, to se stvarno kupi mnoštvo ljudi i vjerojatno jedna padela bolja od druge, ne znaš koja je bolja.
1: Da, to su onako prekrasni mirisi koji već od 18 sati kada započinju sa dinstanjem kapule i onda kad pomalo počinju frigati ribu, pardon, i onda se kreće sa pripremom brodeta, dakle, to je baš onako onaj jedan osjećaj da zaista si na moru. Sjeća se miris ribe, pored je more, barkice, znači krećemo od samog jutra, program započinje u 9 sati, kada nam i sportsko-ribolovne udruge Marlera organiziraju pokazno natjecanje u udičaranju, to je mala škola ribolova, gdje se natječu zaista malena dječica, znači 10-godišnjaci, nešto mlađi, pa eto sve do 13. godine. To su inače polaznici male škole ribolova koji kroz cijelu godinu redovno odlaze svake nedjelje, znaju predvez, znaju mamac staviti i oni ne koriste mobitele, nego oni vikendom pecaju.
0: To je već neka kompletno druga priča.
1: Tako je.
0: Stvarno nije iz ovog vremena. Lijepo, lijepo. Svaka čast, svaka čast.
1: Znači, oni će sa svojim voditeljem Denisom Biletićem pokazati sve prednosti sportskog ribolova i pokazati što znači zaista biti ekološki nastrojen. U 11 sati idemo malo dalje, točnije do Fratarskog otoka.
0: Na regaticu, a?
1: Tako je, da. Starta regata Ližnjanka organizacije Driličarskog kluba Delfin. Njima je cilj u uvali Kuje, pa je to ovisno o vjetru, tako će oni istići. Ukoliko vjetar bude malo jači pa ih bude malo pogurao, stići će ranije. Koliko ne, onda ih očekujemo negdje u poslijepodnevnim satima. Središnji dio manifestacije započinje 18 sati. Ono s čime smo započeli emisiju, sa mirisima.
0: Tamo ćete vi pripremiti, jel tako, svu aparaturu koja je neophodna za dobar brodet, a svi koji se natječu zapravo donose svoju vještinu.
1: Upravo tako, donose svoju vještinu, recepte koje su iskušali sami ili po savjetima mama, svekrva, punica, nona. To bude vrlo, vrlo zanimljivo, znači ekipe kako ono obilaze stolove jedni od drugih, pa gledaju ko šta obacuje,
0: pa
1: onda bude
0: nemoj
1: previše šećera, premalo, daj, di, fali ovo, di, ono, znači stvarno bude ono baš bude odlična atmosfera. Evo, natječe se ukupno 18 ekipa. Ekipe jesu tročlane, ali naravno svi oni imaju svoje pomoćnike, tako da svaki taj stol je zapravo jedno društvo koje eto, donosi svu tu radost i energiju u tu, na tu manifestaciju, pa samim tim ona ima taj jedan onako osobni, osobni pečat i zato ona zaista tako specifična.
0: Da. Ribe će biti raznovrsne ili?
1: Da, da, naravno, znači oni dobivaju htjela sam reći start paket, oni dobivaju
0: lunch paket.
1: Da, lunch paket koji moraju oni pripremiti, zaista je raznovrsno, cijel te brodet mix, tako da biti će tamo i morskog psa, i grdobine, i škrpine, i sipe, i lignji, i raznih školjki, tako da imaju stvarno kvalitetne sastojke za napraviti odličan brodet i ne može ispasti loše. Žiri će naravno ocijeniti koji je, čiji je brodet bio najukusniji, znači gleda se ne samo okus, nego i tekstura i ono, isto tako kako to ekipa priprema, znači žiri kreće se među njima, no žiri kada kuša brodet, oni ne znaju od koje ekipe kušaju. Tako da uvijek to napravimo da žiri stvarno ne može znati čiji brodet kuša. Evo, to je to. I ove godine smo stavili jednu novost. Imati ćemo online glasanje, što znači da ovdje publika bira svog favorita. Putem QR koda moći će se pristupiti našoj web stranici na kojoj će biti postavljena anketa. Anketa će biti aktivna pola sata, znači od 21 sat kada se zapravo počinje dijeliti brodet, pa do 21 i negdje tako 35 publika će moći glasati za svoje favorite i onda će biti posebna nagrada za pobjednika publike i tu ćemo evo vidjeti kako je već ovih dana to onako najavljujem na način da vidimo da li su na istoj valnoj duljini žiri i publika.
0: A lijepo.
1: Da, i to uvijek bude, aha, nije, ovo nije pošteno, žiri nije pošteno, zašto ovaj nije, ako bude onako prepirke, svađa, naravno, ne zaista, ali to bude onako simpatično, kao kako je sad, kako su oni mogli dobiti više bodova od nas, kad su kod nas dolazili više ljudi i govorili da je naš brodet najbolji.
0: Evo vidiš, ima i to smisla, ima i to smisla, odlično. A sva ta prepirka nekako bolje ide uz dobru glazbu.
1: Naravno, osim dobre glazbe za koje će biti tu Škica Acoustic Band, imati ćemo i DJ-a, Alpha Time Band i naravno Gustav i su sa nama ove godine, imati ćemo edukativne radionice. Od 19 sati Morski svijet izbliza, radionice koju će voditi Neven i Marin. One su namijenjene ne samo najmlađima, nego zaista svim dobrim skupinama, a za najmlađe imamo kreativnu radionicu izvedbi Madeline Arta i Face Painting by Rosie.
0: Stvarno lijepo, stvarno lijepo. Naravno, ulaz, odnosno prisustvovanje svim događajima spomenutim je besplatno i slobodno i zaista evo Teze Ližnjan i općina Ližnjan, naravno i vaša sportsko-ribolovna udruga i svi vaši partneri zaista se potrudili i ove godine napraviti fantastičnu manifestaciju koji će sigurno jako, jako puno ne samo vaših mještana nego svih naših dragih slušatelja doći i posjetiti i uživati u svem onome što Ližnjan nudi. Jesmo li dobro sve rekli?
1: Tako je, evo, ja bih još samo napomenula da osim Tezea, općine, sportske udruge Marlera i jedriličarskog kluba Delfin, tu su Obrt Lamp i BS Events, zaduženi za produkciju, naši dragi dugogodišnji partneri. I naravno, tu nam je naš dragi DVD Ližnjani, komunalno poduzeće Brnestra, koji su nam ovdje logistički i da sve bude nakon manifestacije kao što je bilo prije. Ribarska noć je sufinancirana sredstvima Europske unije u okviru programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske.
0: Kad je dobar tim, sve se može, jel da?
1: Kako nego što.
0: Kako se ne bi dalo. Bravo. Natali Palko Zirdum, hvala lijepo na javljanju. Velike pozdrave šaljemo u Ližnjan. Želim vam zaista odličnu feštu, vrhunski brodet, dobar vjetar, mada vam sve bude, sve da vam bude kako ste si i zamislili, da se svi lijepo dobro zabavite.
1: Nikola, hvala, evo, do slušanja i nadam se da se vidimo i pozivam ovim putem sve slušateljice i slušatelje da dođu u subotu u Ližnjan.
0: Vidimo se obavezno. Ćao.
1: Do slušanja, bok bok.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove va suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zad Kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuznik za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
2: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Ribarska noć i Brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Jako mi je drago da već imamo prvi telefon. Odmah ćemo krenuti s igrom. Dobar dan, tko je s nama?
3: Dobar dan.
2: Poštovanje, gospođo, vaše ime?
3: Nevija.
2: Nevija. Recite, Nevija, imate li vi nekoga, neku konkurenticu možda da čujemo? Halo, halo, imamo li još neko na telefonu? 210, 810, ovako, možemo danas igrati ili za karte za Johna Legenda, koji je ove subote u areni, ili za poklon paket Radio Pule, koje ćete također moći sljedeći tjedan preuzeti ako budete htjeli, ovisno na što više, što vam više je interesantno. Dakle, 210, 810, želi li neko se zaigrati sa gospođom Nevijom? Imamo još nekoga, halo, dobar dan.
4: Halo.
2: Poštovanje.
4: Dobar dan.
2: Vaše cijenjeno ime?
4: Milica.
2: Milica, Milica i Nevija igraju. I Milice, moćete samo možda malo stišati radio ako nije problem.
4: Hoću ugasiti ga.
2: Najbolje ugasiti, ako nas dobro čujete. Odlično. Evo, moje drage dame, možemo dakle onda igrati ili za karte za John Legenda, ako vas to interesira, a ako ne, za jedan poklon paket Radio Pule sa zaista lijepim artiklima. Vjerujem da će vam biti drago. Sve današnjoj kvistri nekako je presjek onoga o čemu smo jutros govorili, pa ako ste pratili, vjerujem da ćete znati odgovore na sva pitanja. Nevija, vi prvi odgovarate, jer ste se i prvi javili. Tko je Sveti Toma, zaštitnik grada Pule? Je li Sveti Toma Akvinski, Sveti Toma Apostol ili Sveti Toma Beket?
3: Apostol.
2: Apostol, tako je. Milice, kojim je nadimkom najpoznati Sveti Toma? Pravedni, mudri, nevjerni ili hrabri?
4: Nevjerni.
2: Tako je. Nevija, zašto je Sveti Toma dobio nadimak nevjerni? Je li to zato što nije vjerovao u čuda, jer je sumnjao u Isusovu uskrsnuće, ili zato što nije htio propovijedati, ili zato što je napustio apostole? Tako je. Milice, u kojoj se zemlji prema crkvenoj predaji nalazi grob Svetoga Tome? Je li to u Italiji, u Izraelu, Indiji ili Grčkoj?
4: U Italiji.
2: U Indiji je točan odgovor. Nevije, kojeg se datuma slavi blagdan Svetog Tome Apostola u katoličkoj crkvi?
3: 3. srpnja.
2: Tako je. Milice, što je Sveti Toma rekao kad je ugledao uskrslog Isusa? Ili rekao aleluja, ili rekao ti si prorok, ili rekao gospodin moj i Bog moj, ili mir s tobom?
4: Mir s tobom.
2: Gospodin i Bog moj. Nevija, čega je Sveti Toma zaštitnik? Pomoraca, graditelja arhitekata, onih koje traže vjeru i graditelja arhitekata, ili samo ratnika?
3: Graditelja i arhitekata.
2: I onih koji traže vjeru. Tako je. Milice, što nas primjer Svetog Tome najpone prije uči? Je li to da nikad ne postavljamo pitanja, da je put do čvrste vjere moguć i nakon sumnje, da je znanje važnije od vjere?
4: Ovo drugo.
2: Ovo drugo, tako je, Milice. Nakon procesije sutra ispred katedrale održat će se tradicionalni koncert suvremene duhovne glazbe. Nevija, ovogodišnji gost bit će jedan od najpoznatijih hrvatskih izvođača suvremene duhovne glazbe. Je li on Stjepan Lah, Alen Hržica ili Marko Kutlić?
3: Stjepan.
2: Tako je. Milice, na Poljani Mate Balota, na Purskoj tržnici, u Velikoj će se padeli pripremati sutra. Tradicionalna buzara, tradicionalna fritaja ili tradicionalni gulaš?
4: Buzara.
2: Tako je, to je točno. I evo jedno pitanje, da vidimo jedna i druga, pokušajte biti maksimalno bliske točnom odgovoru, tražimo točan odgovor. Građanima i posjetiteljima besplatno će biti podijeljeno koliko kilograma pedoća na buzaru? Nevija, prvo vi dajte jednu procjenu.
3: 10.000 porcija, mislim.
2: Dobro, Milice, vi?
4: 100 kila.
2: Milice, nijansu bliže, 150 kila, odnosno 600 porcija. Dakle, tu smo nekako ravnopravni. Sve zajedno, Nevija je nijansicu bolje odgovorila, tako da ovaj put, Nevija, vama ide nagrada zbog evo jednog boljeg odgovora u odnosu na Milicu. Milice, nemojte zamjeriti, nadam se ćete igrati s nama sljedeći tjedan. Biće nam jako drago.
4: Čestitam, Neviji.
2: Hvala.
4: Hvala.
2: Recite. Nevija, šta kažete onda, jeste vi više za karte za Johna Legenda ili poklon paketu Radio Pule?
3: poklon paket.
2: Odlično, Nevija. Onda ovako, morate po poklon paketi doći u radni dan sljedeći tjedan između 9 sati i 15 sati poslije podne. Samo ćete mi dati vaše prezime, molim vas.
3: Vladić.
2: Kako? Vladić.
3: Sladić.
2: A, Sladić, odlično, odlično, da. Nevija. Evo ga, tu vas očekujemo, hvala što ste igrali s nama i nadam se da se čujemo ponovno kroz jedno 2, 3, 4 tjedna, može?
3: Hvala, doviđenja.
2: Krasni ste, čao, čao.
3: Bog.
2: I to bi vam bilo to, dragi moji, hvala da ste danas bili uz Kvistru, vidimo se za 7 dana.
0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
1: Od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu. U četvrtak, 2. srpnja, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa. Priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak, 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: za vrijeme.
1: Još jednom s nama Igor Lisac. Dobar dan, Igore.
2: Dobar dan, još jednom i vama. Lijep pozdrav svim ljudima koji nas slušaju.
1: Nije nam baš nešto strašno popustila temperatura, toplo je, ali ipak se malo lakše diše, jel da?
2: A tako je, toplo je, malo je temperatura 28, je da nije puno popustila, ali za razliku od jučerašnjih maksimalnih 34,
1: ipak
2: osjeti da. Uz ovaj vjetrić koji je malo isto pojačao, tako da ipak je ugodnije je.
1: Što nas još očekuje onda danas, sutra?
2: A evo pa greben, što se tiče situacije, greben jača što se i vidi po vremenu nad Istrom, tako da je nad područjem pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Što se tiče vjetra, puše slaba do umjerena na otvorenom moru mjestimice i jaka bura, a more mirno do malo na dijelovima čak i umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka bio 1014 hektopaskala te i dalje u porastu, a relativna vlažnost 43%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 19, Lanišće 22, Pazin, Svet Ivana, Pučini, Vransko jezero na Cresu, Svet Vinčenac 25, Opatija, Rijeka, Boljun, Labin 26, Crikvenica, Porer, Senj, Vodnjan 27, Krka, Aerodrom, Cres 28, Mali Lošinj 29, te Rab 31 celzijev stupanj. Do kraja dana očekuje se daljnje smanjenje na oblake, puhaće slaba da umjerena, južnije mjestimice i jaka bura, a more će biti malo da umjereno valovito, prema otvorenom i valovitom. Sutra u petak nastavlja se lijepo vrijeme, tako da očekujemo pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, no poslije podne na dijelovima područja moguć porast na oblake. Što se tiče vjetra, sutra nastavit će puhat bura koja će biti slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana prolazno će zapuhati i sjeverozapadni vjetar. A more će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka jutarnja bez promjene ili u blagom padu, a dnevna u blagom porastu. Preksutra u subotu to možemo ukratko, samo sunčano, vjetar će dalje nastaviti puhati istog smjera, znači bura i sjeverozapadni, a temperatura zraka blago pada, tako da će nas u subotu još malo osvježiti. Nedjelja i ponedjeljak, evo ukratko slični suboti.
1: Odlično. Sve u svemu dobro je. Hvala vam puno, Igore. Želim vam ugodan ostatak dana.
2: Također i vama i do slušanja.
1: Čao, čao. Živjeli.
0: Radio Pula. Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su na autocesti A1 dionice između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Jasenice Zatonobrovački, te Paški most. Također zabrane su za pojedine skupine vozila i na Krčkom mostu, državnoj cesti D99 između čvora i mjesta Križišće, te dionicama autoceste A7 Rupa Rijeka i Jadranske magistrale. Molimo vozače da više detalja uz aktualne informacije o stanju u prometu pronađu putem internetske stranice ili aplikacije HAKA. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Deset nam je minuta do 12 sati, zaista možemo reći krajnje vrijeme da se rastanemo, rastanci nam teško padaju, ali rastanak može biti prilika za novi početak. Eto, pa novi početak će nam biti sutra. Zahvaljujem Daniele Pernić, od ranog jutra je ovdje s vama, brine o svemu, da to tako glatko i divno teče. Ja znam da vi to niti ne osjetite, sve te probleme koje mi ovdje iza imamo, jer to tako je kako fantastično naš Daniele sanira. Nadam se da vam je bilo zabavno, da ste uživali u glazbi, krasne smo imali goste, participirali ste u programu, to nam je uvijek jako, jako važno, podijelili smo nagrade i to vam je to. Neće biti ništa slabije ni u poslijepodnevnom programu, a ni sutra. Zato jednostavno najmudrije i najbolje vam je ostati uz program Radio Pule i želim vam ugodan dan. Ja sam Nikola Milat, čujemo se sutra.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra s Portugalom utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Na Pulskom je forumu organizirano praćenje utakmice uz bogat glazbeno-zabavni program koji počinje u 23 sata. Susret u Torontu počinje u 1 sat iza ponoći, a izbornik Vatrenih Zlatko Dalić ističe kako je kvaliteta protivnika neupitna.
2: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
1: Najavljeno nevrijeme jučer je oko 19 sati zahvatilo Koprivničko, Križevačko, Virovitičko, Podravsku, Varaždinsku i Istarsku županiju. Na području Istre zbog jakog vjetra zabilježeno je 20 manjih intervencija. Vatrogasci su uglavnom uklanjali srušena stabla, predmete koje je vjetar odnio s krovova kuća i zgrada. Najviše štete bilo je u Puli gdje je u Kararinoj ulici veliko stablo palo na 4 automobila i oštetilo krov obližnje zgrade preko puta Arheološkog muzeja Istre. Zbog sanacije štete ujutro je ta ulica bila zatvorena za promet. Srećom veće materijalne štete ni ozlijeđenih nije bilo. Glavni vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
3: Ajmo reći da je najintenzivnije bilo na području Rovinja što se tiče padalina, ali uhvatio je zapadnu obalu Istre i to nije značajno napravio posebne štete niti probleme. Bilo je nekih 20 intervencija vezano za nevrijeme. Na području Pule bilo je nekoliko pada stabla, uklanjanja lima sa zgrada. Na području Umaga je bilo nekoliko intervencija uklanjanja isto takvih predmeta sa zgrada. I na području Rovinja gdje su vatrogasci sudjelovali u uklanjanju automobila, a ja bih rekao, već se to ponavlja na tom parkiralištu, kad se digne more i jaki valovi, onda se ugrožavaju vozila. Dakle, ništa značajno, reagirale su sve službe.
1: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundid postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Sabor raspravlja o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Ministar Ivan Anušić istaknuo je pokretanje temeljnog vojnog osposobljavanja i podizanje obrambenog proračuna i dostizanje izdvajanja od 2,1% BDP-a za obranu. No rasprava se ubrzo pretvorila u propitivanje zapovjedi predsjednika Milanovića kojom brani sudjelovanje hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. Govore zastupnici Darko Klasić i Denis Kralj te predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar Ivan Anušić.
4: Presedan koji je predsjednik Milanović uveo u upravljanje oružanim snagama da njegova zapovjed iznad zakona nije pao na pamet niti jednom predsjedniku Republike Hrvatske od osamostaljenja Republike Hrvatske do danas i podsjeća me na neka davna nedemokratska vremena.
5: Zapovjed iznad zakona je toliko opasna da u ovom trenutku ne želim ni izgovarati riječi koje mogu i koje bi eventualno najavile šta se može dogoditi ako se ovakva praksa napravi. Da jedan čovjek si dopušta da njegova zapovjed bude iznad hrvatskih zakona koji su donošeni u Hrvatskom saboru. Ne znam šta nam donosi budućnost. Ovako ponašanje predsjednika Republike Hrvatske je vrlo opasno, mora se naći način i model kako to riješiti. Ovako dalje sa takvim načinom i odnosom prema oružanim snagama od strane predsjednika Republike Hrvatske se ne može dalje nastaviti raditi. Ili će se nastaviti jako otežano.
6: A vojsko očito da ne možete svojatiti kao svoju, nego očito da ima netko
7: kolega
6: tko Kralj vodi računa i u vojsci, a ne može HDZ.
7: Kolega Kralj, izvolite sjesti. Nitko ne svojata vojsku, postoje zakoni. To su sad politikantske rasprave, koncentrirajmo se na zakone.
1: Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se dodatno jača zaštita potrošača. Potiče se odgovorno kreditiranje preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Predstavom Svjetlo u tami češke kazališne skupine Tantu Hours u Puli je sinoć otvoren međunarodni kazališni festival PUF. Predstava renomirane redateljice i koreografkinje Mirženke Čehove ekspresivni je umjetnički projekt koji o vječnim temama ljubavi i smrti progovara kroz mimiku i ples. Prvog dana festivala tradicionalno je izveden i koprodukcijski kazališni projekt Anno Domini, koji ove godine spaja umjetnike iz Hrvatske i Brazila. Iako se predstava prvotno bavila legendom o golemu, nakon vijesti da je osnivač festivala Branko Sušac preminuo, ovogodišnji Anno Domini postao je omaž legendarnom voditelju pulskog nezavisnog kazališta dr. Inat. U subotu će se u 18 sati u Velikoj dvorani Istarskog narodnog kazališta održati komemoracija u čast redatelja, kazališnog pedagoga, osnivača, voditelja i tajnika kazališta dr. Inat, osnivača i umjetničkog direktora PUF-a i producenta međunarodnog projekta Anno Domini Branka Sušca. Pozivaju se kolege, suradnici, prijatelji i poštivatelji da se zajednički oproste od Branka Sušca, te mu odaju počast za trag koji je ostavio u kulturnom i umjetničkom životu PUF-a. Pule priopćili su iz grada Pule. Izvedba glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana Karla Orfa već je večeras u 21.30 izvedena u Pulskom amfiteatru. Carminu Buranu izvodi Slovensko narodno gledalište opera i balet Ljubljana. Podsjetimo, bila je odgođena zbog lošeg vremena. Kantata Carmina Burana, rukopisna je zbirka 228 srednjovjekovnih pjesama, većinom na latinskom jeziku, a Karl Orf je godine 1937. uzeo 25 pjesama te zbirke u gotovo nepromijenjenu obliku. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost je 43%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 25, u Puli 28 stupnjeva. More u Puli također 28. U nastavku dana postupno smanjenje na oblake. Puhaće slabo do umjerena, južnije, ponegdje i jaka bura. More će biti malo do umjereno valovito, a prema otvorenom i valovito. Toliko za sad. Informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

sjajan Livio Morožin i Cidiš se po meni. Livio ima novi album koji se zove Zgod Pomera. Poslušajte ga na Spotify-u, nećete požaliti. Moje ime je Jadranka Nišević, pravit ću vam društvo ovog četvrtka dijelom u ovom poslijepodnevnom programu, obzirom da će nakon 14 sati mikrofon preuzeti kolega Daniel Sponza i naravno pričati o najvažnijoj, to već sad nije sad danas sportna stvar na svijetu, to je najvažnija stvar, a to je naša reprezentacija i natjecanje večeras njihovo u Americi i ogled protiv Portugala. Ja ću biti isključivo vezana za glazbu i gastro dio programa, tako da zapravo ćemo zajedno na neki način obuhvatiti sve ono važno i zanimljivo danas. U režiji Vincent Tegereš, za mikrofonom Jadranka Nišević, vi ste na valovima Radio Pule, opustite se i uživajte.

0: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
1: Sommer auf Radio Pool.

Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.

0: Podne i 30 minuta na valovima Radio Pule i Jadranka, ima divnog gosta. Danas je s nama Marko Anić iz riječkog sastava Belfast Food, bend koji već gotovo 3 desetljeća uspješno spaja keltski folk, rock i mediteranski duh i svojim prepoznatljivim zvukom stekao je doista vjernu publiku diljem Hrvatske i šire. Ovih dana predstavljaju novi singl Sretne ulice, pa ćemo mi upravo o tome pričati s našim gostom. Riječ je o trećoj pjesmi kojom najavljuju novi studijski album i obilježavaju 30 godina djelovanja. Marko, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Pule.
0: 30 zvuči baš onako ozbiljno.
1: Joj, zvuči zastrašujuće zapravo. Možda bi bolje bilo da neke, da malo manje razmišljamo o tome koliko je to zaista godina. Meni je to kao da se dogodilo jučer. Nekome ko sad ima 15 godina, naravno to je predhistorija, ali to je tako, jednostavno, evo, vrijeme lagano ide i melje nas, ali mi smo još tu.
0: Da, to je ono najvažnije. I s novim singlom, dakle, radi se punom parom Sretne ulice, nastavljaju dakle najavu novog albuma, veliku obljetnicu, kako je nastala pjesma, što vas je inspirirao, ko je bio sretan taj dan?
1: Pa ideja je zapravo cijela sada, iako su godine prošle mnoge i stvarno i ono životnom i na tom bendovskom planu, mi i dalje nismo izgubili optimizam i to je ideja iza cijele pjesme. Znači, Sretne ulice govore o situaciji u kojoj ti možda i ne ide u prilog, možda ne ide sve po planu kako si zamislio, ali opet na kraju dana imaš ili nekoga ko te, na kraju te Sretne ulice čeka, ili imaš samog sebe u kojeg se trebaš uzdati da bi ta ulica, kakva god ona bila, bila sretna ulica. Mm.
0: Glazbu potpisuje Alen Širola, tekst Dinko Fazinić.
1: Tako je.
0: Aranžman cijeli band. Kako izgledalo taj autorski proces? Kako je to? Oni su samo došli i rekli, evo imamo mi sve, ili ste malo ipak džemali se skupno?
1: A ne. Proces je bio dug zapravo. Alen je imao pjesmu koja nije imala tekst. Imala je melodiju i imala je nekakve natruhe teksta i to, ali nikako, malo se mučio s tekstom i onda se obratio Dinku, koji je naš već drugi put suradnik. I tako, on je jednostavno čovjek koji zna s riječima. I onda kad smo mu poslali glazbu, on je bio oduševljen glazbom i tim putem u kojem bi tekst trebao ići. I onda je na osnovu toga napravio ovaj tekst koji smo 95%, malo smo nešto sitno još korigirali, ali zapravo to je taj tekst. Da. Mm-hmm. Tako to naprosto ide. Pjesma se dugo kuhala dok je zapravo dobila ovaj oblik i zvuk kakav ima sada. Bilo je tu raznih pomaka, ali to su sad procesi koje mislim da široku javnosti ne zanimaju pretjereno. Ali činjenica je da ono što na kraju publika čuje na radiju ili na nekom od servisa, na YouTube, Spotify, bilo gdje, je produkt jednog rada koji je malo duži. Nije ono samo, mi smo sad došli gitarom i odsvirali pjesmu. Stvar je malo kompliciranija, naravno. I snimljena je pjesma ima već godinu i pol dana. Ali smo ju, ona je čekala svoj red. I ima još tih pjesama, evo, mislim sada u zadnje vrijeme smo snimili još nekoliko pjesama i do jeseni ćemo to zapakirati u jedan album. Sad kako će on obliku, da li će u fizičkom obliku izaći ili će samo izaći na nekoj platformi, to još nismo 100% uglavili, ali ideja nam je da bude i neki fizički oblik, jer mi smo ipak ljudi sa 30 godina staža i nama taj komad plastike, kakav god on bio, da li LP ploča ili CD, još uvijek nešto znači. A mislim, na taj način kada slušaš cijeli album, za razliku od slušanja pojedine pjesme koja ti se može ili ne mora svidjeti, kad slušaš cijeli album dobiješ uvid u neke pjesme koje nikad neće biti radijski hitovi, ali znaju biti biseri, onako predivni, koji te mogu odvesti u neki drugi svijet ono, kao da uspoređuješ, ne znam, čitanje knjiga i gledanje filma.
0: Pa dobro, malo je radijskih hitova, ja radim skoro 30 godina na radiju, malo je radijskih hitova. Treba zapravo raditi glazbu za dušu, za ovako svaki dan, za gušt.
1: Da, da. Pa zato kažem albumski, mislim, postoje ljudi koji su albumski slušatelji, ajmo to tako reći, koji će ti poslušati i onu treću pjesmu na B strani i reći, e, ona pjesma vam je baš ludnica, baš pravi biser, ali do nje treba doći, mislim, do nje se dolazi na jedan jedini način. Dobro, danas je moguće i na dva načina, ali ono, ili ćeš kupiti ploču pa ćeš slušati cijelu, ili ćeš otići na neke od spomenutih servisa i odslušati cijeli album od početka do kraja. To zahtjeva koncentraciju i malo posvećenosti kod slušanja. Pa nadam se da među publikom, tj. Među slušateljima Radija Pule ima i takvih koji će nam dati šansu da naših 45 ili 50 minuta glazbe na jesen poslušaju onako od početka do kraja, pa da sami nađu svog favorita.
0: Snimili ste i video spot. Ja bih voljela zapravo da nam kažeš tko ga je režirao i što nam možeš reći o tom vizualnom identitetu. Kako ste to zamislili?
1: Dobro, nisam baš toliko stručan po tom pitanju, ali video spot smo snimili sa Vigom Maurovićem. On je snimatelj i fotograf koji dosta dugo već surađujemo s njim. Inače, jedan mladi dečko jedne sasvim nove generacije, on ima 21 godinu, tako jako je mlad. Pa tako da ono, taj sudar generacija malo je isto, znači mi bi htjeli jedno, on kaže ne, to treba ovako. I tako, malo se, znači moramo naravno imati i tu informaciju od mlađih ljudi da dobijemo, jela, i nekakav povratnu informaciju šta se može mladim ljudima svidjeti. Ali smo mu naravno dosta pomogli i mi, jer smo smišljali te nekakve detalje. Konkretno u videu se vidi, negdje na početku videa se vidi kilt kako visi sa štrika da se suši. U istoj onoj ulici u kojoj je snimljen naša prva pjesma koja je probila se malo bolje, to je Šporki stari grad. Tako da na istom mjestu, jel, smo snimili taj kilt koji visi. To je eto neka reminiscencija, nekakvo podsjećanje na te neke slavne dane.
0: Sjajno. Lijepo je to. Publika voli takve sentimentalne stvari. Evo, dosta smo pričali. Vrijeme je zapravo da čujemo pjesmu. Vrijeme je da vam poželimo još 30 godina barem. Nadam se da ćete održati nekakav koncert onako u kojima ćemo proslaviti tih 30 godina.
1: Pa ideja je da se negdje na jesen, kažem, i po malo većim mjestima u Hrvatskoj daju neki koncerti. Za sada Rijeka i Zagreb svakako, a vidjet ćemo i za ostale. Mi smo spremni, kako da kažem, jer mi smo uigrani, ono, i imamo, kažem, i stare pjesme i nove pjesme. Iako je nove pjesme uvijek malo teško plasirati pored starih. To, evo, neki večer sam bio na koncertu Davida Byrna, pa vidim da neki kritičari čak po nekakvim portalima i tako kažu, a te nove pjesme se teško probile pored onih starih koji svi znaju. Ali uvijek je tako, jer uvijek je lakše ono što svi znaju nego ono što trebaš malo koncentrirati, poslušati, dati si malo truda. Tako da evo, ja, kako da kažem, pozivam ljude da si otvore misao, da otvore um i uši i da si daju malo koncentracije i sluha i da se poslušaju pjesme ove nove i mislim da će se naći za svakog nešto.
0: Da.
1: I da će guštati i da je to jedna doza optimizma koja nam eto svima treba.
0: Slažem se s vama. Idemo čuti pjesmu Belfast Food, Sretne ulice. Hvala tebi Marko i pozdravi naravno cijeli band Belfast Food.
1: Hvala.
0: Do slušanja.

Cirkoval, cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20:30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra s Portugalom utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Susret u Torontu počinje u 1 sat iza ponoći. Izbornik vatrenik Zlatko Dalić svjestan je o kakvom se protivniku radi.
2: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat

0: dakle očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu, mjesto u osmini finala. A evo što kažu, odnosno što očekuju navijači.
1: Vrlo vjerojatno ću gledati u kafiću sa ekipom, tu smo do sada obećavali gledati i do sada je urodilo plodom.
2: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
3: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
4: Naravno da ne bude spavanje, ono, to očekujemo naravno pobjedu protiv Portugala i svi. Jedva čekamo to i idemo navijati.
5: Modrić je kraj za mene.
0: U Puli je na forumu organizirano zajedničko praćenje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala na svjetskom prvenstvu. Program počinje u 23 sata prigodnim glazbenom programom. Najavljeno nevrijeme jučer je oko 19 sati zahvatilo Koprivničko, Križevačku, Virovitičko, Podravsku, Varaždinsku i našu Istarsku županiju. Na području Istre zbog jakog vjetra zabilježeno je 20 manjih intervencija. Vatrogasci su uglavnom uklanjali srušena stabla, predmete koje je vjetar odnio s krovova kuća i zgrada. Najviše štete bilo je u Puli, u Kararinoj ulici veliko stablo palo je na 4 automobila, oštetilo krov obližnje zgrade preko puta Arheološkog muzeja Istre. Zbog sanacije štete ujutro je ta ulica bila zatvorena za promet. Srećom veće materijalne štete ni ozlijeđenih nije bilo. Izvedba glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana Karla Orfa bit će večeras u 21.30 izvedena u Pulskoj areni. Carminu Buranu izvodi Slovensko narodno gledalište opera i balet Ljubljana. Podsjetimo, bila je odgođena zbog lošeg vremena. Kantata Carmina Burana rukopisna je zbirka 228 srednjovjekovnih pjesama većinom na latinskom jeziku. Karl Orf godine 1937. uzeo je 25 pjesama te zbirke u gotovo nepromijenjenom obliku. A u povodu koncerata u Pulskom amfiteatru večeras će u sklopu ljetnog programa amfiteatra, kao što smo rekli, biti izvedena kantata Carmina Burana. Sutra će nastupiti Giovanotti, preko sutra John Legend. Autobusi Pula Prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica. Prometovat će obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula. A kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonicu Pula. Sutra će se u Puli proslaviti svetkovina svetoga Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule. Tradicionalno držat će se hodočašće vojske, policije, vatrogasaca i braniteljskih udruga. Nakon mise u Pulskoj katedrali procesija će u 19 sati se relikvijom krenuti iz katedrale preko trga svetoga Tome, Kandlerovom ulicom, Forumom, ulicom Sergijevaca, ispod Slavoluka Sergijevaca, trgom Portarata, Đardinima, Kararinom i Kandlerovom natrag do katedrale, gdje će uslijediti tradicionalno i svečani blagoslov s relikvijom svetoga Tome. Budući da će za vrijeme procesije, odnosno od 19 do 20 sati u navedenim ulicama biti zatvoren promet, pozivamo građane na razumijevanje i da koriste alternativne prometne pravce, poručuju to iz grada Pule i Pula Prometa. Pretežno je sunčano uz malu na oblaku, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 39%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je u Pazinu 26, a u Puli 28 stupnjeva, more u Puli je gotovo 27 stupnjeva. U nastavku dana postupno smanjenje na oblake, puhaće slaba do umjerena, južnije ponegdje i jaka bura, a more će biti malo do umjereno valovito prema otvorenom i valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
6: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: cijelu zimu čekam ljeto.
1: Idemo na more, kaže Matt Shafty, ja vam to svima preporučam. Divan danas dan u Puli, ljudi moji, dišemo napokon, ne na škrge, nego punim plućima, uživamo, čak se daj prošetat gradom, 28 stupnjeva, osjet kao da je 30. Moje ime je Jadranka, vi ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule, u 13 sati i 30 minuta, moj gost je David Skoko.

0: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Rifa. Playband, ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Baladur, moj Baladur.
3: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
1: Summer on Radio Pula.
2: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, moje ime je Jadranka Nišević. Prije 10 godina nekoliko entuzijasta odlučilo je spojiti ono po čemu je Istra prepoznatljiva. Svježu ribu, vrhunsku gastronomiju i dobru glazbu. I tako je nastao Hook and Cook, festival koji od lokalne ideje prerastu u jedan od najprepoznatljivijih gastro događaja na Jadranu. Jubilarno 10. izdanje vraća se tamo gdje se počelo, u Banjole. A jedan od zaštitnih lica večeri ponovno je šef David Skoko. Pa poslušajte šta smo David i ja snimili. Dobar dan, dragi David, i dobrodošao u program Radio Pule.
3: Hej, bok, čao. Pa si me ulovila kad imam slobodno malo.
2: E pa, nadam se samo negdje na nekoj pućini.
3: Jo, nažalost, ne. Sad sam bio u nabavi i krećem sa pripremom za Hook and Cook.
2: Upravo zato te zovemo. Hook and Cook slavi 10 godina. Sjećaš se prvog izdanja u Banjolama? Jesi li tad mogao zamisliti da će to izrasti ovakav festival?
3: Ma ni na kraj pameti. Znaš, ja sam mislio da ćemo to odraditi to ljeto, dobro ćemo se zabaviti i to je to. Ne, a na kraju je isto festival koji je legendarni.
2: Uh-huh. I koji zapravo svi vole.
3: Pa da, ja ga volim, ja volim sudjelovati na tom jer zapravo taj festival priča priču o, i o našim ribarima i o našim ljudima i o jednom malo modernijem pristupu konzumacije ribe.
2: Mm. Što je ostalo isto nakon 10 godina, što se promijenilo?
3: Pa ostala je ista ekipa koja to organizira i živi. Promijenila se glazba, naravno, to se mijenja. Promijenilo se puno kuhara koji su sudjelovali na tom eventu. Pominio se jedan dio publike, publika raste i razvija se, a sve ostalo je ostalo isto.
2: Mm-hmm. Kad spomenemo Hook and Cook, zapravo to, i sam si sad rekao, nije zapravo samo festival hrane. To je filozofija življenja.
3: Znaš šta, velika je stvar da je postoje jedna generacija ljudi koja je odrasla uz more i uz vrijednosti onog što more nudi, uz ribu koju mi radimo i prodajemo i nudimo našim gostima. I jednostavno je Hook and Cook je napravio jedan iskorak u tim ajmo reći seoskim ribarskim feštama. Napravio nešto potpuno drugačije, namijenjeno i mlađoj publici i publici koja ima moderniji pristup gastronomiji, i kroz glazbu, i kroz klopu, i kroz druženje, kroz atmosferu. Hook and Cook je jedan festival koji je već sad obilježava i općinu Medulin, i Banjole, i Medulin, ali i šire, puno je gostovao svugdje, i napravio jedan iskorak i bio je uzor mnogim drugima koji su takve stvari počeli raditi diljem Jadrana.
2: Mm-hmm. Uvijek naglašavaš važnost lokalne ribe. Jesu li se ljudi, zapravo gosti, promijenili? Jesu li spremni probati neke druge vrste? Jesmo li uspjeli odgojiti neku drugačiju generaciju?
3: Pogledaj, mi smo nekad imali ljude koji su vrlo rado konzumirali sve što naši ribari ulove. Onda smo to u jednom trenutku izgubili i sada to pomalo, ne lako, vraćamo nazad, jer je utjecaj tih i globalizacije i cijelog tog jednog, ajmo reći, kapitalističkog društva, utjecalo je na naš način prehrane. Prije 40 godina svi smo znali sezona riba, kada je najbolje za solit srdele i inčune, kada su listovi u mrijestu, kada se lovi brancin, kad je orada najmasnija. I to smo svi znali, to je bilo normalno. Tijekom zadnjih 40 godina, u tom jednom procesu, pogotovo nakon rata, mi smo to izgubili. I sada je stvarno to teško vratiti nazad. Jer nekad smo živjeli puno više u skladu s prirodom. To ne govorim prije 200 godina, nego samo prije 35-40 godina. Sada to trebamo vraćati nazad i da ljudi budu svjesni da onoga što mi imamo u vlastitom okruženju, da bimo trebali jesti hranu koja je grijala isto sunce i zalijevala ista voda koji nas.
2: Da. Istina. Kad kuhaš na ovakvim događanjima, što je veći izazov? Nahraniti toliki veliki broj ljudi ili zadržati kvalitetu tog tanjura?
3: A joj, izazov je jedno i drugo. Znaš, mi osmišljavamo jelo tako da bude zanimljivo, zabavno, malo drugačije i da ga uspijemo izvesti u velikim količinama. A to nekad uspijemo, nekad ne, jer je to ono, ideja za jelo stvoriš lako, ali ako to treba plasirati u 250-300 porcija, onda je to već nešto drugo. Ja imam već neko veliko iskustvo oko tih festivalskih evenata i gostovanja i u pripremi ribe već 30 godina, ne? I onda mi je, ajmo reći, malo i lakše napraviti jela koja su izvediva, kvalitetna, u velikim brojevima. Ali je svaki put izazov.
2: Hoće li publika u Banjolama kušati nešto novo ili ćete nam dati, servirati the best of ovih 10 godina?
3: Znaš da se ja niti ne sjećam šta smo mi sve nakuhavali tih zadnjih 10 godina. To je bilo popsovno, imao 50-ak različitih jela. Ja ću napraviti jedno jelo sa tjesteninom i sa tunom i sa nekim kremicama i nekim čipsom gore. To je ono, ajmo reći, jedan ziter koji ide uvijek jako dobro, ali ću napraviti jedan, ajmo reći, neku izvedenicu, kao neki toblerone, hrskavi toblerone punjene srdelama i tikvicama sa dvije, tri vrste umaka. I to će biti možda nešto novo što još na molu u Banjolama nismo kuhali.
2: Wow. Možeš li nam otkriti ko će sve još kuhati uz tebe?
3: Kuhat će ekipa Cook & Cooka. Znači oni će raditi svoj klasični bestseller burgerić od Cook & Cooka. Cijela ekipa koja dolazi sa mnom su moji friendovi i obitelj. Ne? Mm-hmm. Tako da ono, neću i poimenice sada
2: nabrajati, jer nema potrebe.
3: Nema potrebe. Kad dođete na festival, onda ćemo se vidjeti ko to sve radi.
2: Uh-huh. Kako bi opisao zapravo našim slušateljima, koje čujemo se, hvala Bogu, 4 županije i vani, ako će možda biti ovaj vikend u Banjolama ili negdje u okolici, da, kako bih onako privukao da dođu, zašto baš Cook & Cook? Puno je događanja ove subote u Puli.
3: Pa je, u Puli i okolici ima jako puno događanja i drago mi je da ih ima, i mnogi su povezani sa morem. Od nekih malih, mislim da su neke regatice, onda je i neki brudeti se kuhaju s druge strane, i u Banjolama mi radimo Cook & Cook. Za sve one koji su željni jednog, ajmo reći, kvalitativnog iskoraka u ponudi tih morskih jela u našim selima i koji će pripremati naši ljudi i koji su željni dobre glazbe i dobre zabave, svi su jako dobrodošli u Banjole. A što je još i bolje, možete i obići sve te festivale koje se vrte oko nas, od jednog do drugog do trećeg, i zabaviti se cijelu noć.
2: Kad Cook & Cook počinje, koliko će trajati? Znam da ulaznice nema, koliko će biti cijena jela koja nudite?
3: Pa, znaš da ne znam koliko će biti cijena, to će Marko odrediti. Ja samo kuham, ne brinem toliko o naplati, to ja s novcem sam vrlo slab. Tako da on će to, ali ja mislim da će to biti po prihvatljivim cijenama. Krećemo u subotu u 7 na večer i računamo servirati sigurno do 11, ponoć.
2: Znam da ćeš se ti posebno potruditi, ipak si ti Banjolac i tamo je to u tvojoj vali, mislim, u uvali Poltane, ili tako, gdje si zapravo proveo pola svog života. Tako, ne, cijeli sam život.
3: Znači, ej, pazi, ovo tu je, kuhamo ispred mog broda.
2: Da.
3: Znači, on ne može ni biti više doma nego to.
2: Da, ne možeš više uživati, ajmo to tako reći.
3: Ne, meni je jako lijepo.
2: Dakle, svi uvjeti su zadovoljeni. Treba samo doći gladan. To bi im ja poručila.
3: Eto, znači to, svi koji imaju namjeru u subotu malo izaći, ako dođete u Banjole, u Paltano, nas ribarsko molo, nećete promašiti. Sigurno ćete se dobro zabaviti i nešto dobro pojesti.
2: Tako je. Hvala ti puno, Davide, veliki pozdrav i tebi i cijeloj tvojoj ekipi. Vidimo se u Banjolama na Cook & Cooku.
3: Hvala i tebi, vidimo se, srećo.
2: Do slušanja, pozdrav.
3: Ajde, bok.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, prišu o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Desetak je minuta do 14 sati, u 14 vijesti na talijanskom jeziku, a onda stiže moj dragi kolega Daniele Sponza. Naravno da on zna apsolutno sve o najvažnijoj stvari današnjeg dana. Zapravo to će se desiti na neki način sutra, obzirom da se utakmica igra poslije ponoći, ali uglavnom sve oči i uši uprte su u hrvatsku reprezentaciju danas, u našeg Dalića i u naše dečke koji se nadamo se da će nadigrati Portugal. Ostanite dakle uz Radio Pulu, Daniel Sponza ima i zanimljive goste, a i naravno sve informacije vezane za večerašnju utakmicu.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zat Kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreće. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte. Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: A tek.
1: Samo na Radio Puli.

Dani dice, a noce tu, i sve kraća, a sunca nije. Svi tješa znopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, prišu o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
4: Je 14:14. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i dragi slušatelji Radio Pule. Pred nama je, dakle, i pred vama novih pola sata posvećenih najvećoj nogometnoj pozornici svijeta. Svjetsko prvenstvo ulazi u onu fazu u kojoj više nema popravnog ispita i u kojoj svaki pogodak, svaka obrana, svaka pogreška mogu odlučiti sudbinu jedne reprezentacije. Upravo zato nogomet ovih dana, ako možemo tako reći, pokazuje svoje najuzbudljivije lice. Iza nas je još jedan dan prepun emocija. Bosna i Hercegovina završila je svoj svjetski put porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci su pokazali čvrstinu, disciplinu, kvalitetu te izborili prolaz dalje, dok će reprezentacija Bosne i Hercegovine imati za čim žaliti, ali inače mu zasigurno graditi optimizam za budućnost. Sa druge strane, ljubitelji pravog nogometa mogli su sinoć uživati u spektaklu između Senegala i Belgije. Bila je to utakmica dostojna nokaut faze svjetskog prvenstva. Ritam bez predaha, preokreti, drama i neizvjesnost do posljednjih trenutaka produžetaka. Belgija je na kraju pronašla put do pobjede, ali Senegal je još jednom pokazao koliko afrički nogomet danas vrijedi i koliko je granica između pobjede i poraza na ovom prvenstvu tanka. A večeras pogled cijele Hrvatske bit će usmjeren prema jednom susretu. Hrvatska izlazi na Megdan Portugalu u osmini, odnosno u 16. finala. Dvije reprezentacije koje se odlično poznaju, dvije nogometne škole koje godinama pripadaju europskom i svjetskom vrhu i dvoboj koji će tražiti maksimalnu koncentraciju. U svakom slučaju bit će govora i o tom susretu danas. Samo da se predstavimo, Vincent Tereš je tonski realizator, vaš domaćin u idućih pola sata sam ja, a moje ime je Daniel Sponza.

0: Dakle, s nestrpljenjem očekujemo večerašnji susret, odnosno noćašnji susret između Hrvatske i Portugala. Kao što sam rekao, dvije reprezentacije koje se odlično poznaju, dvije nogometne škole koje godinama pripadaju europskom i svjetskom vrhu i dvoboj koji će zasigurno tražiti maksimalnu koncentraciju, strpljenje i karakter. E, hoće li vatreni još jednom pokazati onu prepoznatljivu mirnoću kada je najteže? Može li hrvatska reprezentacija napraviti još jedan korak prema završnici svjetskog prvenstva i još jednom razveseliti navijače i cijelu naciju? Odgovore ćemo dobiti noćas, ali jedno je sigurno, očekuje nas 90 minuta, možda i više, nogometa u kojem neće nedostajati ni napetosti, niti emocija, a u današnjoj emisiji svakako prisjećat ćemo se svega što smo i vidjeli sinoć, noćas, analizirat ćemo najzanimljivije detalje utakmica, zatim izdvojiti najbolje pojedince, prokomentirati što su nam donijeli dvoboji osmine finala, te naravno detaljno najaviti veliki okršaj Hrvatske i Portugala. Stoga ne preostaje mi drugo nego vam poručiti, ostanite uz Radio Pulu, pred nama je pola sata svjetskog prvenstva, vrhunskog nogometa i naravno priča koja samo najveće sportsko natjecanje na svijetu može ispričati. Dakle, sve to do 14 sati i 45 minuta. A kao uvod u sve to slijedi nam i priča kolege Damea Ramića Kovačića koji prati hrvatsku nogometnu reprezentaciju i koji zapravo sve zna, dakle sve pojedinosti što se dešava evo nekoliko sati prije ovog dvoboja između Hrvatske i Portugala, pa idemo čuti najnovije vijesti iz tabora hrvatske reprezentacije.
1: U Torontu se uz veliku sparinu u zraku usijava i atmosfera pred utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prodoru u osminu finala svjetskog prvenstva, premda izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi.
2: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
1: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ali rekao je da Hrvatska neće odstupati od temeljnog plana igre, stoga ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kako god igrali, uzevši u obzir kvalitetu protivnika, bit će posla za našega vratara Dominika Livakovića.
3: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, gole. Vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
1: Istaknuo je naš izbornik da će se ključna bitka voditi u sredini terena, s čime se slaže jedan od najboljih veznjaka današnjice, Portugalac Vitinha, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja u svim linijama kako bi se približili svom krajnjem cilju. Biranim je riječima pričao i o našem kapetanu Modriću. Općenito govore Portugalci s uvažavanjem u Hrvatskoj, dok naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani.
2: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Igraće se od 19 po lokalnom, odnosno 1 iza ponoći po našem vremenu. Prijenos je na Drugom.
0: I naravno, nakon cijele ove priče postavlja se pitanje hoće li Dalić vratiti u sastav Joška Guardiola, a Ivana Perišića vratiti na njegovu poziciju na krilo. Tada bi jedan od igrača iz sredine terena morao na klupu. Guardiol može uskočiti inače i na poziciju stopera. A veliki upitnik nadvio se i nad portugalski sastav. Novinari se pitaju ima li izbornik Roberto Martinez snage preseliti Ronalda na klupu nakon njegovih bljedih nastupa. Bilo je to prvo pitanje i na konferenciji za novinare.

0: Idemo se sada osvrnuti na jučerašnje, odnosno noćašnje utakmice. Na rubu ispadanja sa svjetskog prvenstva bili su nogometaši Belgije. Sinoć, ali su na kraju dramatične borbe u Seattlu izborili prolaz u osminu finala pobjedom poslije produžetaka rezultatom 3-2. I takako žalosni nakon ovog susreta mogu biti nogometaši Senegala, koji su do 86. minute zasluženo vodili 2-0, a Belgija uopće nije izgledala kao momčad koja se može spasiti poraza. Noćas Bosna i Hercegovina poražena je od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Pripremio je jedan poseban prilog kolega sa Hrvatskog radija.
1: U prvoj utakmici dana Engleska je preokretom s 2-1 slavila protiv Konga. Već u 7. minuti Kongoance u vodstvo dovodi Sipenga, a taj rezultat stoji do 75. minute. Tada na scenu pod ko zna koji put stupa Harry Kane i sa 2 gola u 10 minuta odvodi Engleze u osminu finala. Još dramatičniji preokret vidjeli smo u drugoj utakmici dana, kojoj je Belgija nakon produžetaka s 3-2 pobjedila Senegal. Senegalci su do 85. minute preko Diare i Sara imali 0-2, da bi u samo 3 minute Lukaku i Tielemans golovima poravnali na 2-2. Na samom kraju drugog produžetka Tielemans je, nakon što je srušen u kaznenom prostoru, bio siguran s bijele točke i postavio konačnih 3-2. U trećoj utakmici SAD je sa 2-0 bio bolji od Bosne i Hercegovine. Balogun je krajem prvog dijela doveo Amerikance u prednost, a isti je igrač sredinom nastavka zaradio crveni karton. Konačni rezultat golom iz slobodnog udarca postavio je Malik Tillman.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: 14:32 mi nastavljamo u programu Radio Pule našu današnju nogometnu priču o svjetskom nogometnom prvenstvu. Naš današnji, ako ga možemo tako nazvati, dežurni nogometni komentator je čovjek koji je ostvario sjajne rezultate u svojoj trenerskoj karijeri, ali naravno imat ćemo prilike o tome govoriti u idućim emisijama. Važno je da danas govorimo o svjetskom prvenstvu, o reprezentaciji Bosne i Hercegovine i naravno najavimo svi zajedno večerašnji susret između Hrvatske i Portugala. Iznimno mi je zadovoljstvo i velika čast srdačno u programu Radio Pule pozdraviti velikog Dragana Talajića. Dragane, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Daniele, dobar dan, moje zadovoljstvo čuti se sa tobom i veliki pozdrav svim slušateljima Radio Pule.
0: Naravno, o tvojim sjajnim podvizima, uspjesima i u trenerskoj karijeri, u nogometnoj karijeri, vjerujem da ćemo uskoro govoriti u našim posebnim sportskim emisijama. Danas ćemo se uglavnom osvrnuti na događanja na svjetskom nogometnom prvenstvu, pa evo možda za početak, Dragane, riječ dvije općenito o dosadašnjem tijeku svjetskog prvenstva. Turnir je već donio nekoliko velikih iznenađenja, pa i u šesnaestini finala ispadanje Njemačke, Nizozemske. Dakle, jesmo li došli do po tebi trenutka kada više nema onih malih reprezentacija, jer upravo ispadanje i Njemačke i Nizozemske pokazalo je koliko je konkurencija izjednačena?
1: Kao prvo, hvala vam što ste me uopće pustili u eter Radio Pule. Zaista mi je veliko zadovoljstvo biti sa vama i vašim slušateljima. A ovo svjetsko prvenstvo, kao što ste i vi sami rekli, zaista je dokazalo da u nogometu danas više nema velikih i malih. Svi igraju nogomet, svi se trude, pokušavaju na najbolji način ostvariti najbolje moguće rezultate. Meni je bilo malo čudno kad su ljudi počeli pričati prije ovog svjetskog prvenstva, puno malih zemalja je dobilo priliku igrati svjetsko prvenstvo. Međutim, zaista FIFA vodi računa o svemu, želi pružiti priliku većini zemalja koje nisu prije mogli doći kvalificirati se na svjetsko prvenstvo i po meni to se pokazalo kao plus. Mm-hmm. Kad pogledamo to što ste s vami rekli, ispala je jedna Njemačka, nešto nevjerojatno, jedna Nizozemska, gdje su ih svrstavali u favorite, međutim, evo vidite, nogomet je...
0: Pa zapravo i Brazil i Belgija, jel tako?
1: E, da, točno.
0: Su bili na, jedna, na rubu.
1: Točno, bili su na rubu, da. Sve te zemlje koje su se kvalificirali na svjetsko prvenstvo sigurno imaju kvalitetu. E sad možemo govoriti o nekim taktičko-tehničkim stvarima na kojem su trenutno nivou. Međutim, pružili su jako dobar otpor svima, tako da meni bilo zaista zanimljivo pratiti kompletno sve utakmice do sadašnjeg tijeka svjetskog prvenstva.
0: Dragane, naravno prije nego što kažemo nešto više o reprezentaciji Bosne i Hercegovine i Hrvatske, sinoć smo gledali jednu od najdramatičnijih i najuzbudljivijih utakmica prvenstva. Belgija je preokrenula 0-2 i prošla nakon produžetaka. Što zapravo nam takve utakmice govore, pa slobodno možemo reći, o mentalnoj snazi velikih reprezentacija?
1: Pa to je definitivno, dobro ste rekli, to je ta mentalna snaga koju velike reprezentacije posjeduju. A znate kako je stiču? Velikim brojem velikih utakmica, Belgija definitivno spada u tu grupu, jako puno odigranih utakmica, zemlja sa iskustvom igranja velikih turnira i nije iznenađenje, mada je bilo jako interesantno vidjeti taj preokret koji su oni napravili jučer.
0: Da, u svakom slučaju po vama, po tebi, Dragana, je li Senegal izgubio utakmicu zbog nedostatka iskustva ili pak Belgija jednostavno pokazala klasu u ključnim trenucima, slobodno možemo i to reći?
1: Pa definitivno Belgija ima klasu i to je pokazala u tim posljednjim trenucima. Međutim, isto to vraćamo se ponovo na Senegal i momčad koja tijekom utakmice odigrala jako dobro. Međutim, taj zadnji korak koji treba napraviti, to je taj neki mentalni sklop koji postoji kod afričkih i azijskih zemalja koji treba vremena da ga jednostavno preskoče i da naprave taj iskorak dalje. Mislim da je Senegal isto prikazao jako lijep nogomet i mogu reći da su napravili izuzetan uspjeh, a šteta što su ispali.
0: Da, idemo se sada malo osvrnuti na utakmici Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dakle, Bosna je završila svoj nastup porazom od SAD-a 2-0. Tvoj dojam, rezultat, realan pokazatelj, odnosna snaga ili je ipak Bosna mogla više, naročito ako se zadnjih pola sata utakmice Bosne i Hercegovine imala i igrača više?
1: Pa znate šta, ajmo biti objektivni. Bosna i Hercegovina napravila je izvanredan uspjeh uopće što se kvalificirala na svjetsko prvenstvo. Svi znamo na koji način je prošla. Ja im skidam kapu do poda zbog toga. Međutim, realno, kad pogledate vanserijski uspjeh, prošli su prvi krug, ovu utakmicu protiv Amerike, nekako imam utisak da su im se ono, kako kažemo, malo i noge odsjekle. Možda su i prepali samog tog rezultata koji su možda mogli napraviti. Specijalno u tom trenutku kad su imali igrača više u polju, Bosna nije napravila ništa specijalno da bi pokazala da ima igrača više.
0: Da.
1: Meni je žao radi toga, ali to je, opet se vraćamo na taj mentalni sklop. Znate, Bosna dugo nije bila na velikim takmičenjima.
0: Istina.
1: Imaju odličnu momčad, spoj iskustva i mladosti. Mislim da će u budućnosti Bosna imati puno više razloga za veselje, mada ja skidam kapu i stručnom stožeru Bosne, čestitke navijačima Bosne i Hercegovine i svim igračima za ono što su prikazali na svjetskom prvenstvu. Mada je utisak da su mogli i malo više.
0: Je, i upravo sam htio postaviti to pitanje, Dragana, je li po tebi ovaj turnir, zapravo ovo turnir koji može biti temelj za budućnost ili ostavlja ipak više žaljenja nego optimizma?
1: Pa ja mislim da bi to moglo biti temelj za budućnost. Kad gledate tu bosansko-hercegovačku reprezentaciju, vidite izuzetno par mladih, talentiranih, ma ne možemo više reći talentiranih, izuzetno dobrih igrača. I u budućnosti sigurno da će uz veći broj jakih utakmica, većih takmičenja, sigurno napredovati i biti, pa ja se nadam, i na evropskom i na sljedećem svjetskom prvenstvu.
0: Dragane, i za kraj razgovora, naravno, namjerno smo ostavili najavu večerašnjeg, noćašnjeg dvoboja između Hrvatske i Portugala, dakle očekuje nas možda jedan od derbija 16. finala. Što očekuješ od tog dvoboja, gdje vidiš najveću prednost Hrvatske, gdje najveću snagu Portugala i zapravo što bi moglo tu večeras odlučiti, da li individualna inspiracija, da li širina klupe ili nešto sasvim treće?
1: Pa znate što, dobro ste rekli, ja mislim da će to biti jedna od vanserijskih utakmica tijekom ovog svjetskog prvenstva. Nadam se, nama samo jedna u nizu, što znači da očekujem da bismo prošli i išli dalje. Isto ono što sam rekao za Bosnu i Hercegovinu, mi moramo reći za Hrvatsku, za naš stožer, za igrače, za sve, napravili su veliku stvar. Pobjedili smo dvije utakmice u grupi, kvalificirali se dalje i utakmicu protiv Engleske. Ja mislim da je to bila, rekao bi, jedna neuredna utakmica koja se nama desi jednom u 10 godina.
0: Mm-hmm.
1: Gdje odbrana napravi tako neke čudne stvari koje mislim da više nikad neće ponoviti. A znači što, prvu utakmicu zabiti Engleskoj 2 gola i izgubiti tu utakmicu, to je šteta. Međutim, dečki su napravili dobar posao, kvalificirali smo se dalje uz punu podršku večeras. Svi u nas živimo za vatrene, želimo im sve najbolje i očekujem jako dobru utakmicu, jer zaista igramo protiv jako dobrog protivnika, ali Hrvatska je uvijek Hrvatska. Niko je ne smije otpisati.
0: Evo, i time smo zapravo na najbolji mogući način zaokružili ovaj današnji razgovor. Dragane, svakako obećanje i boćanje, tako da ćemo se mi ili ove subote ili sljedeće subote u svakom slučaju vidjeti, razgovarati o tvojim sjajnim uspjesima i razgovarati i dalje o svjetskom nogometnom prvenstvu. Hvala ti puno što si izdvojio ovih 7-8 minuta za naš program, za naše slušatelje i srdačan pozdrav.
1: Hvala puno vama i srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Pule. I svi zajedno u 2-3 večeras.

Da, bez obzira na ovu čudnu satnicu, s obzirom da se utakmica između Hrvatske i Portugala igra u jedan sat, na forumu se ponovno organizira zajedničko praćenje utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala. Program na forumu počinje u 23 sata prigodnim glazbenim programom za koje će biti zadužen DJ Wasabi. U nastavku večeri slijedi navijačko zagrijavanje uz poznate navijačke pjesme, a prijenos utakmice Hrvatska Portugal počinje u 1 sat iza ponoći u noći s četvrtka, dakle na petak, te će se pratiti na velikom ekranu dimenzija 8 puta 4,5 metara. Građani i posjetitelji svakako pozivaju se da se pridruže zajedničkom navijanju na forumu, te svakako podrže Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u nastavku natjecanja svjetskog prvenstva.

Da, s time da večeras u 21 sat još igraju Španjolska i Austrija, kao što sam rekao i ponovit ću, u 1 sat Portugal, Hrvatska, u 5 sati ujutro Švicarska, Alžir i sutra na večer u 20 sati Australija, Egipat.

14:47, došli smo do samoga kraja još jedne emisije u programu Radio Pule koje smo posvetili svjetskom nogometnom prvenstvu i što vam drugo reći nego svakako navijajte, podržite našu reprezentaciju noćas od 1 sat u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, dakle igraju Hrvatska i Portugal. Svakako da ćemo pratiti i sutra analizirati, osvrnuti se i komentirati sve što će se večeras događati u tom dvoboju. Hvala vam puno na pozornosti. Vincent Ereš, Daniel Sponza bili su sa vama, s time da kolega Ereš ostaje dalje s vama. Ide još malo dobre glazbe, a onda u 15 sati i središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule. Hvala vam puno na pozornosti i do slušanja.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
0: Cirkoval, cirkuski festival na Valbandonskoj plaži, čarobni je ljetni događaj ispunjen zabavom. Ove nedjelje od 20 do 22 sata uz očaravajuće mađioničare i smiješne klaunove doživite svijet šarenih mihurića i čudesne cirkuske predstave. Od 20 sati očekuju vas hodači na štulama, baloni od sapunice, oslikavanje lica i razne čarobne igre, a od 20:30 i cirkuske predstave za velike i male. Stvorite nezaboravne uspomene u srcu ljeta. Ove nedjelje na Cirkovalu, festivalu cirkusa u Valbandonu.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: HR mreža oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja

0: dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Tereš, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Dvoboj u kojemu će nastupiti dvije nogometne legende, Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, s nestrpljenjem se čeka. Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, početak u 1 sat noću prema našem vremenu. U Puli otvoren 32. međunarodni kazališni festival PUF, večeras počinju Dani stvaralaštva i sutra pretežno vedro, temperatura do 33 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Pred Hrvatskom je, kao što smo rekli, dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, početak je u 1 noću prema našem vremenu, evo što kaže izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi, pogotovo u fazi obrane, ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: A dvoboj u kojemu će nastupiti dvije nogometne legende, Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, s nestrpljenjem se čeka i u Hrvatskoj i u Kanadi.
3: Vrlo vjerojatno ću gledati u kafiću sa ekipom, tu smo dosad obećavali gledati i dosad je urodilo plodom.
4: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
5: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
6: Naravno da ne bude spavanje, ono, to očekujemo naravno pobjedu protiv.

0: Portugala i svi. Jedva čekamo to i idemo navijati.
1: Modrić je kraj za mene.
2: A evo što su Puljani i pulski ugostitelji pred utakmicu rekli kolegici Klari Horvat.
3: Možda ne forum, gledat ću vjerojatno doma. Predikcija, pa evo ne znam, nemam neko, mislim, reču ona da je mogla Hrvatska dalje, ali sad imam više faktora.
4: A igraju Modrić i Ronaldo, pa možda tu, evo, kako?
3: Pa oboje su, mislim, igrali su oni zajedno i poznati su igrači, i ako su dobri igrači, tako da bit će težak okršaj. Ali fortuna bude na strani oni koji su bolji.
5: Po meni bi moglo biti nerješeno i kasa 11 serci. Tako imam osjećaj, a sad... Drugo što neko želi, ne. Ali mislim, čini da bi tako moglo ispasti.
6: Radimo do kraja utakmice, to jest do 4 ujutro imamo službeno odobrenje. Rezultat 2-1 za nas.
7: Naravno, evo, pratili smo sve utakmice. Večeras radimo do 4 ujutro, tako da stičemo još sat vremena proslaviti pobjedu.
4: Je li sve spremno za gledanje utakmice?
7: Je, sad ćemo iznijeti televizor, jučer bilo nevrijeme, stičemo sve na vrijeme.
2: Evo, kao što smo čuli, u Puli je na forumu organizirano zajedničko praćenje utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala na svjetskom prvenstvu. Nogomet u program počinje u 23 sata prigodnim glazbenim programom za zagrijavanje pred ovu za nas vrlo, vrlo napetu utakmicu.
8: Dnevnik Radio Pule.
2: Najavljeno nevrijeme jučer je oko 19 sati zahvatilo Koprivničko, Križevačku, Virovitičko, Podravsku i Varaždinsku te našu Istarsku županiju. Na području Istre zbog jakoga vjetra zabilježeno je 20 manjih intervencija. Vatrogasci su uglavnom uklanjali srušena stabla, predmete koje je vjetar odnio s krovova kuća i zgrada. Najviše štete bilo je u Puli gdje je u Kararinoj ulici veliko stablo palo na 4 automobila, oštetilo krov obližnje zgrade preko puta arheološke muzeja Istre. Zbog sanacije štete ujutro ta ulica je bila zatvorena za promet, srećom veće materijalne štete ni ozlijeđenih nije bilo. Evo što nam je rekao glavni vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
9: Ajmo reći da je najintenzivnije bilo na području Rovinja što se tiče padalina, ali uhvatio je zapadnu obalu Istre i to nije značajno napravio posebne štete niti probleme. Bilo je nekih 20 intervencija vezano za nevrijeme. Na području Pule bilo je nekoliko pada stabla, uklanjanja lima sa zgrada. Na području Umaga je bilo nekoliko intervencija uklanjanja isto takvih predmeta sa zgrada. I na području Rovinja gdje su vatrogasci sudjelovali u uklanjanju automobila, a ja bih rekao već se to ponavlja na tom parkiralištu kad se digne more i jaki valovi, onda se ugrožavaju vozila. Dakle, ništa značajno, reagirale su sve službe.
2: Prvi je službeni posjet gradu Vodnjanu novog zastupnika talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskom saboru Marina Korvu. Korvu su primili gradonačelnik Igor Orlić i zamjenica gradonačelnika Manuela Džesa. Razgovaralo se o položaju i aktualnim pitanjima važnima za talijansku zajednicu, o nastavku suradnje i zajedničkim projektima. Poseban je fokus bio na obrazovanju. Poslušajmo što kažu zastupnik Marin Korva i gradonačelnik Igor Orlić.
10: Najbitnija tema je svakako autonomija talijanske osnovne škole, ali želim se posvetiti tom projektu bazirajući se na činjenicama, na stvarnoj situaciji, na konkretnim pitanjima, ne samo na riječima, tako da evo, odlučili smo danas da ćemo se prvo pozabaviti pitanjem osnivačkih prava buduće škole, znači to je nešto što se treba definirati zajedno sa Istarskom županijom i o tome ćemo razgovarati sigurno sa županom Miletićem.
11: Oko problematike odvojene škole talijanske u Vodnjanu mi ćemo ne samo započeti tu priču nego i u nekom doglednom vremenu i realizirati. Smatramo da ćemo s tim sigurno pojačati, dati na veću važnost našoj tradiciji, našem dijalektu talijanskom, jer svi znamo od kud smo, šta smo i ko nas je stvarao.
2: U Istru su i ovoga ljeta stigli strani policajci u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija. 18 policajaca iz 8 zemalja pomoći će našim plavcima u obavljanju svakodnevnih poslova, posebno u prevenciji kaznenih djela i održavanju povoljnog stanja sigurnosti u prometu. Evo što javlja Nive Skalebić.
12: Prvi radni dani već su u središtu Pule. Andreja Vuk, policijska službenica iz Slovenije, ovdje će raditi cijelu sezonu.
13: Pomoću će hrvatskim kolegama pri komunikaciji s slovenskim turistama radit ćem u aerodromu, u stanici prometne policije, u pomorske policije i u splošne policije ovdje u Puli.
12: Sven Fabers, policijski službenik iz Njemačke, bit će pak u Poreču. Tamo će brinuti o sigurnosti njemačkih gostiju. Prvi put radno ljeto provodi u našoj zemlji.
14: Veselim se što sudjelujem u ovom projektu i što ću pomoći njemačkim turistima da što mirnije provedu godišnji odmor u Hrvatskoj.
12: A i Njemce je već sreo.
14: Lijepo je vidjeti njemačku policijsku odoru. Osjećamo se sigurnije, iako smo znali da su Pule Poreč sigurna odredišta.
12: Strani policajci bit će u kampovima, turističkim naseljima, na cestama, središtima većih istarskih gradova. Policijska službenica iz Austrije, Ranka Gringinger.
15: Naša zadaća će biti da sa hrvatskim kolegama idemo zajedno i da budemo podrška za njemačke turiste i austrijske turiste. Ako se nešto desi kao krađa ili neke uzbune ako budu u lokalima, da pomognemo sa jezikom.
12: Projekt Hrvatske policije sigurna turistička destinacija u Hrvatskoj se provodi od 2006. godine, u Istri od 2009. Na poluotok dolaze policajci iz zemalja iz kojih stiže najviše turista. Ističe načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot i dodaje.
16: I to je vrlo, vrlo korisno i to se pokazalo već proteklih godina. Brza informacija, brza komunikacija, ponekad i sa državama njihovim, tako da nam olakšava u potpunosti ovaj naše postupanje.
12: Sigurnost je bitna u odabiru odredišta za odmor. Turisti, kažu u istarskoj policiji, ne biraju samo lijepe zemlje, već i one u kojima mogu bezbrižno ljetovati.
8: Dnevnik Radio Pule.
2: Predstavom Svjetlo u tami češke kazališne skupine Town to Horse u Puli je sinoć otvoren 32. međunarodni kazališni festival PUF. Predstava renomirane redateljice i koreografkinje Mirženke Čehove ekspresivni umjetnički projekt inspiriran Danteovim paklom, koji o vječnim temama ljubavi i smrti progovara kroz mimiku i ples. Jana Radić.
17: Prvog dana festivala tradicionalno izveden i koprodukcijski kazališni projekt Anno Domini, koji ove godine spaja umjetnike iz Hrvatske i Brazila. Iako se predstava prvotno bavila legendom o golemu, nakon vijesti da je osnivač festivala Branko Sušac preminuo, ovogodišnji Anno Domini postoje omaž legendarnom voditelju pulskog nezavisnog kazališta Dr. Inat.
18: Posebnost možda ovog Anno Dominija, osim što nema Branka, je ta što se nalazimo u Zero Strase, na lokaciji Zero Strase, odnosno nalazimo se u tunelima ispod Pule i Anno Domini konkretno izvodimo na istom mjestu, mislim igrom slučaja je tako ispalo, ali dobro, s Brankom nikad ne znate, ništa nije slučajno u ostalom, izvodimo na istom mjestu na kojem smo prije točno 30 godina, 96. izvodili legendarnu Inatovu predstavu Proba orkestra.
17: Kaže članica kazališta Dr. Inat Gordana Trajković. Brazilski redatelj Daniel Passi ističe posebnu energiju pulskog festivala, koji je mjesto susreta svih onih koji žive umjetnost.
19: Osnovno nasljeđe koje nam je Branko ostavio je spojiti ljude, nemati strah od eksperimentiranja, uživati u teatru, bez obzira na temu kojom se bavimo, osnovno je slaviti umjetnost, život i Pulu.
17: Danas su na rasporedu dvije predstave. Kazališna skupina Teatro de Venti izvešće na pulskoj tržnici predstavu Penthesilea. Početak je u 19.30. Slijedi u 21 sat predstava Bal, koju će u Istarskom narodnom kazalištu izvesti nagrađivani ansambl iz poljskog kazališta KTO.
2: U subotu će se u 18 sati u Velikoj dvorani Istarskog narodnog kazališta održati komemoracija u čast redatelja, kazališnog pedagoga, osnivača, voditelja i tajnika kazališta Dr. Inat, osnivača i umjetničkog direktora PUF-a te producenta međunarodnog projekta Anno Domini, Branka Sušca. Pozivaju se kolege, suradnici, prijatelji, poštovatelji da se zajednički oproste od Branka Sušca te mu odaju počast za trag koji je ostavio u kulturnom i umjetničkom životu Pule, priopćili su iz grada Pule. Udruga Arte Studio po 18. put organizira manifestaciju Dani stvaralaštva koja će kroz izložbe radionice u Puli, Medulinu, Pomeru, Pješčanoj uvali i Vodnjanu ponovno okupiti umjetnike, zaljubljenike u keramiku i brojne posjetitelje. Počinje otvorenjem izložbe mjesta susreta, 9 prostornih intervencija u podzemlju, u jedinstvenom ambijentu pulskih podzemnih tunela Zero Strase, večeras u 21 sat, okupit će 60 autora koji će kroz 9 prostornih intervencija predstaviti mogućnosti keramike u dijalogu s prostorom i drugim materijalima. A s jednim od organizatora Dana stvaralaštva, Igorom Fabrisom, na lokaciji Zero Strase razgovara Anita Bartolović.
20: Startamo danas u idućih mjesec dana. Nazvali su nas prije par godina kao kreativni maraton koji kreće, znači, početkom srpnja, traje tokom cijelog srpnja. Na 5 lokacija ovdje u Puli, u Vodnjanu, u Medulinu, Pješčanoj uvali i Pomeru. Ukupno 18 programa. Od tih 18 programa imamo 5 izložbi. Imamo 10 radionica za odrasle i 3 radionice za djecu. Tako da sve skupa smo objedinili u taj nekakav ove godine, u taj 18. izdanje.
21: Sve počinje večeras s otvorenjem izložbe upravo ovdje u Zero Strase, u našim pulskim podzemnim hodnicima. Mjesto susreta je naziv izložbe.
20: Tako je, mjesta susreta se otvaraju večeras, to je jedna specifična izložba, moram reći da je možda jedna od produkcijski najzahtjevnijih koje smo radili do sada. Radi se u stvari o 9 prostornih instalacija, 9 timova ljudi, ukupno je na toj izložbi radilo 70 ljudi, je promišljalo drugačiji vid keramike, znači kako keramiku, staklo i metal spojiti sa lokacijom gdje se nalazimo. Znači ona je baš tematski određeno napravljena za ovu lokaciju. Cijelu tu priču će zaokružiti još ljudi koji u cijelu tu priču, znači u cijelu te instalacije, čine jedan sastavni dio svega toga.
21: Evo, nadam se da smo vas barem malo zainteresirali, a ovi Dani stvaralaštva ostaju u Puli sve do 5. kolovoza.
2: Izvedba glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana Karla Orfa bit će večeras u 21.30 izvedena u Pulskoj areni. Carmenu Buranu izvodi Slovensko narodno gledalište opera i balet Ljubljana. Podsjetimo, bila je odgođena zbog lošeg vremena. Kantata Carmina Burana, rukopisna je zbirka 228 srednjovjekovnih pjesama, većinom na latinskom jeziku, a Karl Orf je godine 1937. uzeo 25 pjesama te zbirke u gotovo nepromijenjenom obliku. A u povodu koncerata u Pulskom amfiteatru večeras će u sklopu ljetnog programa amfiteatra biti izvedena, kao što smo rekli, kantata Carmina Burana, sutra će nastupiti Giovanotti, preko sutra John Legend. Autobusi Pula Prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica, prometovat će obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula. A kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Sport. Evo što nam donosi Mauro Đorđi.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra s Portugalom utakmicu u 16. finala svjetskog prvenstva. Susret u Torontu počinje u 1 sat iza ponoći, a izbornik vatrenih Zlatko Dalić ističe kako je kvaliteta protivnika neupitna.
23: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronaldo koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
22: No poručuje:
23: ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
22: Na Pulskom je forumu organizirano praćenje utakmice uz bogati glazbeno-zabavni program koji počinje u 23 sata. Dvoboj Hrvatske i Portugala bit će i posljednji nastup na svjetskim prvenstvima za jednog od dva velikana nogometa, Luke Modrića ili Cristiana Ronalda. Priču o ova dva sjajna igrača donosi Marko Percan.
24: Uspjeh ne dolazi iz ugode, dolazi uz znoj i suze. Luka je ratno dijete, a Cristiano dolazi iz obitelji koja je uz oca alkoholičara jedva spajala kraj s krajem. Uspjeti unatoč nemogućim šansama, od velebitskih vrleti ili brežuljaka Madeire pronaći put do najvećih svjetskih stadiona i zauvijek se upisati u povijest. Priče su to koje nadilaze nogomet. Priče o trudu, vjeri, strasti i nevjerojatnom karakteru i Ronalda i Modrića. Sportski novinar Robert Mateoni.
25: Kad bi se drugi
0: možda savili poteškoćama, sumnjama, dvojbama, Modrić je to više, još više generiralo da bude bolji i da ostvari stvari koje mi u Hrvatskoj možda ćemo tek vremenom kad ga više ne bude na nogometnim terenima shvatiti dimenziju njegovog djela.
24: Samo dio tih dimenzija. Za Luku je ovo peto svjetsko prvenstvo na kojem je postao najstariji asistent u povijesti mundijala. Protiv Portugala će odigrati 202. utakmicu u najdržem dresu u kojem je zabio 29 golova. Luka Modrić.
1: To je mukotrpan rad, odricanje, ljubav prema nogometu, strast, ljubav prema reprezentaciji, pogotovo jer svaki nastup za mene je kao san. Pogotovo na velikim natjecanjima.
24: Ronaldo je ovo pak šesti mundijal. Za Portugal ima 231 nastup uz 145 golova. Izbornik Portugala Roberto Martinez.
3: On pokazuje veliki rad i kulturu nogometa u Portugalu. U natjecanju poput ovog, sam talent možete donijeti pobjedu u utakmici, ali ne možete održati na natjecanju.
24: Ronaldo i Modrić igrali su jedan protiv drugog i u Engleskoj. U dresovima Tottenhema i Manchestera zajedno imaju i 222 utakmice za Real Madrid. A u 10 međusobnih ogleda njihovih reprezentacija Hrvatska je slavila samo jednom. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Čovjek koji je postigao 1000 golova i koji ima takvu kvalitetu je nešto slično kao Luka kod nas. Dakle, i motor, i motiv, i nositelj te ekipe, uvijek gladan gola, uvijek napet, uvijek vreba opasnost od njega. I njega se ne smije ispustiti iz vida.
24: Oba su fanatici kad je riječ o disciplini kojom održavaju formu i nakon 4 desetljeća. Primjerice, čim završi utakmica koju je igrao, Modrić je ide gledati i analizirati. Robert Mateoni.
0: On gleda apsolutno sve utakmice koje se mogu gledati, za koje ima vremena. On je točno informiran ko kako igra, svi naši igrači kako igraju. Jednostavno ima tu strast, on je 100% u nogometu. A što se tiče Ronalda, priča je ista, samo što je on još jedan ekstremni slučaj u korištenju svih mogućih tehnoloških i svih mogućih medicinskih alata da bi bio u pravoj formi.
24: Oba su obilježila nogomet zadnjih nekoliko desetljeća. Ronaldo kao top strijelac uz fizičku nadmoć, brzinu i agilnost. A naš Luka?
0: On je po meni redefinirao poziciju veznog igrača u modernom nogometu. Kako je neki dan rekao Thierry Henry, jedan od najboljih igrača po meni kojeg sam gledao u posljednjih 20 godina, koji je izjavio da je Luka Modrić dokazao i potvrdio na ovom prvenstvu zbog čega je bio tretiran i jest tretiran kao najbolji vezni igrač u povijesti nogometa.
24: Zato hvala našem kapetanu. Zbog radosti i novih snova u očima djece koja nose njegov dres. Zbog toga što u svakom kutku ove planete znaju za Hrvatsku. Zbog veselja i zajedništva. U dvoboju dvije zlatne lopte, u posljednjem plesu na najvećoj svjetskoj pozornici, naš kapetan čeka pobjedu protiv bivšeg suigrača.
8: Vrijeme.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro ili sunčano uz malu neoblaku. Puše slaba bura, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 29,9 stupnjeva. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 38%. Temperatura zraka u 13 sati. Pazin 27, Opatija Poreja 28, Pula aerodrom Sveti Ivana Pučini 29,9 stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Poslje podne uz porast naoblake ponegdje postoji manja mogućnost za slabu kišu. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. U drugom dijelu dana će mjestimice prolazno zapuhati sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom od 21 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 33 C stupnja.
2: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Vincent Ereš. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
8: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
25: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, a detalje možete pronaći u popisu cesta na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba. Samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Zbog prometnih nesreća usporeno se vozi na autocesti A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici zbog rasutog tereta na kraku čvora Kosnica u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na riječkoj obilaznici, na čvoru Učka u smjeru Opatije i Istre, kolona je duga oko 1 km. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Pjesma tjedna.
9: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Alen Vitasović. Vi ćete upravo slušati Čuvaj me u izvedbi mene i moje drage kolegice Silvije Rec, gdje smo nastupali na ovogodišnjem Miku i ujedno vas pozivam na svoj obitnički 35 godina koncert u Malom rimskom kazalištu koji će se odviti 6.7. ponedjeljak. Pozdrav svima.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan. Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
1: Prvi u Istri, Radio Pula.

0: duša je partila, a sića nje ostalo.
1: Duša je partila, a sića nje ostalo.
2: Ribarska noć i Brodet kup Ližnjani. U subotu 4. srpnja u Uvali Kuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.

0: Sve što trebate za dom sada na Velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, prišu o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Sommarpo, Radio Pula.

Pri kraju smo prvog dijela našeg poslijepodnevnog programa. Dobri dragi ljudi, ja se nadam da ćete, ako ste pri kraju dela, drito na more, ljeto nam se vratilo onako u onom svom najboljem sjaju, baš onako kako je nekad bilo. Idealne su temperature, ja vas sve lijepo pozdravljam, pozivam naravno da ostanete i dalje uz naš radio, da mi budemo lijepa i dobra podloga, ali prije toga u 16 sati naše vijesti. Nakon toga, poslijepodnevni program se nastavlja uz program na talijanskom jeziku od 16.30 do 17 sati, u 17 aktualno, a ja sam uz vas u 18 sati u AT klubu. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vam želim da vam bude lijep i ugodan ovaj četvrtak. Uživajte i čujemo se nešto kasnije.

0: Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, a početak je u 1 sat prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Diljem zemlje spremne su navijačke zone u kojima će se pratiti utakmica, a Zagreb je produljio i radno vrijeme lokala do 4 sata. Svi vjeruju u pobjedu i naravno prognoziraju rezultat. Evo što smo zabilježili u Osijeku, Rijeci i Splitu.
2: Pobjeda čista. Rezultat 2-1 će biti danas.
3: 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
4: Ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, radno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
5: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
6: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
7: 3-1 za nas.
8: Mislim da je vrijeme da se tradicija koja nije na našoj strani sruši i da u najvažnijoj utakmici za nas prođemo dalje.
9: Pa ali evo, navijamo za naše, ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti.
0: Vijesti. Opet se aktivirao požar na otoku Čiovu na području Žednog. Srećom, vatrogasne snage su i dalje na terenu, a u pomoć je pozvani kanader, javili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split. Ne smiruju se reakcije na najnoviji prijepor predsjednika i premijera o slanju hrvatskih vojnika na mimohodu Pariz. Ministar obrane Ivan Anušić ponovio je da predsjednik Zoran Milanović postupa suprotno zakonu, te ostavio mogućnost da u Pariz otiđu veterani ili pripadnici specijalne policije. Komentirao je i načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
10: Prvo, čovjek je dragovoljac Domovinskog rata, vojnik je od glave do pete, cijelu svoju karijeru je proveo u vojsci i vojnik postupa po principu zapovjedi. E sada, on je se našao u vrlo teškoj situaciji, ali je morao pokazati svoj integritet i svoju čvrstinu i napraviti ono što je trebao napraviti. Nažalost, nije napravio. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku. Ja ga donekle mogu razumjeti. Ali pitanje koje vi me postavite,

0: meni da odgovaramo generalu Kundidu, trebajući onome koji je prisilio generala Kundida da to ne napravi i onaj koji to na kraju krajeva tumači da za njega ne vrijedi zakon, da je on vrhovni zapovjednik i da će on biti onako kako on kaže. Meni to malo izgleda čudno. Predsjednik države je pogriješio, tu grešku treba ispraviti, nema podršku niti svoje matične baze i još nakon toga je prijetio i meni, prijetio je svim ministrima u Vladi Republike Hrvatske. Evo, ja se prijetnji ne bojim, naravno, ja bi rado volio čuti i da realiziramo tu prijetnju njegovu prema meni.
1: Vijesti. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zarobljenima ispod ruševina nakon prošlotjednih razornih potresa u Venezueli. Nada da će pronaći preživjele sve manja. Broj poginulih veći je od 2290, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iz ruševina je do sad spašeno oko 6.400 ljudi, no deseci tisuća i dalje se vode kao nestali. Vatikan je potvrdio izopćenje 6 biskupa iz bratstva Svetog Pija X. Sveti službenici koji pripadaju bratstvu provode raskol, a vjernici laici koji ga se formalno drže moraju se smatrati raskolnicima i izopćenima, ističe se u odluci Dikasterija za nauk vjere. Ta katolička organizacija koja ima gotovo 600.000 članova diljem svijeta potpuno odbacuje promjene u crkvi od drugog Vatikanskog koncila.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom sunčano, povremeno više oblaka, lokalno i poneki pljusak, vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša između 27 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Pula. Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su na autocesti A1 dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Jasenice Zatonobrovački, te Paški most. Također zabrane su za pojedine skupine vozila i na Krčkom mostu, državnoj cesti D99 između čvora i mjesta Križišće, te dionicama autoceste A7 Rupa Rijeka i Jadranske magistrale. Molimo vozače da više detalja uz aktualne informacije o stanju u prometu pronađu putem internetske stranice ili aplikacije HAKA. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Fono vinil.

0: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel Albinu, fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
3: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: XXL ušteda u Plodinama, Doline svježi sir, kilogram 3 euro 29, Rio Mare tuna, 4 puta 80 grama, 4 euro 99, Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10 euro 69, Plodine, uvijek od akcije.
1: Pripremi se za ljeto, vrijedna naslovnica. Od 4. srpnja u Palmanova Designer Village-u počinju sezonska sniženja uz popuste do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. U subotu 4. srpnja povodom početka sniženja očekujete i DJ set te produljeno radno vrijeme do 22 sata. Više informacija pronađi na palmanovadesignervillage.com.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, prišu o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Bono vinilo.

0: HR mreža oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
10: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
11: Stop Shop, easy shopping.
0: HR mreža oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra s Portugalom utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Na Pulskom je forumu organizirano praćenje utakmice uz bogat glazbeno-zabavni program koji počinje u 23 sata. Susret u Torontu počinje u 1 sat iza ponoći. Izbornik vatrenih Zlatko Dalić ističe kako je kvaliteta protivnika neupitna.
2: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihov tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
1: Dvoboj u kojemu će nastupiti dvije nogometne legende, Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, s nestrpljenjem se čeka i u Hrvatskoj i u Kanadi.
3: Vrlo vjerojatno ću gledati u kafiću sa ekipom, tu smo dosad obećavali gledati i dosad je urodilo plodom.
4: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
5: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
6: Naravno da ne bude spavanje ono, to očekujemo naravno pobjedu protiv Portugala i svi jedva čekamo to i idemo navijati.
7: Modrić je kraj za mene.
1: U Istri su i ovoga ljeta stigli strani policajci u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija. 18 policajaca iz 8 zemalja pomoći će našim plavcima u obavljanju svakodnevnih poslova, posebno u prevenciji kaznenih djela i održavanju povoljnog stanja sigurnosti u prometu. Prvi im je radni dan i već su u središtu Pule. Sigurnost je bitna u odabiru središta, odnosno odredišta za odmor. Turisti kažu u istarskoj policiji ne biraju samo lijepe zemlje, već i one u kojima se mogu bezbrižno odmoriti. U prvom službenom posjetu gradu Vodnjanu bio je danas novi zastupnik Talijanske nacionalne zajednice u Hrvatskom saboru Marin Korva. Korvu su primili gradonačelnik Igor Orlić i zamjenica gradonačelnika Manuela Džesa. A razgovaralo se o položaju i aktualnim pitanjima važnima za Talijansku zajednicu, o nastavku suradnje i zajedničkim projektima. Poseban je fokus bio na obrazovanju. Predstavom Svjetlo u tami češke kazališne skupine Tantu Horsu u Puli je sinoć otvoren međunarodni kazališni festival PUF. Predstava renomirane redateljice i koreografkinje Mirženke Čehove, ekspresivni umjetnički projekt koji o vječnim temama ljubavi i smrti progovara kroz mimiku i ples. Prvog dana festivala tradicionalno je izveden i koprodukcijski kazališni projekt Anno Domini, koji ove godine spaja umjetnike iz Hrvatske i Brazila. Iako se predstava prvotno bavila legendom o golemu, nakon vijesti da je osnivač festivala Branko Sušac preminuo, ovogodišnji Anno Domini postao je omaž legendarnom voditelju pulskog nezavisnog kazališta Dr. Inat. Festival PUF traje do nedjelje, 5. srpnja, i tijekom 5 dana posjetitelji mogu pratiti bogat program neverbalnog, eksperimentalnog i alternativnog kazališta. Izvedba glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana Karla Orfa bit će već

Večera su 21:30 izvedena u Pulskoj areni. Carmenu Buranu izvodi Slovensko narodno gledalište opera i balet Ljubljana. Podsjetimo, bila je odgođena zbog lošeg vremena. Kantata Carmina Burana rukopisna je zbirka 228 srednjovjekovnih pjesama, većinom na latinskom, a Karl Orff je godine 1937. uzeo 25 pjesama te zbirke u gotovo nepromijenjenom obliku. A u povodu koncerata u Pulskom amfiteatru večeras će u sklopu ljetnog programa amfiteatra biti izvedena, kao što smo rekli, kantata Carmina Burana, sutra će nastupiti Giovanotti, preko sutra John Legend. Autobusi Pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Plavijevska ulica, prometovat će obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula. A kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Glazbeni festival More i gitare 23. festivala Gitaristra počinje večeras u Vrsaru. Program osmišljava Saša Dejanović, umjetnički direktor festivala i renomirani gitaristički virtuoz. Koncert će se održati u crkvi Svete Marije od Mora. Početak je u 21 sat. Sutra će se u Puli proslaviti svetkovina Svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule. Tradicionalno hodočašće vojske, policije, vatrogasaca, braniteljskih udruga bit će održano. Nakon mise u Pulskoj katedrali procesija će u 19 sati sa relikvijom krenuti iz katedrale preko trga Svetoga Tome, Kandlerovom ulicom, Forumom, ulicom Sergijevaca, ispod Slavoluka Sergijevaca, trgom Portarata, Đardinima, Kararinom i Kandlerovom natrag do katedrale, gdje će uslijediti svečani blagoslov s relikvijom Svetoga Tome. Budući da će za vrijeme održavanja procesije, odnosno u vremenu od 19 do 20 sati, u tim ulicama biti zatvoren promet, pozivamo građane na razumijevanje i da koriste alternativne prometne pravce, poručuju iz Pula prometa. A proslava blagdana Svetog Tome počinje već ujutro u 10 sati na Pulskoj gradskoj tržnici, gdje će se u velikoj padeli pripremati tradicionalna buzara. Građanima i posjetiteljima besplatno će biti podijeljeno oko 600 porcija, odnosno čak 150 kg pedoća na buzaru. Prva tura bit će spremna u 10 sati, druga u 10:45. Program organiziraju grad, potom Pula Film Festival i tržnica, a realiziraju ga agencije Aveni i Žižo. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Poslije podne uz porast na oblake ponegdje je manja mogućnost za slabu kišu. Pukaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. U drugom dijelu dana mjestimice prolazno zapuhaće sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 21, najviša dnevna 33 stupnja. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zat Kaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Polijepen hlade, opet ćemo skupa bit harmonik i sos, zuznjih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
3: Pst, otkrit ćemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
1: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
4: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Burana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, prišu o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
5: Ljeto na Radio Puli.

0: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Ribarska noć i Brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Uvali Kuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.
2: L'été sur le radio Pula.

Kaže Andreja da ima viška ulaznicu za Giovanottija u Puli za sutra, cijena je 60 €, pa ako želite ulaznicu javite mi se, pa ćemo, javite nam se na 210 810, pa ćemo mi to proslijediti.

0: right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak.
1: Dakle, ako neko želi ulaznicu za Jovanotti, jedna gospođa prodaje, kad smo kod toga, nešto kasnije, možemo i sada malo reći vam par stvari vezano za koncert u Arenu. Se može ući već u 19 sati, dakle tada se otvaraju ulazi za posjetitelje, ulaznice imaju, dakle, sektore VIP, lijevo, parter A, parter B, tribine i travnjak, mole se dakle posjetitelji da dođu da provjere zapravo kroz koji ulaz oni trebaju ući, na kartama im sve piše. Bit će naravno i posebna regulacija prometa od 18 sati pa sve do ponoći zbog koncerta, a ono najvažnije, Jovanotti je najavio da će nastupiti nešto ranije, da će koncert početi u 8 sati i 45 minuta. Sve plaćate karticama, ako to želite, naravno možete i gotovinom. Ali, dakle, onaj merchandise, ako želite nešto kupiti, ali ako želite popiti nešto, to ćete isključivo morati platiti karticom. Uz to platit ćete i kauciju za čašu koja košta 2 eura.

0: gdje ćeš ti.
1: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Estate su Radio Pola. Yes.
3: Idemo dalje s dobrim ritmom. Never, love never feels so good. Oh yeah, magari.

0: 18:30, baš mi je zadovoljstvo što mogu najaviti koncert duhovne glazbe Pjesma srca, koji će se održati u nedjelju u 20 sati u Savičenti. Među izvođačima je jedan od najpoznatijih izvođača suvremene duhovne glazbe, fra Marin Karačić, s kojim razgovaramo o koncertu. Fra Marin, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, poštovanje, hvala Nisus Marija i hvala vam na pozivu.
0: Hvala i vama što ste se odazvali. Najprije da vas pitam, jeste ikad bili u Savičenti, u dvorcu Morozini Grimani?
1: Nisam nikad bio.
0: Onda ćete se jako, jako ugodno iznenaditi. Što nas očekuje na koncertu Pjesma srca? Što publika može očekivati od ove glazbene večeri?
1: Halo?
0: Mislim, ja vas čujem izvrsno.
1: Aha, oprostite, nisam vas ništa čuo. Prometu sam nešto bio, pa zato aha, recite.
0: Pitam, što publika može očekivati na koncertu Pjesma srca?
1: Pa svaki koncert duhovne glazbe je zahvala Bogu na onome što nam je dao, budući da je pjesma dvostruka molitva, ta svaka pjesma je ujedno i naša osobna molitva. Što se tiče glazbenog dijela, ja vjerujem da se publika stvarno neće razočarati, jer s nama je baš kvalitetan bend koji su odlični što se tiče sviranja. Ja se nadam da ćemo na najbolji mogući način biti onaj medij i ono sredstvo, što je Sveti Franjo govorio, oruđe u Božjim rukama, da Bog po nama prenese onu poruku ljudima koju želi tu večer prenijeti.
0: Tko će sve nastupiti?
1: Grupa Emanuel, Albina Grčić, Bruno Krajcar, ja i jedan zbor. Da će biti šarolika ekipa.
0: Šarolika ekipa. Možemo li kupiti ulaznicu, ako gdje?
1: Mislim da im sve piše na plakatima, uh-huh. Točno na Entry Obaje platforma, tako da se karte mogu nabaviti. Mislim da sve informacije imaju na njihovim organizacijskim stranicama.
0: Sjajno, dakle 20 sati u nedjelju 5. srpnja u Kaštelu, Morozini Grimani u Savičenti. Evo, fra Marin Karačić, zaista impresivna ekipa, zabavljat će nas, vjerujem, do dugo u noć i sigurna sam da ćemo svi uživati.
1: Posebno ja se nadam da će biti lijepo i sve vaše slušatelje iskreno pozivam da dođu, da nam se pridruže, da pjevamo, da zahvalimo Bogu na svim blagoslovima koje nam daje i da uistinu to bude jedna lijepa molitvena večer.
0: Hvala velika i pjevat ćemo svi srcem u nedjelju.
1: Svako vam dobro.
0: Mi idemo dalje s programom, a ja vas sve podsjećam, dakle, da ulaznice možete kupiti putem interneta. Dovoljno je da ukucate samo Pjesma srca Savičenta ili Svet Vinčenat i odvešće vas na web stranicu gdje možete kupiti ulaznicu za ovaj lijep duhovni

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Zoma auf Radio Pula.

Imamo još prijedloga što možete. Možete 4. i 5. srpnja otići na 12. dan Lavande. Naime, nisni vikend u Istri vas čeka. Jako Vjozdinović ima divnu pjesmu. Ja začuda letim. Meni se baš sviđa.

Idemo dalje, Matija Cvek i dvoje mladih, još malo dobre glazbe. I ponovit ću vam još jednu informaciju, dakle, Giovanotti je najavio da će koncert početi u 20 sati i 45 minuta. Krenite na vrijeme.

predzadnja pjesma večeras. Ja ću vas samo podsjetiti da večeras svi koji možete dođete na Pulski forum. Tamo će naime već od 23 sata početi zagrijavanje uz DJ-a. Možete dakle za

0: Zvonimir Vogrinc. Zbog jakog vjetra državna cesta Maslenica, Zatonobrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Večeras od 23 sata do 5 sati ujutro na autocesti A1 zatvarat će se u oba smjera dionice između čvorova Brinje i Žuta Lokva, te Žuta Lokva i Otočac. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Je u 19 sati 10 minuta, jedan lijepi, rekao bi kolega Daniel Sponza. Evo, sportski pozdrav možda svim dragim slušateljicama, svim slušateljima Radio Pule, naravno prije svega svim slušateljicama i slušateljima večerašnjeg Baladura, koji će biti u bojama ovako nešto mrvicu navijački što i zaslužuju naši vatreni, jer znamo manje više svi da večeras, to je sutra moramo reći, evo u 1 sat iza ponoći, a vi ćete biti s nama sve do ponoći, a iza toga naravno čekamo 16. finala i Portugal, Hrvatska još jednu noć, što bi reći da će biti stvarno ovo jedna besana noć za sve, vjeren, evo navijače naših vatrenih. Za sam početak jedan lijepi pozdrav svima od Florijana Odobašća za tonskim pultom i mene Serđa Valića, a spomenuo sam već evo kolegu Sponzu koji će nam se nešto kasnije javiti da i nam detaljan u stvari izvješta o onome što će se dešavati večeras na pulskom forumu. I još jedan lijepi pozdrav od naše producentice Leje za sam početak.

0: A prvo tako je bilo.
1: Je, tako je bilo, vjerujem da će se Foši, kiće ga znati Foši ponoviti, ali uglavnom evo za sam početak pozdravit ću našeg Viljama Miletića, jedan od onih glavnih u trio Arsi, ćemo reći Keni kako na gusto slušao, moramo reći, u programu Radio Pule. Oni imaju za predstaviti još ništa novega, ovo je bilo Ognjišće Blues, jedno lipo sjećanje našega Željka Golju na naše Snašiće, kako je to bilo polje Ognjišta. Evo, reka sam, šperajmo se da će se ponoviti. Je, baš ništa imamo biti polje Ognjišta, više paše sad stvarno ono na Baladuru, što smo rekli. Ali prvo svega, Viljem, jedan lipi vam pozdrav. Vam i cijeloj ekipi.
2: Dobar dan, Seđo, tebe tvoje ekipe i Seniki slušao Baladur.
1: Pa tu vidim da je živo, vidim da akcija, vi čujem da se prontivate za navijanje, za tekmu. Nikako dojavili su mi da za sad imate probe, a nakon tega naravno evo kreće i navijanje tamo. Nikad je od ponoći, od jedne ure, nakon tega svakako, evo, gremo onako, samo žestoko.
2: Nećemo se pisao ratnici ideje.
1: Neka, bravo. Evo, čuli smo, Viljam, čuli smo, gremo sada, evo, dvije beside Štabele, reći Ognjišće Blues. Nakon tega odlučili ste se ipak snimiti još jednu Štabelu stvar, neko sjećanje, neko domišljanje, u stvari, na naše Noniće.
2: Ja, Nonići, to je jedna pjesma koju je napisao naš klavijaturista Dejan Filez i bilo bi najbolje da ti ono piše kako je opće prišao na tu ideju. Dejan, izvoli.
1: A znači Dejana ćemo sad pozdraviti. Dejane, pozdrav, evo.
2: Pozdrav, bog.
1: Juš to nam je interesantno, juš to nam je zanimljivo, bi reka smo kurioži ili kao god ćemo reći. Evo, kako ste došli na tu ideju da snimite ovako jednu lipu stvar, da napišete ovako jedan fantastičan tekst?
3: Bej, najprve je prišla na tu ideju moja kćer, kada je rodila sina s njenim Mateom.
1: Ča, znači, sad ćemo čuti vas kćer.
3: Sin se zove Vito.
1: Dobro.
3: I žive poli Veneci, tamo v Fiesto dell'Artico, i ta Vito ima sad 4 leta, a u međuvremenu se radesila anche da mi sin ima kćer, da ima sada 3 mjeseci.
1: Uh-huh.
3: I tako da ja sam to sve skupa spojil po jednu pjesmicu, a bit je svega skupa da praktički puno nas iz pameti tra njeneći i punono tini kreti, ali nonici, nonici imaju sreće s pameti si. I što se to je da mama i tata trebaju odgledati tu djecu, mislim tu za sviđu lako.
1: Malo mi tu i tamo nestajete, znam da je u Raši Mrvicu slabiji signal, da neki ne zamiri, ali dečki, ajmo se još malo koncentrirati, Foši, ako nećemo evo i poslušati trio Arsi i Nonić, ali vjerujem da vas još vajk čujemo, alo.
2: Alo, čujemo
1: se. Da, samo mi se ne mičite jer mi se kao da mi se zgubite svako toliko.
3: Ne znam šta se čuo.
1: Dobro.
3: Uglavnom, pjesma je nastala tako da mi je kći rodila sinu, 4 leta,
1: uh-huh,
3: u Italiji, i to je unuk Vito, Mateom ga je dobila, oni tamo žive u Fiesto dell'Artico blizu Veneci, a sada mi se desilo i to da mi je sin dobi kćer, kaj je sada ima 3 mjeseci, i onda sam ja odlučio napraviti jednu pjesmicu ka bi bila za unuki, za mame i tate, a najviše za noni i noniki, jer svi se mi pametim u nonah i nonetah, a u tati imamo na stranu nekakvi prabakak i tako dalje. Tako da bitno je samo da ti djeca, da tati i mami odgajaju djeca, a mi smo tu za kivicijat i dindolat i ono, naštimat naši.
1: I o temu stvari evo govori ta vaša kancona, ta vaša kancona ćemo reći. I unoče je reka Viljam, u stvari neumorni ste, krenuli ste, a čujem da imate već nekih par novih u pripremi.
3: Imamo u pripremi, ali sad previše teplo i studio nam je zapravo do 9. mjeseca, tako da od 9. mjeseca nas same završeno 2-3 mjeseca. Sve je u pripremi, evo sad smo na probu, baš startamo. Kad sunce zajde.
1: Dečki, neumorni ste, evo, svaka čast, pohvale svakako, a mi gremo ovo sada čuti, evo, onako premijerno ćemo reći na Radio Puli. Trio Arsi i Nonići, ja ću vas lipo sve skupa evo pozdraviti, želit ću vam ča više nastupa, naravno i odmora, a nakon tega da krenete u studio i da od jeseni predstavljamo i nove stvari.
2: Hvala Sezo.
3: Hvala, dio Bože, pozdrav.
1: More, pozdrav, Trio Arsi i Nonići, premijera samo na Radio Pule.

0: nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: A pred navijačima diljem zemlje još je jedna duga noć. Vjeruju da će biti sretna.
2: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
3: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
4: Pa moramo pobijediti na druga.
5: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
6: Ne znam, morat ćemo biti malo sreće.
7: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
8: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
9: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
10: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
11: 3-1 za nas.
1: Prijenos utakmice je na drugom programu radija i televizije.
12: Vijesti.
1: Pod nadzorom je požar na otoku Čiovu koji je poslijepodne buknuo na području Žednog. Na terenu je 70 vatrogasaca, a u gašenju su pomagala i dva kanadera. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
13: Situacija zadovoljavajuća, brzo reakcijom ponovo i naravno uz pomoć zračnih snaga, sad je stanje pod kontrolom. Vidi se još po terenu dima, dosta ima i dima koji leži, sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Trenutačno 67 vatrogasaca, to su postrojbe operativnog područja Trogir, Kaštela i Splita. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
1: Gori i na otoku Mljetu, iznad Babinog polja, na teško pristupačnom terenu. Uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu požar gase kanader i air traktor. Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. U Hrvatskoj se nastavlja dobar demografski trend, kaže ministar demografije Ivan Šipić. Iako smo prošle godine imali gubitak stanovništva i nepovoljan odnos rođenih i umrlih, u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi s istim razdobljem lani, rodilo se 653 djece više.
14: To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli ovaj trend koji se nastavlja i u ovoj godini. Znamo sigurno da je prošla godina i dalje gubitak jednog manjeg, ako ne i većeg gradića ili grada u odnosu rođeni i umrli. Sigurno da nismo euforični, ali smo optimisti s obzirom da evo imamo tek nešto više od godinu dana i ove mjere, rodiljne, roditeljske potpora i sigurno nas veseli ovaj trend.
1: Vijesti. Najmanje 22 osobe poginule su u ruskim napadima na Kijev prošle noći. Ranjeno je više od 80 ljudi, a za nekima se još traga. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je zatražio pomoć Amerikanaca da rat završi, te rekao kako su izaslanici predsjednika Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarali s njegovim izaslanikom.
12: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom sunčano, povremeno više oblaka, a ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
12: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
15: Kamo god ubrneš, Radio Pula.
16: Baladur, moj baladur.
15: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: U 8 sati 22 minute, naravno jedan lijep, jedan sportski pozdrav, kako reče moj cijenjeni kolega Daniel Sponzajo, koji je s nama ovim trenucima na telefonskoj vezi. Drago mi ga je prvo svega evo ugostiti u ovom terminu Baladura. Kolega Sponza, lijep ti pozdrav, dobra ti večer već sada.
1: Dobro večer i tebi Sergio i srdačan pozdrav svim našim slušateljima i našim cijenjenim slušateljicama, posebice svakako ljubiteljima sporta i nogometa.
0: Jako mi je žao da se nismo evo cijeli dan vidjeli ni družili, ali uglavnom evo tu smo i rekao sam moram tebe nazvati da vidimo evo što će se večeras, nećemo, pa možda na kraju ćemo i mrvicu o rezultatu, znam da si u tome 100%, ali prvo svega evo da rećemo što naše drage slušateljice, slušatelje i naravno sve oni koji se odluče krenuti put foruma očekuje večeras i kad sve skupa kreće.
1: Pa zapravo prije nego što kažem nešto više o forumu, jer zapravo sve je poznato, hrvatska reprezentacija od 1 sat u Torontu igra prvu utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva protiv Portugala, a znamo ulog je veliki, ulog je osmina finala mundijala. Dakle, pred nama zapravo svjetsko prvenstvo nekako ulazi u onu fazu u kojoj više nema popravnog ispita, u kojoj svaki pogodak, svaka obrana i svaka pogreška mogu odlučiti sudbinu jedne reprezentacije, a upravo zato naravno nogomet ovih dana pokazuje svoje najuzbudljivije lice, jer evo iza nas je još jedan dan prepun emocija. Pratili smo sinoć jednu najuzbudljivijih utakmica na svjetskom prvenstvu, onu između Senegala i Belgije, zatim i poraz Bosne i Hercegovine protiv SAD-a, a večeras, naravno večeras, pogled cijele Hrvatske i cijele regije, mogu to slobodno reći, bit će usmjeren prema jednom susretu. Hrvatska izlazi na Megdan Portugalu u osmini finala, dvije reprezentacije koje se odlično poznaju, dvije nogometne škole koje godinama pripadaju europskom i svjetskom vrhu i dvoboj koji će tražiti maksimalnu koncentraciju, strpljenje i karakter sa obje strane. Što se tiče foruma, isto sve je poznato, u 23 sata počinje glazbeni program uz navijačke pjesme, uz DJ Stefano Vazabi i naravno očekujemo neovisno o tome što je u pitanju jedna čudna satnica, dakle igra se u 1 sat iza ponoći, ali kao što sam malo prije rekao, ulog je velik, ili jesmo unutra ili nismo, dakle odlučujuća utakmica za plasman u osminu finala i vjerujem da će upravo to privući veliki broj naših sugrađanki i sugrađana, ali i veliki broj turista, jer evo prisjetit ćemo se kako je bilo prije susreta protiv Gane, bilo je doista veliki, veliki broj naših turista koji trenutno borave u našem gradu, koji su se veselili, koji su stvorili jednu sjajnu atmosferu na forumu gdje je bilo prisutno gotovo 4000 ljudi, posjetitelja i gledatelja. Naravno, ne očekujemo toliki broj večeras, ali barem neka bude pola i atmosfera će biti odlična.
0: Da, upravo mogu to kolega Sponza mislio priupijeti, da li možemo večeras evo srušiti taj rekord od 3-4000 ljudi.
1: Teško večeras, ali ukoliko prođe Hrvatska Portugal, onda već sad unaprijed znamo da bi Hrvatska trebala igrati protiv pobjednika iz susreta Španjolska Austrija, po svojoj prilici trebalo bi to biti Španjolska, a onda termin je onaj pravi ili 9 ili 10 sati na večer, onda bi mogli svakako srušiti rekord. Međutim, evo za sve naše ljubitelje nogometa koji pomno prate hrvatsku nogometnu reprezentaciju, već sada mogu reći kako i dobivam informaciju iz Amerike kako Hrvatska protiv Portugala će igrati u istom početnom sastavu kao i protiv Gane, samo neka i utakmica završi kao i protiv Gane, bit će odlično. Dakle, u formaciji 4-2-3-1, a to je sljedeća momčad: Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Vlašić, Petar Sučić, Baturina i Budimir. Dakle, u prvoj postavi ponovno nema Joška Gvardiola. A kad je suparnik Portugala, traži se naravno puno od svakog igrača, od obrane do napada. Budimir kao jedini centarfor bit će prva linija obrane, napadat će protivnik u izgradnji akcije, a što je točno sve Dalić osmislio, vidjet ćemo tijekom same utakmice. Hrvatska će naravno paziti da se brani relativno nisko kao i uvijek, ali i da dolazi do gola Portugala što češće kroz kombinatoriku, a nekad i kontru, iako doista nemamo prave brzance naprijed. U svakom slučaju, moram priznati, bit će zanimljivo. Što se pak tiče foruma, evo da kažem još i tu informaciju, prijenos počinje počinje u 1 sat iza ponoći, pratit će se na velikom ekranu dimenzija 8 x 4,5 metra i naravno građani posjetitelji pozivaju se da se pridruže zajedničkom navijanju na forumu te da podrže hrvatsku nogometnu reprezentaciju u nastavku natjecanja. Nadam se da ćeš nam se i ti pridružiti nakon emisije, tako da ćemo stvoriti jednu pravu atmosferu nakon navijačku.
0: Da, mislio sam nekako je okrenuti put baze, put Rakija, ali kolega Floran je rekao svakako da evo dolazimo nakon Baladura, nakon emisije dolazimo svi skupa, evo i oni koji su u programu Radio Pule, oni koji su u režiju tehnici, evo doći ćemo svakako bodriti naše vatrene. Kolega Jabin, ako nemaš više ništa za dodati, jer nimam te ča pitati, sve si mi se para reka koliko se ja kužim u sport, Jabin, svakako da poslušam onaj tvoj izlet u estradu malo, u pjevač vode, u reperske vode, najviše od svega kad si ti i Đole Macola snimili jednu stvar.
1: Hvala ti puno na tome, da, dobro, a idemo poslušati tu pjesmu, ako se ne varam, snimljena je pjesma prije 2 ili 4 godine, ali isto u pitanju bilo ili svjetsko prvenstvo ili europsko prvenstvo u Njemačkoj prije 2 godine, ali uvijek je prigodna kada se odvijaju takve velike manifestacije poput europskog ili svjetskog nogometnog prvenstva. Dakle, hvala ti što si mi dao ovu mogućnost da još jedan put pozovem naše sugrađane da dođu na forum, kažem, ili večeras ili nikad, jer kažem, ili jesmo unutra ili nismo, odlučujuća utakmica za plasman u osminu finala između Hrvatske i Portugala. Dakle, sretno vatreni, što drugo reći.
0: Mislim, ako govorimo o vremenu, stvar je jedna fantastična večer, jedna fantastična noć uz nešto mrvicu, niže temperature, što je u stvari i prigodno je tako za večeras, tako da ne bude svima skupa žao koji nisu bili na forumu. Jedan veliki pozdrav još jednom svima na forum. Rekli smo, program kreće za nekih, pa to je već sada, evo, 2 i pol sata, tako u 11 sati sve skupa kreće. Kolega Sponza, još jednom jedan ljepti pozdrav, hvala na javljanju, idemo slušati, evo, najviše od svega, Macola, Sindikat featuring Sponza.

imam breka i tebe, a ti ćeš bolje, imam tebe.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo Toronto, Hrvatska protiv Portugala. Nestrpljivo čekamo taj jedan sat poslije ponoći i odluku tko ide dalje. Velika vrućina je u Kanadi i samo bi nevrijeme moglo odgoditi početak utakmice. A postoji li ta mogućnost, reći će nam kolega Krešimir Gotlin. Krešo, ne moram ni reći da smo u euforiji. Mi smo uvjereni da naravno Hrvatska može pobijediti Portugal. No prvo da riješimo ovu dilemu oko nevremena. Dakle, postoji li mogućnost da se utakmica odgodi?
3: Pa prema prognozama meteorološke kanadske službe to se ne bi trebalo dogoditi, iako mi ovdje sa stadiona gledamo prema ovom visokom tornju, najvišem 500-metarnom tornju u Torontu. Visoki su bijeli oblaci, tako je bilo i jučer, i samo u par sekundi se stvorila crna naoblaka. Nadam se da se to neće dogoditi, da neće pokvariti ovu odličnu atmosferu. Ja moram još priznati, Sanja, da mi je malo čudno usred bijela dana.

0: Nama. Atmosfera?
1: Pa, pomalo se zagrijava, bilo je i boljih atmosfera, ali ja se nadam da će se naši ljudi skupiti i da ćemo podržati naše momke i dati motiv da pobijedi danas.
0: A jel ima kakva pjesma ovdje iz Crikvenice, Brivira? Ljudi!
2: Hrvatska mati, nemoj tugovati! Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati! Zavi, samo zavi, svi će sokolovi!
0: Evo, priključuju se i ostali navijači. Ide malo prošetati, Sanja, ne znam koliko imamo vremena.
3: Imamo.
0: Za naše
3: imamo
0: uživo
3: za
0: uključenje. Ja sam vidio ovdje i ljude, naše navijačice u narodnim nošnjama, evo jedne ekipe, da čujemo od kud ste vi stigli. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
4: Ja niš ne znam, samo znam malo hrvatski pričat, ako pitaš mene, briga mene sa nogometi, ovi židovika i...
0: Joj, dobro, dobro, nemojte sad u politiku, idemo malo dalje, malo su nabrijani ovi navijači, možda ova vrućina koja je u Torontu, naime, došao je toplinski val ovdje u Torontu, kao što je zahvatio i Europu, a što si pitala na samom početku našeg uključenja, kažu da ne bi trebalo biti, ali ako se to dogodi, može biti da će biti 30 minuta prekida zbog utakmice, to je ono pravilo 30-30, Uglavnom ovdje se tek još zagrijava atmosfera, utakmica počinje za 3 sata, vjerujemo u pobjedu Hrvatske i da će, rekli smo u Rusiji, da postoji film Messi se vraća kući, a da će ovdje biti novi nastavak, Ronaldo se vraća kući. Lijepo vas pozdravljamo, sve pratimo na našem drugom programu, već uskoro počinje specijalna emisija prije samo početka utakmice.
3: Lijepi pozdrav našim kolegama u Kanadi, evo sad smo malo zbunjeni, pa gdje su ti navijači u Kanadi, ali vjerojatno je drukčije na ulicama naših gradova ovdje u Hrvatskoj. U Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 4 sata. Utakmica će se gledati i u navijačkim zonama, iako ima još vremena do početka utakmice, pitaćemo kolegu Igora Okičića, pa skuplja li se već to navijačko društvo u našem glavnom gradu. Igore, dobro večer.
5: Dobro večer tebi, Sanja, i svim našim slušateljima. Pa moram reći, Zagreb optimistično očekuje utakmicu Hrvatske i Portugala. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja smo ovdje na Trgu Bana Jelačića u fan zoni, gdje ćemo na velikom video zidu pratiti utakmicu. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fan zona. Budući da je malo vrućina popustila ovdje u Zagrebu, lakše će se disati, ali to će naravno ovisiti o situaciji na terenu i rezultatu. Ovo što si pitala, moram reći da se trg polako, lagano puni, više su navijači ovdje oko Manduševca, trg je još, mogu reći, onako poluprazan, ali to je normalno budući da je još gotovo 3 sata do početka utakmice. Naravno, nezaobilazni su ovdje hrvatski dresovi, hrvatske zastave, mnogi neće spavati, kafići će raditi do 4 sata, kako si rekla, ali vjerujem da će se slavlje nastaviti kroz cijelo jutro, ako Hrvatska, naravno, pobjedi. Moram reći da smo ovdje sreli i ministra demografije Ivana Šipića, koji je rekao da nije siguran hoće li ovdje pratiti ili možda u privatnom aranžmanu. Sreli smo i dosta turista, evo mogu reći iz Srbije, iz Bugarske, koji su također ovdje došli osjetiti malo atmosferu i navijati za Hrvatsku. Predlažem da čujemo što nam je rekao ministar Šipić, pa i onda i turisti koji su došli ovdje pratiti utakmicu.
6: Želimo našoj reprezentaciji da ovo večeras nije kraj, nego da pače da naprave ono što svi želimo, a to je u prvom redu osmina finala i korak, još korak jedan prema ogromnom uspjehu.
7: Očekujemo pobjedu, nadamo se tome, naravno.
0: Znači, za Hrvatsku se navija.
7: Apsolutno.
0: Ko vam je najbolji igrač do sad?
7: Ko nam je najbolji igrač?
8: Luka Modrić. Pobjedi Hrvatsku.
9: Pobjedu je 2-1, 3-1.
3: Eto, tako je to večeras u glavnom gradu, a da čujemo sada i navijače u Splitu. S nama je kolega Ivan Perdić. Ivane, dobro večer.
4: Dobar večer, lijep pozdrav Sanju tebi i svim slušateljima Kronike dana i prvog programa Hrvatskog radija. Mi se nalazimo u fan zoni na splitskome zvončacu koja je puna. Međutim, meni je bilo zbilja teško pronaći tu nekoga od Hrvata. Uglavnom se prati se utakmica između Španjolske i Austrije.

0: kojoj Španjolska vodi 1:0 i po mojoj procjeni uglavnom dosta je tu trenutačno stranih turista iz Španjolske, dosta mladih osoba i uglavnom reagiraju na situacije kad je Španjolska u prigodi da nešto postigne. I bilo jako teško uopće pronaći nekoga tko govori hrvatski da ne bi sad imali problema sa prevođenjem s obzirom da smo u cajtnot vremenu. U Splitu kafići, ugostiteljski objekti rade također kao i u Zagrebu do 4 sata ujutro. Utakmica se jasno neće gledati samo javno u fan zoni. Svi veći splitski kafići iznijeli su televizije na svoje terase. Pored zgrade HRT-a u Splitu su 4 ugostiteljska objekta i svi su spremni za tu utakmicu. Splitska riva također, ugostitelji su iznijeli televizije vanka. Prošetao sam se rivom i moram kazati kako ima isto, nije popunjena bila prije sat i pol, ali dosta stolova onako piše rezervacija. Sad, da li je to rezervacija samo radi utakmice ili radi nečega drugog, to je malo teže pretpostaviti. Splićani baš onako što se tiče rezultata, djelomično optimistični, ali umjereno, ali ima i onih koji su skeptični, pa evo predlažem da poslušamo što su nam kazali.
1: 2-1 za Hrvatsku, doma, sa djecom. Vi su starija generacija.
2: Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Ja sam iz Zagreba, živim u Splitu, da. I nada se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
3: Hoćemo, hoćemo, gledat ćemo. A u kafiću nekom, na rivi. Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
4: Pa gledat ćemo doma, a očekivanja neriješeno možda, ne znam.
5: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisi o mladima.
6: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
7: Moram priznati, odavno već naši navijači nisu bili ovako suzdržani, no čućemo što se događa još u Rijeci, odakle će nam se javiti kolega Vladimir Jurić. Vladimire, gdje će Rijeka gledati utakmicu?
8: Dobro večer, lijep pozdrav. Evo, polako gledamo kao i Splitu, gledamo susret između Španjolske i Austrije, dakle mogućih protivnika naših. U ponedjeljak se igra ta utakmica 21 sat, dakle pobjednik susreta između Hrvatske i Portugala 21 sat će u ponedjeljak igrati protiv pobjednika. Zonu imali smo samo jedan put i to prošlu subotu kad smo igrali protiv Gane, a ta fan zona je odmah iza zgrade HRT-a na trgu Riječke rezolucije bila. Bilo je jako, jako puno navijača, međutim zašto nema večera, sve to treba pitati gradske oce i svjedoce i svjedoke, dakle kažu da ćemo o tome znati nešto više u ponedjeljak. A ono što je važno reći da naša Riječka Žila Kucavica Korzo je spremna i bit će opet više od 3-4 tisuće gledatelja koji će doći u brojne riječke kafiće. Ja moram reći, neću spominjati ime kafića, ali Hrvatski radio i Hrvatska televizija imaju svoju fan zonu upravo u jednom kafiću blizu našeg radija i tu onda pratimo cijelu priču i nesmo neko, kao bih tradicionalno i za nas piše rezerve Hrvatski radio i Hrvatska televizija, pa ćemo tamo živati brojni navijači. Ima još jedna zanimljiva fan zona, to je u jednom u pogonu, zove se pogon, to je mjesto gdje se održavaju brojni koncerti, ali tamo je problem što je nema pušenja, nažalost, a ljudi su nervozni pa vole zapaliti. Eto, tamo dođe dio navijača i dobro je što je tamo pod slimom, ali ono što je najvažnije, sve će se događati najviše na Riječkom Korzu i tu će biti opet veselja. Mi smo anketu kroz dan puštili, nećemo sad ponavljati, ali ono što moram reći da su naši navijači vrlo, vrlo zagriženi, da očekuju ipak pobjedu, kaže svi da će biti najvjerojatnije neriješeno, da će Hrvatska proći na 11 terce, ali o tom potom živi bili pa vidjeli. No ono što je najvažnije, da se polako da sigurno Korzo popunjava sa brojnim hrvatskim navijačima, ali u ovim trenucima zapravo ta mjesta kao i u Splitu su zauzeli stranci, brojni turisti. I ono što moram naglasiti, da i dan danas je oni prodavači dresova na Riječkoj placi, ali i na Riječkom korzu su prodali jako, jako puno dresova sa brojem 10 dres, dakle Luke Modrića, i to kupuju brojni turisti koji su na ljetovanju na Kvarneru. Evo dakle, večeras svi putuje vode na Riječku korzu.
7: I što reći na kraju, ništa, samo sretno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
9: Kronika dana.
7: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundide najprije odobrio slanje vojnika na pariški mimohod, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića odlučio da neće poštovati zakon. Ako general Kundid ostane pri predsjednikovoj zapovjedi, u vladi razmatraju različite opcije, a ministar pravosuđa najavljuje i iznenađenje. Vojna povorka u Parizu bila je glavna tema i u Saboru, gdje su vladajući isticali da se Milanovićeva zapovjed protivi zakonu, a oporba da je on vrhovni zapovjednik. Opširnije Ivana Šubarić. Odluka o slanju hrvatskih vojnika na pariški mimohod bila je donesena, no zatim je povučena, što je ministru obrane Ivanu Anušiću tvrdi, rekao načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid.
10: On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku, a samim time i ne poštivati zakon Republike Hrvatske. Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i način glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a.
7: Predsjednik krši zakon, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan, odbacujući tvrdnje da postoji razlika između zakonskih odredbi i zapovjedi. Ako načelnik glavnog stožera ne promijeni stajalište, razmatraju se opcije.
11: Ja razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar i efekt iznenađenje.
12: Želite iznenaditi predsjednika?
11: Samo kažem, evo, razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju.
7: Spominje se i mogućnost da u Pariz otputuju umjesto vojnika pripadnici specijalne policije, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
13: Ako bi bila takva odluka, naravno da će policija ispuniti svaku zadaću, ali bilo bi dobro da vojska ode tamo, jer ona tamo ne predstavlja ni predsjednika Republike, ni vladu, ona bi predstavljala Hrvatsku.
7: Sukob u državnom vrhu bio je glavna tema i u Saboru, koji se bavio izvješćem o obrani za prošlu godinu. U burnoj raspravi sudjelovali su Miro Bulj iz Mosta i Stipan Šašlin iz HDZ-a, a uključio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
14: Nećemo dozvoliti bez ikakve odluke i referenduma
13: hvala
14: hrvatskog
13: vam
14: naroda
13: vam,
14: da hrvatski vojnik sudjeluje u tuđim ratovima.
15: Vi se zaista ovaj puta možete sramiti ne kao zastupnik, nego kao hrvatski branitelj. Obmanjujete hrvatsku javnost.
14: General Mandon, načelnik francuske vojske, je jasno rekao da moramo biti spremni svoju djecu slati u tuđe ratove.
16: Nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno.
7: Pitanja za ministra obrane imali su SDP-ovci Ivana Marković i Arsen Bauk.
17: Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone ili ste samostalno odlučivali hoćete li izvršiti zapovjed ili ne?
18: Govorimo o zakonu, ne govorimo o procjeni, dojmu ili ne znam ja čemu. Govorimo o zakonu koji predsjednik Republike Hrvatske krši svjesno i namjerno.
19: Ja na vas apeliram da vaše djelovanje bilo javno, bilo ovo u okviru konzultacija s premijerom ili sa vašim stranačkim kolegama, bude takvo da situacija ne eskalira.
18: Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. S tim obavite takav razgovor i objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da Hrvatska ima svoje zakone, da niko nije iznad zakona. Eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu.
7: Saborska je rasprava završila, ali ne i ona o sukobu Pantovčaka i Banskih dvora. Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om u skupštini Šibensko-kninske županije, potvrdio je Boris Solomun, predsjednik županijskog ogranka stranke. On je i jedini DP-ov županijski vijećnik, a kao razlog izlaska iz koalicije naveo je nezadovoljstvo suradnjom s HDZ-om. Odlaskom DP-a vladajuća koalicija gubi većinu s obzirom na to da su ostali na 15 vijećnika od 31. No Solomun je uvjeren da koalicija nije ugrožena, jer kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su prema njegovu mišljenju dva vijećnika iz SDSS-a. Boris Solomun tvrdi da će u buduće odluke donositi prema svojoj savjesti. Svijet. U Ukrajini je sutra dan žalosti. U noćešnjim velikim ruskim napadima na Kijev poginulo je 23 ljudi, a stotinu je ranjeno. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da će se osvetiti za napad izveden raznim vrstama raketa i bespilotnih letjelica. Danja Dubravac.
9: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
20: Udar specijalno.
21: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi Šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
9: Stanovnici jedne od pogođenih zgrada u Kijevu rekli su:
22: na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. Sada nemam kamo otići.
23: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
9: Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten je o rezultatima noćnih napada, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Komentirao je i poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
23: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
9: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
7: 44-godišnjak u Venezueli živ je izvučen iz ruševina čak 8 dana nakon potresa koji su pogodili sjever zemlje. Bio je zatočen ispod 140 tona betona i željeza. Njegovo izvlačenje spasioci opisuju kao jednu od najzahtjevnijih akcija u kojima su sudjelovali. Trajala je oko 100 sati. Muškarca je spasila betonska kućica u kojoj je bio tijekom potresa, a nakon katastrofe spasioci su mu uspjeli dati vodu i priključiti ga na infuziju dok su otkopavali ruševine. Prema posljednjim informacijama, u dobrom je stanju. Njegova supruga i jedan od spasilaca kažu:
24: prvi su dani bili dani tuge, boli i očaja, jer ga nisu mogli naći. Nisam znala je li živ ili mrtav, je li ozlijeđen ili su ga odveli u bolnicu. Ali kad sam shvatila da je živ, bilo je to kao tračak svjetlosti u tami.
21: Rekli smo da ga nećemo napustiti. Govorili su nam da smo ludi, pa čak i neke spasilačke ekipe. Odgovarali smo da smo možda i ludi, a da ga nikada nećemo ostaviti.
7: Službeni broj poginulih u potresima porastao je na gotovo 2300, no žrtava je vjerojatno mnogo više jer se deseci tisuća ljudi smatraju nestalima.
24: U eksploziji bombe u središtu Damaska poginulo je najmanje 6 osoba, a ranjeno više od 20. Bomba je podmetnuta u kafiću u središtu glavnog sirijskog grada. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Napad je bio najsmrtonosniji u posljednjih godinu dana. Sirijske vlasti najavljuju da će svi odgovorni biti kažnjeni.
7: Rat u pojasu Gaze počeo je prije 1000 dana, a primirje je sklopljeno prije 255. Unatoč dogovoru o prekidu borbi, napadi i dalje traju, a ljudi ginu, tvrde tamošnje vlasti. Savez općina Pojasa pojasa Gaze upozorava na ubrzano i opasno pogoršanje osnovnih komunalnih usluga, vodoopskrbe, kanalizacije i gospodarenja otpadom, koji su u opasnosti od potpunog sloma. Zamjenik predsjednika Saveza Al-Albata iznio je podatke o šteti.
21: Poznato je da je agresorski rat izazvao velika razaranja u više od 80% pojasa Gaze. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih mreža. Usto ociljeno je i uništeno 725 bunara diljem općina u pojasu, te više od 500 vozila, buldožera, pumpi i kamiona za sanitaciju. Mnogi su kolege izgubili živote. Općine u pojasu Gaze izgubile su 300 mučenika, zaposlenika i osoblja.
24: Cijene nafte pale su na londonskom tržištu na manje od 71 dolara po barelu. Na američkom tržištu barel stoji malo manje od 68 dolara. Cijene padaju jer je nagoviještena normalizacija plovidbe Hormuškim tjesnacem. Trgovci su optimistični unatoč nedavnom valu neprijateljstva Irana i SAD-a, te vjeruju da su neizravni pregovori tih dviju država ovog tjedna u Kataru donijeli pozitivan pomak.
7: Vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Tradicionalno prestižne nagrade Zlatna bilanca, koje se dodjeljuju na osnovi godišnjih financijskih pokazatelja, dodijeljene su uspješnim poduzećima u 10 kategorija. Među velikim poduzećima nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Ivica Krišto.
0: Zlatnu bilancu, koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji, organiziraju financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
1: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada je potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
0: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin, te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
2: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
0: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Objavljeni financijski pokazatelji hrvatskih poduzeća potvrđuju nastavak snažnog rasta domaćeg korporativnog sektora. Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura. Izvoz je povećan za više od 11%, a bruto investicije dosegnuli se 14,4 milijarde eura.
0: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
7: I još nekoliko riječi o vremenu. Državni hidrometeorološki zavod objavio je analizu vremenskih uvjeta za lipanj. Prošli mjesec bio je ekstremno topao na Puntijarci u većem dijelu Gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja, u Šibeniku, Kninu, Komiži, na Lastovu i u Dubrovniku. Vrlo topao lipanj bio je u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji u Daruvaru.
24: Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu prema klimatološkom normalu od 1991. do 2020. kretala su se u rasponu od 1,7 stupnja u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 stupnja na Zavižanu. Oborine su u lipnju bile u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno je bilo u Pločama. U istočnim dijelovima Hrvatske, na području Gradišta i Slavonskog Broda, te u gorskim predjelima, bili su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni, objavili su iz DHMZ-a.
7: Recimo još da je Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Stanari zgrade na splitskom Žnjanu tu terasu pak smatraju zajedničkim krovom, što je i uzrok spora stanara i Thompsona, o čemu je novinarka Derifaj snimala prilog 2021. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Sport. Vladimir Horvat.
4: Hrvatske nogometaše za malo više od 2,5 sata očekuje dvoboj šestine finala svjetskog prvenstva.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: 1 sat poslije ponoći izabranici Zlatka Dalića u šestini finala igrat će protiv Portugala. Iz Toronta se javlja Dameo Ramić Kovačić.
6: Srčan vam pozdrav sa stadiona u Toronto koji nam je dobro znan i pamtimo ga po lijepom jer smo u grupnoj fazi ovdje pobjedili reprezentaciju Paname. Nadamo se da će tako slavljenički proteći i ovaj boravak na stadionu koji se još uvijek ili tek zapravo lagano popunjava. U dolasku su i momčadi Portugala i Hrvatske predvođene svojim kapetanima, velikanima Lukom Modrićem i Cristianom Ronaldom. Mi smo već više puta ponavljali našu želju da ovo bude ipak Ronaldova, ne Modrićev, oproštaj od najveće svjetske nogometne pozornice, ali neće biti lako doći do toga cilja. Naši se susreću s jednom od najboljih reprezentacija svijeta, s jednim od favorita svjetskog prvenstva, što je u najavi kazao i naš izbornik. A ako vas zanima kakav će sastav biti, za to ćemo se još svi skupa malo strpiti. Čuo sam ranije kroz kroniku dana one političke utakmice, pa čini mi se da je ministar pravosuđa rekao: razumijem interes, ali dopustite da je nekad dobar i efekt iznenađenja. Spremali Zlatko Dalić efekt iznenađenja, javit ćemo vam za nešto više od sat vremena u našoj uvodnoj emisiji na drugom programu na kojem ćemo pratiti i kroz prijenos utakmicu Hrvatske i Portugala, borbu za osminu finala svjetske nogometne smotre. A sad poslušajmo završnu poruku našeg izbornika.
8: Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini. Mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
4: U tijeku je prvi današnji dvoboj u kojem u Los Angelesu igraju Španjolska i Austrija. U 68. minuti Španjolska vodi 2-0 po golu Major Zabala u 36. minuti i Pore u 66. Od 5 sati ujutro u Vancouveru će igrati Švicarska i Alžir.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjena čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. I za kraj jedna tužna vijest. U 80. godini umro je bivši rukometaš Miroslav Pribanić Raban, koji je s bjelovarskim Partizanom 1972. osvojio naslov europskog prvaka.
5: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
10: Sutra djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend na Jadranu prevladavajuće sunčano uz umjerenu, još u subotu i jaku buru. Pretežno sunčano bit će u subotu i u unutrašnjosti, dok je više oblaka vjerojatno u drugom dijelu nedjelje. Danju vrlo toplo, poneprije na Jadranu i vruće, no na kopnu svježa jutra.
5: Kronika dana.
7: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
24: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi prošle noći napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, stotinu je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Za manje od sata počinje susret Hrvatske i Portugala koji odlučuje o prolasku u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica se igra u Torontu gdje je kolega Adameo Ramić-Kovačić. Dobro večer, kakva je atmosfera u Kanadi?
1: Srećan pozdrav sa stadiona u Torontu. Evo, atmosfera se polako zagrijava, iako je prilično vruće cijeloga dana. Navijači zauzimaju svoje mjesto na tribinama. Uskoro će na teren istrčati na zagrijavanje i nogometaši Portugala i Hrvatske. Naši će krenuti u istom sastavu u kojem su igrali i prošlu utakmicu protiv reprezentacije Gane. Dakle, Livaković na golu, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić zadnji red, Modrić, Kovačić ispred njih, pa Baturina, Petar Sučić, Nikola Vlašić, te u vrhu napada Ante Budimirni. Portugalski izbornik nije puno mijenjao u odnosu na ranije dvoboje, tek lijevog krilnog igrača Rafa Leao će krenuti od prve minute. To je u ranijim utakmicama bio Joao Felix, ostalo kao i kroz grupnu fazu, naravno s Ronaldom u vrhu napada. Ronaldo i Modrić, veliki sudar dvojice velikana, ali dvije sjajne reprezentacije. Biće teško za naše, ali vjerujemo u izabranike Zlatka Dalića. Pogledavamo osim prema terenu i tribinama i iza stadiona, gdje moram reći da pogled na nebo ne izgleda obećavajuće. Jučer je baš u ovo doba, dakle oko 19 sati po lokalnom vremenu, kad treba početi ova utakmica, naišlo jedno kratko nevrijeme, nije bilo puno ni munja ni gromova, tek nešto vjetra. Nadamo se da ih neće biti ni večeras, jer bi to značilo moguće odgode ili prekide utakmica, čemu smo već svjedočili na ovom prvenstvu svijeta. Ali isto tako, ako i do toga dođe, vjerujemo da će imati manjeg utjecaja na samo odigravanje ove utakmice u kojoj Hrvatska traži plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, a mi sve pratimo na frekvencijama našeg drugog programa.
0: Hvala, iz Toronta se javio Adameo Ramić-Kovačić. Utakmica se nestrpljivo iščekuje diljem Hrvatske. Navijači ni noćas neće spavati, a kafići zbog nogometa rade produljeno. Organizirane su navijačke zone u većini gradova. U Zagrebu na Trgu bana Jelačića je kolega Igor Okičić. Dobro večer, jesu li se navijači okupili? Kakva je atmosfera u Zagrebu?
2: Dobro večer tebi, Andrila, i svim našim slušateljima. Pa evo, mogu reći da se trg polako puni, nije baš sasvim pun, moramo to reći. Bilo je na utakmici protiv Gane u subotu malo više ljudi, ali to je normalno s obzirom na to da je to bio neradni dan. Sutra je radni dan, pa eto su ljudi vjerojatno odlučili možda i doma dočekati pobjedu.

0: 1-1 će zabit Pašalić.
1: Maturina sve ostalo.
2: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja. 4-0, laganica.
3: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120. A možda i penali.
4: Ko je najbolji igrač do sad?
3: Maturina. Sučić, naravno, da. Kao i do sad što su vukli.
5: Pa ja mislim da će biti teška. Eto, nadamo se pobjede.
0: Ja bih rekao da ćemo dobiti, jer Ronaldo igrač manje ne trči, sve čeka na gotovo, a mi smo tu malo konkretniji, iako imamo i mi starih igrača, ali bit će sve. Ali Vakovića se ne bojim, on to odrađuje i samo da ne krene ranije. A Ronaldo, njemu je ovo zadnja utakmica, realno.
5: Nama je žao njega, dobar je igrač i pošten, ali eto, takva mu je sudbina.
0: Naišao je na Hrvate. I moramo se osvetiti za Europsko kad smo igrali 2016. kad su osvojili.
2: Znači, ostajete ovdje do 3 ili?
5: Morat ćemo se skupiti jednom momentu, ja ujutro radim u bolnici pa da ne bi krivo lijekove za Miša i tako.
6: Čuli smo kakva su razmišljanja u Zagrebu. Iz središta grada javio se Igor Okičić. A susret će se pratiti i u Splitu. Kakva je atmosfera na Zvončacu, reći će nam kolega Ivan Perdić.
7: Dobar večer, lijepo pozdrav, atmosfera onako polako se zagrijava s obzirom da ovdje je bilo dosta svijeta na Zvončacu na ovoj prethodnoj utakmici Španjolske i Austrije, dosta ih je i ostalo, uglavnom stranaca, očito će domaći Splićani tek sada polako uputiti se iz grada prema zoni na Zvončacu. Svi splitski kafići odlukom grada danas mogu raditi do 4 sata ujutro, tako da je mnogo ljudi i u kvartovskim kafićima, na rivi su svi ugostitelji iznijeli televizije, također se tamo može gledati utakmica, a i mnogo onih koji će, pretpostavljam, biti više u nekim kvartovskim kafićima nego u fan zoni na Zvončacu, koja je, moram kazati, ipak dosta popunjena, slobodnih mjesta onako za sjesti više nema. Ako sad dođe, morat će stajati na nogama. Iako je za sada pretežito više stranaca, iznenađujuće možda onako malo što su i oni svi većinom u dresovima ne svojih reprezentacija, nego su više u dresovima hrvatske reprezentacije. Uglavnom prevladavaju ovako dresovi Luke Modrića i Guardiola, ima i onih dresova, ali to kad se pojave hrvatski navijači koji nose dres s brojem 12 na kojem piše kao 12. igrač, očekivanja Splićana su onako podijeljena, pa poslušajmo anketu.
8: 2-1 za Hrvatsku. Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Nada se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
9: Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
10: A očekivanja, neriješeno možda, ne znam.
9: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisi o mladima.
11: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
7: Da, eto, čuli smo razmišljanja Splićana, ovaj posljednji nije baš previše optimističan, ali ja se nadam da neće biti po njegovome, da je Zlatko Dalić ipak nešto pripremio kako bismo napokon i na jednom velikom natjecanju uspjeli pobijediti reprezentaciju Portugala.
6: Hvala, naravno slažemo se s optimistima. Iz Splita se javio Ivan Perdić. A ako prođe u osminu finala, Hrvatska će u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske. Ona je večeras 3-0 pobijedila Austriju u pogocima Oyarzabala u 36. i 89. te Pora u 66. minuti.
12: Vijesti.
6: Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
13: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
6: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Sudsko vijeće općinskog suda u Splitu

0: potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi i da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
1: Vijesti.
0: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
2: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
3: Udar specijalno.
4: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
2: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
5: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
2: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

zraka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski navijači u još jednoj besanoj noći vjeruju u pobjedu.
1: 5-0 za Hrvatsku.
2: 4-0.
3: 7-7.
4: Sučić i jedan će zabiti Pašalić.
5: Maturina sve ostalo.
6: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja.
7: 4-0 laganica.
8: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120. A možda i penali.
9: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
10: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
11: Pa moramo pobijediti na drugu.
12: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
13: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
14: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
15: 3-1 za nas.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
16: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, to postupno trudno. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodnom momentu radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
17: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret prati Lovorko Magdić.
1: Završilo je prvo poluvrijeme u Torontu, 0-0 od dvoboja između Portugala i Hrvatske. Portugal koji je bio znatno bolji, koji je nizao prigode. Hrvatska imala nekoliko kontranapada, ali bez završnog učinka. U četvrtoj minuti Fernandes, izvrsna obrana Livakovića, u 16. Veiga glavom, ali nije pogodio. Potom žuti karton Ruben Dijaš minutu poslije. U 23. minuti Pongračić je intervenirao ispred neta. Fernandes, Livaković, imali smo isto takvu situaciju u 33. minuti, a u završnici prvog poluvremena i pokušaj Lea u drugoj minuti sudačke nadoknade. Teniska inicijativa Portugala koji je više pred hrvatskim golom, ali i Hrvatska je imala nekoliko učinkovitih akcija prema naprijed, no bez završnog udarca, odnosno rezultata ili većih prigoda. Za sada Portugal-Hrvatska 0-0 prinosi na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
0: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi i da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
2: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.